Du är vaken, Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en halvtimme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, liksom med kuddar och grejer. Så får man ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver, jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma. Och då förklarade Lisa det med att det är inte så konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma. 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du på hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

Bonnie M's Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer, så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder, men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg, och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Krantz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag har oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hello med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sådär 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, då hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya rena av städ room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrivit, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, det är dags för lite konserter i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller sånt där. Han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva. Är frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden. Det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte avslöja någonting.
2: Nej, nej. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson här i Vaken med Peter Sunder som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare, en robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Piteå.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig ut.
0: Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

0: Highway med Lars Bygdén här i Vaken med P3 P4. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musik. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan.
1: I mean, it's a...

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan och som kommer här om en liten stund är också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regn, blöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Sommer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Kim Appleby, Don't Worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
5: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
4: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra något annat än att köra en bensinbil.
5: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
4: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
3: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
6: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med P3 P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon, och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me. Du hör den här i vaken med P3 och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska jag, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

That's it, så heter Jan Lins nya låt som han släppt ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Terry Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra. Och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig. Om någonting hinner ske inom kort. För om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den där låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

här var Sara Larsson med Midnight Sun, som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, det var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där, så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgsskildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Det är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artistlåt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då hette den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Starkt kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hated I Made You Love Me.

0: Ja, underbart. Lisa kom in med en livsinsikt. Hon påstår att nej. Eftersom men... att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
1: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med som elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa en gratis? För det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, jag kanske inte ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen, tar jag.
1: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
1: Du, jag har skrivit upp
0: men
1: på...
0: Men väldigt kul.
1: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Naturligtvis Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
1: Det var då, sist jag var här.
0: Då fick vi enligt oss 10 av 10.
1: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt, och då garderade vi oss.
1: Vissa hade också flera rätt svar.
0: Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
1: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var två svar på.
0: Men det var väl ett bra exempel på hur vi garderade oss.
1: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingo Lotto i samma. Mm, mm. Och då tyckte vi att vi skulle få två på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
1: ja,
0: dig.
1: Ja, eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det är.
1: Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men när jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit. Och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krasst.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
1: Det är de här metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames?
1: Ja, det var ju till.
0: Jag fattade inte att det var 2 olika band.
1: Vet du vad?
0: Jag trodde det var samma band.
1: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här... Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Men jag hör inte skillnad.
0: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
1: Nej, men det där har
0: så där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus. Men det var ju överkurs.
1: För oss i alla fall.
0: Vänta, hör du skillnad på det här? Och det här?
1: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss. Och vi inte...
0: Dumt.
1: Läste upp det.
0: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning just gällande
1: metal.
0: Dödsmetall.
1: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
0: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljudet skrev ner lite grann för att hantera det.
1: Ja.
0: Men så kan det gå. 9 av 10 fick vi, alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
1: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig.
0: Mm-hmm.
1: Jag hade inte den framför mig, jag.
0: Ja, okay.
1: Vart såg den vägen? Vart tog den söta lilla... Där. Nej, men har den inte sparats? Jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ja. Är det någon som har...
0: Vad?
1: Varför är det? Den är borta.
0: Nej. Vem? Din rapport.
1: Men varför finns den inte?
0: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
1: Men Peter...
0: Orvar har namnsdag idag.
1: Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
0: Ja. Talmannen, alltså, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
1: Ja. Det är 7
0: matcher. Statsministern, han har ju lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet. Vad stora rubriker.
1: Jag skojar, förlåt. Det var dåligt skämt. Det är val där nu nämligen, det var därför jag...
0: Ja, det är
1: jag ska
0: det.
1: Prata om det, och det är agendan.
0: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
1: Yes.
0: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
1: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
0: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
1: wow.
0: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som liten så här, han var bra. Väldigt bra.
1: Ja, men det var i Ryssland i alla fall.
0: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade det sig att han har åkt till Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
0: men
1: det,
0: då,
1: det.
0: Han hade ju lämnat landet, varför ska jag inte tro på det?
1: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag.
0: Mm.
1: Ringarna på vattnet som det gav, bar bara till Riga.
0: Ja.
1: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen.
0: Mm.
1: Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
0: Det är det. Men Luleå ska inte spela
1: Nej,
0: idag.
1: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
0: Nej, det kan man ju inte göra.
1: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga
0: lag. Det känns
1: lag
0: som att det är fullt ställ, för det var så många.
1: Men det var inte det. För det
0: så
1: var...
0: jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när
1: imorgon.
0: SHL drar igång.
1: Precis. Men han ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
0: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med PT.

Come on, baby. Ella Langley, Shoes in Texas. Dessutom Seal of Green med Bright Lights Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Men det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen får tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. Klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. Och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar er välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: More.
1: Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av liksom, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en in country-kanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som... Jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha... Det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag en familj. Men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in. Så jag kan absolut äta i sängen. Men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Får inte bli liksom, äckligt i sängen där man ska sova sen. Det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen. Och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån... Vår förra lägenhet köpte vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur. Vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Jag kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Narada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut. Och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Vi såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu ser det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridgers med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvinnan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att det är den stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och det här är Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Och jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Hör du, får du fråga.
0: Nej, men jag bara menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är
0: lite... inte meningen att ta ställning. Men,
1: Nej. Och ja, men han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och okay. Han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Jaha, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Alltså, eller det är lite skärmigt med original, det tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där så laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske jag hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Blev väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än en vanlig huskatt, okej.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten menar
0: då. Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem. När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och så tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig.
1: Verkligen.
0: Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Oisin Murphy med Murphy's Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockeyallsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfället ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night A DJ Saved My Life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem. The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Det här är den här vaken med Peter och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket har gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jon Lee Tastgen med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ocean Flodmark från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafik. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025 och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Viktor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Säkert till, hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, ja, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul. Jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands har man haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lyssnade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting, och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stromae. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleur tillsammans med Storma här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
3: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
4: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
3: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
2: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen i Hisingen.
5: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
5: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
6: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
5: Alla de här processerna tar lite tid.
2: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockey allsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp det här sättet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: The Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits en opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Mm. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart och att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
0: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
1: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
0: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
1: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
0: Mm.
1: Och det är impopulärt med mobilisering. Och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet? Eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
0: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs valu så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet?
1: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
0: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack.

0: Kong.
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
2: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
3: God morgon, god morgon. Här är dagfolket i P4 Västmanland. Det är fredag och Jessica Gullsjö, Gurbet Aslan och Elisabeth Adolfsson Greider kommer hänga med dig hela morgonen. Köpings kommun, de går ut och varnar för sms om att betala olika avgifter, exempelvis för parkering.
4: Ja, de här smsen påstås komma från kommunen som aldrig skickar ut sms med betalningsuppmaningar. Om man har fått ett sånt här och klickat på länken eller lämnat ut uppgifter, ja, då ska man kontakta sin bank och polisen, manar Köpings kommun.
3: Och Liberala ungdomsförbundets ordförande avgår.
4: Ja, det är västeråsaren Anton Holmlund som har varit kritisk mot att partiet öppnat för att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen.
3: Och det kan bli både regn och moln idag.
5: Ja, men det blir det verkligen. Molnigt med lite regn under morgon och förmiddag. På eftermiddagen blir det mer moln och skurar. 13-15 grader och sydvästlig vind.
3: Mys! Nu ska vi över till Daniel Klar på Ekot. Klockan är 6. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.
6: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
7: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat gränsavdrag.
8: Magnus Demervall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad är han över förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
7: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
8: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
7: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste.
6: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
9: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
10: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
9: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
6: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
11: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
0: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
12: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
0: I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
12: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
0: No social media under the age of 13.
12: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
0: The children are much

0: Absolut.
1: Ja, det är lite sånt väder i alla fall.
0: Ja, och det är ju mörkt ute. Här inne i studion kan jag säga att det är extremt ljust.
1: Kära någon, jag råkar tända en lampa, Gurbet, och då reagerar Jessica med att knappt kunna ha ögonen öppna. Jag vet inte, varför är du så ljusskygg idag?
0: Men jag har jättekänsliga ögon.
1: Men snälla, jag ska snart släcka ner lite grann igen då. Ska på det här viset.
0: Ja, du har det bra du, Gurbet.
2: Jag har det bra, men det är precis som ni säger, det är jättemörkt fortfarande. Hösten är här, det blåser och idag kommer vi faktiskt två. Det blir mycket moln och regn som kommer passera både under morgonen här och förmiddagen. Det kan kortvarigt bli mer uppsprucket, men eftermiddagen kommer också bestå av regn och ökad molnighet. Temperaturen kommer ligga någonstans mellan 13 och 15 grader.
1: Mm. Nu sitter Jessica med solglasögon på här. Alltså. Nej, men... alltså, jag säger bara ett ord, drama queen.
2: Ja, vet du, det är också den känslan jag får.
0: Nu mår jag så mycket bättre.
1: God morgon, hörni.
2: God morgon.

0: Homewrecker med Somber hör du här i P4 Västmanland. Köpings kommun, de varnar för sms om att betala olika avgifter, exempelvis för parkering.
1: Ja, och de här sms:en påstås då komma från kommunen. Men de skickar aldrig ut sms med betalningsuppmaningar. Men om man har fått ett sånt här sms och klickat på länken där eller lämnat ut uppgifter, ja, då ska man kontakta sin bank och polisen, det uppmanar då Köpings kommun.
0: Mm. Och Liberala ungdomsförbundets ordförande avgår.
1: Ja, förkortat LUF. Och det är Västeråsaren Anton Hård.

0: Lund som avgår, han har ju varit kritisk mot att partiet har öppnat för att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen.
1: Jag känner väl att jag borde lämna över till någon annan nu, och så kan den vara med och i den här renoveringen av Liberalerna som jag gärna vill se. Och då är det viktigt att vara ett starkt och energifyllt luff. Jag har ju tänkt ganska länge att jag ska avgå nu efter valet här.
0: Säger västeråsaren Anton Holmlund som alltså avgår som ordförande för Liberala ungdomsförbundet LUF.
2: Och en 79-årig man i Sala döms till villkorlig dom.
0: Ja, han har hållit på och dribblat med pengar. Han har fört över en, ja, det är inte bra. Han har fört över en stor summa pengar till sitt privata bankkonto från bostadsrättsföreningar där han ansvarade för ekonomin som kassör. För de här pengarna, omkring 240 000 kronor, betalar han bland annat sin egen hyra. Mm. Mannen själv, han förnekar brott och han menar att de här transaktionerna gjordes för det arbete han utförde åt de här föreningarna.
2: Aj, aj, aj.
0: Mm.

0: AA, Nothing Else I Can Say med Lady Gaga. Jag tänkte att vi ska prata lite biobesök nu. När var det ni var på bio senast?
1: Oj, för mig var det... Ja, det kan ha varit 5 år sedan. Mm-hmm. 6 till och med. Det var ganska länge sedan faktiskt.
0: Okej. Okay. Varför ser du så finurlig ut?
2: Jag var på bio i söndags.
0: Va? Ja. Vad såg du då för något?
2: Jag såg Minionerna och Monstren.
0: Okej, okay, oj.
2: Såklart, jag går bara på barnfilmer.
1: Ja.
2: Nästa fråga.
0: Ja. Men hur är de nya barnfilmerna då?
2: Ja, den här filmen kände jag att jag ändå förstod handlingen i. Men annars måste jag säga att tiden har sprungit ifrån mig. För att på riktigt, jag förstår ibland oftast inte handlingen. För det är så mycket monster. Och det är så mycket andra världar. Och det blir tjung, puff, wow. Folk förändras hit och dit. Så att mina barnbarn då, som är smarta människor, 6 och 8 år, de förstår allting. Jag sitter där som ett fån och är glad för att de är glada. Men skulle jag återberätta handlingen? Nej, kan inte.
0: Nej, det känns som att det är många intryck.
2: Många intryck, och det går för snabbt för mig då tydligen. Jag förstår inte det här med olika världar och monster och robotar och sådär. Men Minionerna tyckte jag att jag hängde med i lite grann i alla fall. Men jag frågar mig inte om handlingen, för det går jag inte in på.
0: Nej, jag var på bio, ja, men det är ju också flera år sedan. Jag var ju och såg den här Barbie-filmen på
2: Jaha,
0: bio.
2: Okej. Okay. Mm.
0: Det var nog den senaste gången. Sen går det ganska lång tid mellan gångerna, måste jag erkänna. Jag tycker att det är mysigt. Jag tycker att det är kul att sitta på en biosalong och äta popcorn och dricka läsk. Oj, vad mysigt där. Och jag har haft väldigt många härliga minnen från biosalonger allmänt. Speciellt från när jag var yngre. Till exempel min första kärlek i livet.
2: Oj, ja. Pappa.
0: Ja, det är det ju. Ja. Men det här var en liten kille i samma ålder som mig. Vi var väl 10 år eller någonting. 9 till och med.
2: Var det bara ni två på bio?
0: Nej, pappa.
2: Det säger pappa alltid.
0: Andra var
2: pappa.
0: Och för det var Harry Potter, såg vi. Vi kanske var ännu yngre. Mm. Och då minns jag att han fick följa med och läsa. Liksom texten, för att vi inte kunde läsa så snabbt.
2: Nej, just det.
0: Ja,
1: var gulligt.
0: Ja, så höll vi hand.
2: Men vad svarade att det var för film?
0: Det var Harry Potter.
2: Harry Potter. Du sa Harry Potter, just det.
0: Ja, så det minns jag väldigt väl. Och det är liksom så jag har inlett alla mina förhållanden när jag var under 12 år gammal.
2: Hade du många förhållanden när du var under 12 år gammal? Alltså, historien om ditt liv, alltså, det blir bara så. Jaha, okej. Okay.
0: Mm. Ja, och då, det var Ville och det var Oliver och det var alla de här. Och de alla bjöd mig på bio som första dejt.
2: Ja, men det finns nog fler. Har du också haft dejter på bio, Gurbet?
1: Det har jag faktiskt. Eller jag har haft dejter, men det har varit med syskonbarn, med systrar. Och jag är den typen som... Det är klart jag har suttit och på en biosalong och kollat på en film från början till slut. Men de senaste åren ska jag faktiskt erkänna att då har det varit mycket med... Då har jag gått liksom för att vara sällskap med syskonbarn och också mina systrar då. Och då har jag faktiskt... Alltså jag har somnat. Och jag älskar ju den här biten av att komma dit och äta popcorn, äta chips och dricka cola. Och när jag har fått den biten avklarad på typ så här 10-20 minuter, då är det dags för mig att vila. Så att jag blir liksom, jag vet inte, jag blir trött när jag sätter mig i den där biosalongen och kan liksom inte fokusera på filmen. Men det är väl också för att det är ingen film som fångar mitt intresse, måste jag erkänna. Men nej, jag fixar det inte. Jag kan liksom inte sitta med från början till slutet och fokusera på den här filmen.
0: Det är väl lite som Mikael kanske som har skrivit i vårt kommentarsfält. Det måste vara ungefär 13 år sedan jag var på bio. Jag har svårt att tänka mig att en film 2026 skulle vara så intressant att jag inte kan vänta tills det kommer på tv. Saknar inte ens att gå på bio.
2: Oj.
0: Och du ser det som någon typ av sovsal, Gurbet?
1: Jo, ja. Eller jag ser det inte som en sovsal, men det blir så. Jag vet inte. Jag kan liksom inte hålla mig.
0: Berätta
1: det går inte.
0: Om dina bioerfarenheter. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi.

0: Love is all around med Wet Wet Wet. Den avgående statsministern Ulf Kristersson, ja, han kommenterar nu sin avgång, och det gjorde han i TV4s Nyhetsdagen, och han säger att det är helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen. Men nu så kommer det alltså finnas en övergångsregering tills en ny regering finns på plats, och det här kan ju ta tid. Och även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än, och han säger att nej, jag har inte ringt och gratulerat henne riktigt än. Jag ser inte hur de ska kunna bilda en regering. Så tycker och tänker Kristersson, så vi får se hur lång tid det här tar. De sitter ju de sitter och pratar med varandra, försöker komma överens, så ja, tiden får utvisa hur det blir med allting.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Svagare än jag med Ida Lova.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna, idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
2: Det är en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
1: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.
0: Och god morgon, Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen.
3: Ja, god morgon. Och trafikmorgonen börjar lugnt utan några akuta störningar. Jag kan nämna att det idag kan förekomma buller i samband med helikopterflygning. Och det här gäller Hallstahammar, Skinnskatteberg, Köping och sen också mot Dalasidan. Det är också Ramnes, Medjebacken, Frövi, Lindesberg och Eskilstuna där man flyger med helikopter idag mellan klockan 8.30 och 17.30. Orsaken är då ledningsbesiktning. Tips nummer 020 999 444.

0: Hymn for the Weekend med Coldplay. Nu är det dags för nyheter, Elisabeth. Klockan är 6:30 och bland annat om stegen mot en ny regering.
1: Idag ska talman Andreas Norlén hålla enskilda samtal med ledarna för riksdagspartierna. Syftet är att hitta ett förslag till ny statsminister. Igår höll talmannen möte med Moderaterna och idag ska han träffa de övriga. Det första mötet hålls 10:00 med Socialdemokraterna.
0: Mm. Och Liberala ungdomsförbundets ordförande avgår.
1: Ja, det är västeråsaren Anton Holmlund som har varit kritisk mot att partiet öppnat för att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen.
2: Jag känner väl att jag borde lämna över till någon annan nu och så kan den vara med och i den här renoveringen av Liberalerna som jag gärna vill se. Och då är det viktigt att vara ett starkt och energifyllt luft.
3: Anton Holmlund var alltså en högljudd kritiker till Liberalernas omsvängning i mars, där man öppnade för att sitta i regering tillsammans med Sverigedemokraterna. Han sa då att han ville att partiledare Simona Moansson skulle avgå. Men det är inte SD-motståndet som gör att han nu avgår, säger han.
2: Jag har ju tänkt ganska länge att jag ska avgå nu efter valet här. Men samtidigt så tycker jag ju att nu när Liberalerna sitter i opposition, man har 4 år på sig, så är det viktigt att de här 4 åren faktiskt tas tillvara på. Och då behövs det ett luff med stark energi, nya tankar och idéer och som verkligen är på framfoten och kan liksom ta stor plats i Liberalerna. Och det hoppas jag att nästa ordförande kan göra.
1: Säger alltså västeråsaren Anton Holmlund som avgår som ordförande för Liberala ungdomsförbundet LUF. Reporter här Petri Nyheters Emilia Aro.
0: Det är många politikers liv som tar en ny vändning nu.
1: Det är det verkligen.
0: Och Köpings kommun går ut och varnar för sms om att betala olika avgifter för parkering exempelvis.
1: Precis, och de här sms:en påstås komma från kommunen, men det stämmer inte. Kommunen skickar aldrig ut sms med betalningsuppmaningar. Om man har fått ett sånt här sms och klickat på länken eller lämnat ut uppgifter, då ska man kontakta sin bank och polisen, det uppmanar Köpings kommun.
0: Mm. Och sen ska vi till en 79-årig man i Sala som döms till villkorlig dom nu.
1: Ja, han ska ha fört över en stor summa pengar till sitt privata bankkonto från bostadsrättsföreningar där han har ansvarat för ekonomin som kassör. För de här pengarna, omkring 240 000 kronor, så betalade han bland annat sin egen hyra. Mannen själv förnekar brott och menar att transaktionerna gjordes för det arbete han utförde åt föreningarna.
0: Och god morgon, god morgon. Jag går upp ute på stan här i Västerås. Pratar om känslorna nu som folk har efter att vi faktiskt har fått ett svar i valet.
4: Ja, och jag har också pratat med ganska många, ska jag säga.
0: Vad säger de?
4: Nej, men det de flesta säger, det är ju att de tycker att det är skönt att rösträkningen är avklarad i alla fall. Men att det känns fortfarande osäkert för väldigt många. De menar ju på att så här, ja, men det kommer ju vara jättetufft för Magdalena Andersson att nu bilda regering. Och de tänker också att det kommer vara en utdragen process, inget är klart nu. Men de är osäkra på om det här kommer gå hela vägen för Magdalena Andersson.
0: Alltså, hon sitter ju i ett väldigt tufft läge just nu.
4: Ja, ja.
0: Ja, alltså det kan inte vara lätt att förhandla i det läget. Liksom, att ena sidan vill en sak, den andra sidan vill en annan och sen vill ingen lägga sig. Och man har ju också alltså folket på sin sida som har röstat på sitt parti. De vill man ju också göra nöjda och liksom driva fram sin politik.
4: Ja, verkligen. Och det är väl därför jag tänker också att Centern står fast vid att de inte vill samarbeta med Vänsterpartiet. De har ju lovat en sak, man måste följa det man har lovat, menar de då. Det kommer bli tufft det här och det kommer nog ta tid framförallt.
1: Mm. Och Vänsterpartiet tycker väl att ja, men nu har ju vi gått framåt så mycket och Socialdemokraterna har backat. Det är klart att vi ska kunna få några ministrar.
4: Ja.
1: Så att det här är nog, och det handlar ju om vad man har lovat sina väljare.
0: Ja, för där har ju också folket talat.
1: Mm. Ja, nej, men det här blir ju faktiskt en spännande följetong.
0: Det blir det. Det känns klurigt, men ja, de måste ju komma på någon lösning.
1: Ja, men sen säger Kristersson också, det är inte säkert att det är Magdalena som ska bilda regering. Ni får se.
0: Ja,
1: han säger det jämnt.
0: Ja, precis. Och han säger, nej, jag tänker inte ringa henne. Nu drar jag till Riga. Hej då!
1: Ja, fortsätt att följa.
0: Verkligen. Mm.

0: Africa med Toto hör här i P4 Västmanland. Nu dags för radiosporten med Per Karl med Europacup-fotboll och ett skidskyttemästerskap som kan avgöras här.
1: Först ut skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
5: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
6: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
5: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoffomgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankade turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu tänkte jag att vi ska prata om en ny kattras. Alltså det händer ju inte liksom var och varannan dag att man upptäcker en helt ny kattras. Men nu har det hänt i Bolivia. Alltså första gången på 100 år som en man har hittat en ny katt helt enkelt.
8: Och jättefin katt.
0: Ja, liten.
8: Är det ju också.
0: Ja.
8: Liten och ser ut som en så här tigerbebis tycker jag.
0: Ja.
8: Det ser inte ut som en vanlig katt. Den är jättefin.
0: Ja, det är liksom så här ljusbrunt, ja, men lite likt en tiger. Jätte gullig verkligen. Man tänker inte att det ska upptäckas fler kattraser nu, att vi borde ha sett allt, men alltså den fanns då i skogen i Bolivia och första gången har man sett den här lilla katten och den har upptäckts då av någon by där att man såg den här och så tänkte man att det här, vad är det här för kattras? Och så och det är liksom som en liten vanlig katt, alltså 46 centimeter lång och sen väger den lite över 1 kilo.
8: Ja, det var inte mycket. Det var jättelite.
0: Vet du hur många kattraser det finns?
8: Oj, hur många kan det finnas? Jag har ingen aning, men ska jag gissa så säger jag väl kanske 40-50. Kan det vara så mycket höll jag på att säga, men det kanske är jättelite.
0: Alltså det finns 70-100 olika kattraser i världen.
8: Ja, du ser.
0: Ja, så det är... Ja. Det finns en hel del och många roliga namn. Jag gick igenom kattraserna här. Det finns ju de här typiska katterna då som kanske vi känner till. Det är svensk bondkatt. Det är Japanese bobtail gillar jag. Det är de här små vita fluffiga katterna utan svans.
8: De är jättegulliga. Mm. Ja.
0: Och sen Maine Coon, det är ju de gigantiska katterna. Mm. Norsk skogskatt. Oh, så söta.
8: Men vad heter den här då?
0: Det vet jag inte. Har du någon namn? Jo, men här. Leopardus till Caio.
8: Ah, ja, men det, Leopardus passar ju.
0: Ja, passar det jättebra.
8: Ser ut som en liten. Ja.
0: Ja. Ja, ny katt hittad alltså. Efter 100 år har den vandrat runt där i skogarna.

0: This is the life med Amy MacDonald. Ja, vi pratade ju precis om att en ny kattras har upptäckts i Bolivia. Men hur är det att gå på bio där egentligen?
1: I Bolivia?
0: Ja.
1: Vet du det?
0: Det vet jag.
1: Oj.
0: De har till exempel i La Paz så har de en av världens högst belägna biografer, drygt 3500 meter över havet.
1: Mm.
0: Och det är väldigt modernt. Alltså det är mycket liksom... liksom allt från 2D till 3D till 4DX med rörelse och effekter. Man har VIP-rum, man har plussalonger, fällbara läderfåtöljer, personlig service. Det är liksom, det är lyx och överflöd på biograferna.
1: Ja, det där påminner mig om när jag var i Indien faktiskt, för där var det så. Det var jag har aldrig legat i en sån skön säng som man fick på den biografen. Det var helt otroligt alltså. Det var som en tänker den lyxigaste resårsäng du kan tänka dig. 1,20 bred för en person. Det var ju liksom upprätt läge först när man satt. Sen så tryckte man på knappen och vroom. Så alla låg i den här jättestora, jättelyxiga biografsalongen med sammetstapeter. Så låg man och tittade på en enorm, vad heter det? Filmduk. Som var lite snett upp i taket. Och då låg man där och tittade. Och så kunde man, precis, man kunde liksom beställa in förfriskningar via en liten knapp man hade bredvid. Det var ju helt chockerande.
0: Ja.
1: Så var det en rolig Bollywood-film. Jag förstod inte någonting vad de sa, men de dansade och sjöng helt underbart. Men det var väldigt speciellt.
0: Ja. Mm. Det påminner mig lite om min bioupplevelse i Colombia.
1: Okej.
0: Okay. Kambodja, menar jag. Ursäkta. Då fick man liksom... man fick en egen liten sal, så man behövde inte samsas med andra, utan man hade ett privat rum.
1: Oj, oj, oj.
0: Och sen så fick man streama alla filmer man ville, så det var inte liksom att det är de här filmerna som går på bio.
1: Nej.
0: Utan man fick en fjärrkontroll och sen var det varsågod, välj själv.
1: Lite som på ett flygplan då?
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Fast liksom en stor skärm.
1: Oj.
0: Så kunde man beställa pizza och godis och allt möjligt.
1: Mm.
0: I Thailand är det också speciellt att gå på bio.
1: Mm.
0: För där, jag vet inte hur det är nu när de har en ny kung, men för den gamla kungen så behövde man ju sjunga. Man behövde ställa sig upp och sjunga med. Vilket inte var helt lätt, för det är ju thailändska.
1: Var det före varje film?
0: Alltså? Före varje film.
2: Men yes. Vad skulle man sjunga då då?
0: Man ska hedra, det var någon sång för kungen, så att man ska hedra kungen innan
1: typ,
0: man
1: typ kungssången liksom.
0: Ja, en kunglig sång.
1: Tänkte du att det var vilken sång man tyckte var bäst för dagen, gurbet?
2: Jag tänkte mer om det var typ så här nationalsången eller någonting.
1: Mm.
0: Någonting liknande. Nu minns jag inte exakt. Och jag förstod inte mycket av den heller.
1: Nej, men vad konstigt. Så där har vi ju inte i Sverige. Varför var inte vi så där lyxigt, tror ni?
0: Jag vet inte. Det är ganska slafsiga biografer här.
1: Jag känner ju
2: men
1: att
2: de har väl uppgraderat det lite med lite så här, ja, men bredare stolar. Det ska vara fotstöd och nackstöd. Eller har jag fel? Jag
0: har för mig att de har ju fotstöd.
2: Jo, men högst upp, om du tänker... när du sitter högst upp så har du det mycket bekvämare än när du sitter liksom mitten och längst ner.
1: Mm-hmm, det visste inte jag.
0: Ingen aning.
2: Jo, bredare stolar.
0: Mm-hmm. Jaha. Ja, titta här då, i Thailand så har de en flytande biosalong som byggs upp av modulplattformar ute i en lagun. Omgiven av dramatiska klippor där publiken sitter på toppar under stjärnorna.
1: Men det känns ju inte som att det är för vem som helst i de här länderna där det är så här lyxigt. Det kan ju inte, det kan ju inte vara möjligt att folk går på så här. Det måste ju vara jättedyrt.
2: Ja.
1: Inget för mig, tror jag.
0: Ja, kanske en hundring.
1: En hundring?
3: Det är fyra
4: Västmanland. Sveriges Radio.
0: Du, Köpings kommun varnar för sms om att betala olika avgifter, exempelvis för parkering.
1: Ja, och de här smsen påstås komma från kommunen som aldrig skickar ut sms. Påstås komma från kommunen som aldrig skickar ut sms med såna här betalningsuppmaningar. Men om du har fått ett sånt här sms och klickat på länken eller lämnat ut uppgifter, ja, då ska du kontakta din bank och polisen, det manar Köpings kommun.
0: Och Liberala ungdomsförbundets ordförande avgår.
1: Ja, det är Västeråsaren Anton Holm. Lund. Han har varit kritisk mot att partiet öppnat för att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen.
5: Jag känner väl att jag borde lämna över till någon annan nu och så kan den vara med och i den här renoveringen av Liberalerna som jag gärna vill se. Och då är det viktigt att vi har ett starkt och energifyllt luff. Jag har ju tänkt ganska länge att jag ska avgå nu efter valet här.
1: säger västeråsaren Anton Holmlund, som alltså avgår som ordförande för Liberala ungdomsförbundet LUF.
0: Mm, fler bioupplevelser då. Jari skriver att sist jag var på bio var på premiären av Picassos äventyr. Oj, 1978.
1: Den såg jag också, det var länge sedan. Okay.
0: Tyckte du att det var skitkul?
1: Frågar du mig?
0: Ja.
1: Jag tyckte den var en underbar film. Mm. Tyckte inte han?
0: Det tyckte han.
1: Åh, bra.
0: Han skriver ordagrant skitkul.
1: Mm. Mm. Kul.
0: Sandra skriver, vi brukar gå med barnen på bio ibland, mest som upplevelse. Kolla film på jätte-tv som min son säger.
1: Åh.
0: Och sen äta popcorn och ja, ha mysigt. Sist vi kollade på film så var det Toy Story 5. Dock älskade jag bio förut. Mina föräldrar jobbade där så jag hjälpte till. Var så kul.
1: Mm. Toy Story 5 såg jag också.
0: Ja, du ser ju alla barnfilmer.
1: Men där var ju också en extra bonus för mig som Swiftie. För det var ju hennes låt som kom ju på slutet där. Det var ju väldigt fin. I knew it, I knew you.
0: Just det. Mm. Hör av dig, du med, och berätta om dina bioupplevelser. Här är Sverige.

0: eller någon annanstans. Brukar du gå på bio ofta? Och vad tycker du? Vem är du i biosalongen?
1: Och varför måste man äta så himla mycket popcorn och dricka så mycket läsk? Så var det inte på min tid. Då fick man en liten nickel.
0: Men är det inte självklart att man äter massa popcorn?
1: Inte för mig.
0: Nähä. Ja, berätta om din upplevelse helt enkelt. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter.

0: Det bäst med Tina Turner. Nu ska vi över till dig, Rebecka, på trafikredaktionen. Det rullar på ganska bra där ute på vägarna, va?
1: Ja, precis, i vårt län ett lugnt läge den här morgonen. Men jag har ju nämnt tidigare att det kan förekomma buller idag i Hallstahammar, Skinnskatteberg, Köping och Ramnäs i samband med att man gör en ledningsbesiktning och kommer flyga då med helikopter på låg höjd idag mellan klockan 5:30 och 5:30. Bra att känna till om man har djur som är känsliga för oljud. Tips nummer 020 999 444.
0: Och nu är klockan snart 7. Vi ska få ekonyheter med Daniel Klar som finns i nyhetsstudion. Och vi hör om vägen mot en ny regering som kan bli lång.
2: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
3: Det första mötet hålls klockan 10:00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
2: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
4: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
2: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
5: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
5: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
2: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för det 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
7: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloka är emot Rysslands krig i Ukraina, till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloka-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. Katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus till Kajo. Ekot med Daniel Klar.
0: Åh, vad gulligt. Blir du inte, blir du inte sugen på att skaffa katt nu?
8: Nej.
0: Nej. Då?
8: Den här katten var jättegullig. Jag har ju sett bilder. Ser ut som en liten tigerunge, men nej.

0: jag inte. Men nej, katter är faktiskt ingenting för mig. De är jättefina att kolla på. Jättefina och gulliga. Men inget jag skulle vilja ha hemma, om jag ska vara ärlig.
1: Ja, vi får väl se om jag lyckas övertala dig om att skaffa katt.
0: Vi får se. Jag tror inte det, men vi får se.
1: Vi får se. Time will tell.

0: Fever Dream med Alex Warren hör du här i P4 Västmanland. Och god morgon Fanny Sarrela, meteorolog på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, idag så kan det komma lite regn va?
1: Ja, precis. Det är ju en del regn som ligger över stora delar av Västmanland just nu. Det är på väg österut ändå här kommande timmar. Så att efter det har passerat får vi i alla fall en stund med uppehåll och ja, men, att det kan spricka upp lite grann i alla fall och att solen får kika fram. Mm. Men sen fram på dagen och framförallt under eftermiddagen så blir det molnigare igen och nya skurar ska dra förbi.
0: Jaha, när får vi den här stunden av sol idag då?
1: Ja, men jag tänker någonstans där, ja men sena förmiddagen, där kring lunch ungefär, några timmar.
0: Okej. Och temperaturen då, vad kommer den ligga på?
1: Ja, vi kommer upp emellan en 13 och 16 grader. Det blir ju lite svalare då i samband med regn och skurar. Men ändå där solen får kika fram lite grann så kan vi komma upp i en 15-16 då.
0: Och till imorgon lördag, vad får vi för väder då?
1: Ja, kikar vi in under hela helgen egentligen så är det fortsatt ostadigt. Imorgon lördag överlag ganska så mycket moln, lite regnigt av och till. Söndagen kan det vara lite mer uppsprucket ändå, men det är en del skurar som just nu i prognosen i alla fall ska förbi. Så ja, då mulnar det ju igen och att de drar förbi, men däremellan ändå lite sol här och var.
0: Mm. Vet du vad jag tycker att det låter som, Fanny?
1: Nej.
0: Jag tycker att det låter som en perfekt helg att gå på bio. Och det, det är just det vi pratar om faktiskt, det här med bio. Brukar du gå ofta?
1: Alltså jag gick mer förr, jag har blivit dålig på det. Men det är ju väldigt trevligt tycker jag ändå.
0: Mm. Men hur länge sedan var det då?
1: Oj, ja. Jag har nog inte gått på bio i år i alla fall. Men senaste gången jag har varit på bio har det varit så himla

0: långa filmer, då tycker jag man kanske ska ha en liten paus där i mitten. Det blir så himla mycket sittande. Ja. Även fast filmen är bra.
1: Det hade varit trevligt med en liten bensträckare och mingelpaus kanske.
0: Ja.
1: Man kan diskutera filmen.
0: Det lät som en bra idé tycker jag.
1: Ja, det tycker jag att man ska införa. Men vem är du på bio då? Är du en sån som sitter med en stor popcorn och massa läsk och godis? Eller brukar du liksom viska med den du är med? Eller är du knäpptyst? Hur beter du dig?
0: Ja, men popcorn är nog mitt så här go-to-snack. Och sen är jag nog mest tyst. Kan viska nog kort. Men jag försöker ändå... Alltså jag stör mig när andra pratar. Så jag tänker att jag försöker hålla mig tyst jag också.
1: Just det. Tusen tack Fanny Sarrila, meteorolog för SMHI.
0: Tack själv.
1: Trevlig helg.
0: Tack detsamma.

0: Havana, No Rap Version med Camila Cabello. Ja, om du har kört bil i Västerås på sistone så har du säkert märkt av de hundratals vägarbetena som kommunen har igång. För att vara exakt så handlar det om 159 stycken. Jag vet att det här var någonting som ni pratade om väldigt mycket igår, och vi har fått många reaktioner på hur det är att köra bil i Västerås och även att åka kollektivt. Att det är många som tycker att det är problem att få ta omvägar och så vidare. Men det här påverkar ju inte bara de som är ute på vägarna och kör.
1: Nej, även restauranger som förlitar sig på biltrafiken. Lillhamra Sushi är ett exempel där väderleksgatan utanför restaurangen enbart varit öppen för busstrafik sedan slutet av augusti på grund av ett vägarbete. Man kan säga att restaurangen är lite instängd här av stängsel. Meng Yao Xu, ägare av den här sushi-restaurangen. Hur mycket har ni påverkats av det här vägarbetet utanför?
2: Ja, när de har stängt allt det här, som cykelväg, denna och bananen, alla har stängt. Och den mindre kunden kan komma in. Så det är jättesvårt för den hela området. Och den kunden, de kör in från, de kan inte köra in från den Lillhamragatan, så de måste få tillbaka, de provar den att köra in från Hamragatan, men Hamragatan är avstängt, så de från det går tillbaka, sen kör till Björnösvägen, sen Hässlö, sen kommer det här. Det är supersvårt.
1: Så det är inte så många som kan komma in här helt enkelt?
2: Ja, det, från början är det okej. De ringer och beställer sushi, så de måste komma hämta sushi, men sen efter en vecka, de vet att den är jättejobbigt, så de kommer inte den.
1: Okay.
2: Och det, jag har många den stämma gäst, de kommer varje vecka, men de inte kommer nu.
1: Så ni märker att stammisarna till och med droppar av?
2: Mm. De skickade mejl eller ringer till mig varje vecka, nästan 3 år, men nu de kommer inte.
1: Vad säger kommunen om det här då? Får ni någon ersättning?
2: Nej. Ja, inte nu. Jag har skickat den här mejl till dem. Jag har frågat den. Varför ni gör den? Hur länge ni gör den? Och sen när de säger till mig den, vi måste göra den. Vi har ingen plan B. Och jag tror den det vänder skotten. Det går bra för att köra in den. Så vi är inte avstängda för alla den.
1: Men kommunen säger det alltså?
2: Ja.
1: Vad tänker du om det argumentet då?
2: Jag tror de har kommun. De måste få mer information till mig. Vi har den ingen företag. Vi är bara den små restaurangen för familjen. Vi måste ha pengar. Vi måste ha kunden. Och ja, ni kanske sen om min omsättning går ner jättemycket kanske. Så ni kan ge mig lite pengar. Men för jag tänker den, kan min kunden komma tillbaka efter ni gör allt? Mm. Eller hur?
1: Men kanske vad säger de om det då?
2: Nej, de säger ingenting. De bara skickar till mig en blanket. Mm. Så den, om ni tyckte inte bra, ni bara fyll på den. Och sen, ja, ingenting.
1: Vad hade du önskat att kommunen gjorde i det här läget då?
2: Jag vet inte. Jag hoppas de kan, ja, de kan lite snabbare färdigt den det här. De, ja, och jag vill veta vad de gör varje dag. Ibland jag såg den, de ingenting jobbade ute. Samma idag, du kan titta den. Det är tomt ute. De gör ingenting. Så jag vet inte vad de gör varje dag. Det är bättre att ge mig en skämma eller någonting. Jag förstår inte varför det är samma idag. 2 personer jobbar det här. Imorgon, det är ingenting det här. Så den, ja, varför?
1: Samtidigt så vet jag att man i en lokal Facebookgrupp då för området i närheten har uppmanat varandra att komma hit och stötta er verksamhet just på grund av att ni är drabbade då. Hur känns det att folk försöker hjälpa till?
2: Ja, mina kunder, de är supersnäll. Jag älskar dem. De kommer och säger till mig det är inte så roligt, vi ska komma så många gånger som möjligt. Så det är tack så mycket. De är supersnäll. Ja, jag tänker jag kan göra ingenting. Jag bara tar den bästa lax, bästa ris, bästa sushi för dem.
0: Ja, det sa Meng Yao Xiao som är ägare av en sushi-restaurang ute på Lillhamra i Västerås, som alltså tappar kunder på grund av ett vägarbete som har hållit på i snart en månad. Och reporter här var Elvira Ringborn. Vi söker teknik- och fastighetsförvaltningen för en kommentar om det här.

0: Another One Bites the Dust med Queen.
1: P4 Västmanland. Sveriges Radio.
0: Och Ulf Karlsson, han var på bio för 2 år sedan, men snart så ska han se en svensk film, Emma Scott, förhandsvisning. Det ska bli spännande. Men det är väl någon kungsage, någon från kungsage som är med här. Ja, i huvudrollen en kiropraktor från Köping. Och sen så är det kungsagepolisen Emma Scott då, som den handlar om. Så ja, det är liksom en storstjärna som är med. Och ja, filmkollektivet Kungsar har jobbat med den här historien om polisen. Så det är ganska många kändisar ifrån KAK som är med i den här filmen. Spännande.
2: Vad roligt. Vi har ju också fått in andra kommentarer. Marcus skriver, det var många år sedan. Känns inte värt att lägga så mycket pengar på film för en hel familj?
0: Det är dyrt.
2: Det är faktiskt dyrt att gå på bio. Och det är inte bara att köpa biljetten, utan det ska också vara popcorn, chips och dricka. Så att det drar iväg, det gör det.
0: Det gör det verkligen. Jag tycker att varje gång jag ska gå på bio så har det gått upp så med minst 20 kronor. Så jag blir liksom... Min första reaktion är nej, vad har de gjort? Och sen så vänjer jag mig vid det nya priset. Och sen igen så är det en ökning. Ja, det var många år sedan, skriver ju Marcus då, och för Jari var det ju väldigt länge sedan, alltså det var 1978, jag tänker att
2: Det var länge sedan.
0: Ja, priset har gått upp sedan dess. Hör av dig och berätta om din bioupplevelse. Nu är dags för Ekot.
3: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska hanterat 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
4: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13%.
0: Ja, skål på det. Rebecka på trafikredaktionen, kan vi skåla för läget i trafiken också eller?
5: Ja men det tycker jag. Det verkar rulla på bra den här morgonen. Inga störningar som är inrapporterade här i nuläget. Och det tar vi en skål på.
0: Det gör vi, men inte det här starka bubblet om man är ute och kör bil.
5: Nej, men precis. Och jag sitter här också med en alkoholfri porlande dryck faktiskt i detta nu. Så det passar ju.
0: Ja, verkligen. Men du, brukar du gå på bio ofta?
5: Nej, faktiskt inte så ofta som jag nog egentligen skulle vilja. Jag vet inte riktigt. Det känns som att det faktiskt är mer än ett år sedan jag var senast. Och det brukar ju vara så himla trevligt när man väl går.
0: Har du någon minne som dyker upp hos dig när du tänker på just bio?
5: Ja, men det är ju många minnen. Jag minns från när jag var tonåring. Liksom. Jag växte ju upp på en småort och då var det ju så här 60-talsstolar typ fortfarande. Så det var liksom inte den här kanske mest komforten. Senare har man ju varit på luxuösare biosalonger. Men jag tänker nog lite, men liksom lite träsmak i röven ändå.
0: Okej, men det här var på Åland, eller?
5: Ja, precis.
0: Ni kanske hade äldre stolar där.
5: Bio Savoy, ja. Sen byttes de väl lite, men ja, härligt. Men det har varit luxuösare senare i livet.
0: Just det, när du kom till Sverige så fick du känna på lyx.
5: Precis.

0: These Words med Natasha Bedingfield. Du hör den i P4 Västmanland. Nu är klockan 7:30. Oj, oj, oj. Snabbt går det. Och nu har det blivit dags för nyheter, Elisabeth. Och det ska handla om valet och rustningen. Om en blankrustning.
1: I en kommun där det har varit mycket politiskt käbbel och bråk, där röstade nästan var 17:e person blankt.
2: Det måste betyda att de människor som har röstat blankt har reagerat på vad som har varit under den senaste mandatperioden.
3: Det handlar om Skinnskatteberg och det handlar om tydliga proteströster, menar Henry Bäck som är professor emeritus i offentlig förvaltning och boende i Skinnskatteberg. Knappt 6% blanka röster jämfört med rikets dryga 1%. Socialdemokraten Fredrik Wigerskog i Skinnskatteberg tror också det handlar om proteströstning och det måste bli bättring.
4: Men vi måste ju naturligtvis ta till oss det här att 6% lägger sin röst på en blank valsedel så att säga. De där rösterna hade de kommit till oss så hade det gjort stor skillnad, absolut. Så att vi behöver jobba med den frågan.
3: Och enligt professorn Henry Bäck, för att få ner antalet blanka röster måste partierna i Skinnskatteberg rensa i leden.
2: Man måste bli av med den generation politiker som huvudsakligen ägnar sig åt att bevaka sin prestige, sina maktpositioner och till att gräla med varann på sociala medier.
1: Säger Skinnskattebergsbon Henry Bäck och han är också professor emeritus i offentlig förvaltning, reporter här Terje Lund.
0: Mm, det är mycket bråk på sociala medier allmänt mellan politiker.
1: Ja, det är det verkligen. Mm.
0: Idag ska talmannen Andreas Norlén hålla samtal med ledarna för riksdagspartierna.
1: Det ska han göra och syftet är ju att hitta ett förslag till ny statsminister. Igår höll talmannen möte med Moderaterna och idag ska han träffa de övriga. Första mötet hålls klockan 10:00 med Socialdemokraterna.
0: Mm, olidligt spännande. Mm. Och Västerås stad, de uppmanar folk att lämna bilen hemma imorgon.
1: Japp, om man ska gå på den allsvenska fotbollsmatchen mellan VSK och Malmö. Den förväntas locka många besökare till Rocklunda där parkeringsplatserna inte är så många. Ta er dit på andra sätt, exempelvis med buss som är gratis imorgon tack vare kulturnatten, manar Västerås stad. VL kommer också att ha extra bussar som går i skytteltrafik mellan centralstationen och Rocklunda.
0: Ja, det här är ju från klockan 12 och även 2 timmar efter fotbollsmatchen. Så tänk på det. Det här är P4 Västmanland som du lyssnar på just nu. Det är fredag den 18 september. Ja, och det är jag, Jessica Gurbet och Elisabeth som är med dig denna fredag. Hoppas att du har en trevlig morgon. För det har väl du också, Gurbet, ute i regnet?
5: Ja, det här är ju verkligen mysväder för dig, Jessica. Du älskar ju när det regnar, när det är molnigt och blåser lite. Och så är det verkligen just nu. Det regnar här ute. Och det här regnet och molnen kommer ju hålla i sig under eftermiddagen också. Temperaturen någonstans mellan 13-15 grader.
0: Jag pratade ju häromdagen om spel. Alltså om GTA, Grand Theft Auto, som det också heter. Jag har liksom anmält mig själv till att bli spelexpert här på kanalen.
1: Härligt.
0: Ja, trots att jag inte har så mycket koll. Så ni är välkomna.
5: Spelar du ens, Jessica?
0: Nej, men jag har spelat GTA förr. Mm. Och det pratas mycket om GTA 6. Alltså den släpps i november. Och vi har ju faktiskt en svensk som kommer få äran att få göra en del av musiken till det här. Och det är väldigt stort. För att Grand Theft Auto är ju alltså någonting som folk har spelat länge. Om man inte har koll på vad det är så går det ju ut på att man gör olika uppdrag. Man är ju kriminell då i spelet. Så man kan... Ja, det låter ju inte så kul när man säger det så här, men man kan råna folk. Jag brukade ägna mig åt att slå ner olika människor på
1: men
0: gatan.
1: Vad är det här för sjukt? Berätta för mig. För mig är det här rena grekiska. Håller folk på så här över hela världen och låtsas vara kriminell, slå ner folk och råna folk?
0: Så är det. Man tjänar pengar, bygger ett eget imperium och man liksom är i den här stora virtuella staden.
1: Men vilken bra idé! Och ska vi säkert också ha med barn och ungdomar som ska spela det här från spel. Vilken jättebra idé! Vilket bra samhälle vi får. Eller? Är jag tråkig nu? Ja, ja, det är jag,
5: nej, vet du vad, Elisabeth, jag håller med dig helt. Det här är så extremt.
0: Jättekonstigt. Jag spelade ju det här när jag var 9. För jag hade 2 bonusbrorsor som var äldre och spelade det. Mm. Och då tyckte jag att det var lite coolt.
1: Ja, det blir ju coolt förstås. Men alltså, ja, ja, men det här spelar alltså folk över hela världen.
0: Ja.
1: Har du förstått saken rätt då?
0: Då har ni förstått saken rätt. Det går åt helsika med världen. Det är bara att konstatera.
1: Ja.
0: Men någonting som är i fokus är ju musiken, som sagt. Och då spelade jag lite av en låt här häromdagen. Men sen är det ju Yung Lean. Känner ni till honom?
1: Ja, jag känner till honom framförallt för att han har gjort en så otroligt cool video.
0: Ja, det har han ju. Och han är på soundtracket till det här succéspelet. Så ja, man kan spela till tonerna av honom. Nej, men Gurbet, du tar det väl försiktigt?
5: Jag?
0: Det låter så otroligt
1: var
0: mycket kring
1: det. Var är du någonstans? Det ser ut som att du står mitt i en rondell eller någonting.
5: Nej, nej, men det åker ju en del bilar förbi här.
0: Du får ta det försiktigt. Nu lyssnar vi till Yung Lean, That's It. Och det här finns med som soundtrack till GTA 6.

0: That's it med Young Lean, Future och Metro Boomin. Nu dags att lämna över till radiosporten. Ja, vi riktar blicken mot helgens hockeypremiär nu med Per Karl.
1: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
2: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring, och det är en tydlig sådan. Så här lät det när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
3: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
4: Omgående, ja.
3: Omgående, precis som nu.
4: Är det
3: helt
4: internationellt. Bättre rytm.
3: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likformad med vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
4: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
3: då är det 2 minuter att sätta sig.
4: Bra regel.
5: Bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här, och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Så man får ju tänka till, och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
2: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
1: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
6: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencvaros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Daniel Larsson skriver att jag går på bio rätt så ofta och det ger ändå rätt mycket pengar för upplevelsen. Har bott borta i 5 år utan biograf, men nu blir det bio igen framöver. Det coolaste jag har varit med om, det var när Michael Myers kom in i salongen när premiären på den nya Halloween-filmen 2018 var. Och sen så har han skickat med en bild. Men fy vad otäckt! Eller vad?
1: Vart... Jag kan inte se bilden tyvärr, men...
0: Ja, han har skickat med en bild. Men du vet ju hur Michael Myers ser ut.
1: Ja.
0: Så han kommer in där, tittar så snett som han gör. Huvudet på sniskan. I sin mask och hela liksom köret mitt på scenen. Usch! Då hade jag blivit livrädd.
1: Ja, det hade nog jag med.
0: Det är passande med den här... det här bakgrundsljudet nu när vi pratar om om filmen Halloween, tycker jag. Så det låter lite som en motorsåg.
1: Tänker på sågen, precis.
0: Ja. Men vad spännande. Vi har ju fler upplevelser. Helena skriver att hon var senast i maj i år och kollade på bio. Kollade på en dokumentär om Iron Maiden. Mm-hmm. Innan dess så var det nog 12-13 år sedan jag var på bio. Jag tycker att man hör många säga det, att de önskar att de var oftare på bio, men att det inte blir av. Jag tänker att det är ändå ett steg. De flesta har tv hemma, jag har det inte. Men nej, de flesta har ju en tv, och att det är enklare att bara kolla på någonting hemma och fixa med snacks och sånt där. Att det blir liksom att vi har blivit lite för lata.
1: Ja, man blir väl för lat, men det är också det här, när man väl sitter där i biosalongen och ska kolla på den här filmen, så tänker man, jag vet att jag kommer på mig själv många gånger då, att så här, varför gör jag inte det här oftare? Sen går det något år, 1-2 år, och då är man tillbaka, men det är ju alltid det här måste jag ju göra oftare, tänker man för sig själv. Jag är i alla fall så.
0: Jonas Bergvall skriver här: i måndags så såg jag en naturdokumentär som heter Skogens viskningar, som hade setts av 1,5 miljoner fransmän på bio. Jaha. Mm. I Västerås så finns det en biobesökare som man är lite rädd för. Och det är inte Michael Myers som pratar om här, utan han säger att han sitter på en speciell plats i salongen och kan gå fram och säga till folk för små saker. En gång så sa han till mig att jag rörde foten lite. Hamnar jag i samma salong så brukar jag sätta mig så långt bort från honom som möjligt, även om jag måste ge upp den plats som står på biljetten. Men va? Har du träffat på den här människan?
1: Aldrig. Jag har faktiskt inte gjort det. Men vad jobbigt. Jag förstår om man säger till liksom någon som sitter bredvid eller bakom, som kanske pratar för mycket, låter för mycket när filmen är igång, men att man rör på foten och blir tillsagd för det, det kan jag tycka är lite för mycket.
0: Det finns ju de som säger till om allt. Till exempel så... alltså någonting, det enda jag kan störa mig på, det är ju saker som människor inte riktigt kan hjälpa. Så det är när de som har för lång överkropp och råkar sitta precis framför mig, för då ser jag ingenting. Och sen så är det är samma, de kör med samma system som de som går framför en gör, att när man tittar, liksom när man lutar sig åt höger så gör de det också. Samma som när man är ute och går man åt vänster, då gör den här personen framför en det också, så att man inte kommer förbi. Jag vet inte liksom hur de kan förstå vart man är på väg, men det är de långhalsade med lång överkropp som jag kan störa mig på. Och sen så är det ju de som pratar högt. Men alltså jag skulle aldrig säga till. Aldrig.
1: Nej, det skulle nog inte jag heller. Och framförallt inte om personen som sitter framför mig är för lång. Det går ju inte att göra någonting åt.
0: Nej, och jag känner att men det blir så otrevlig stämning. Då sitter jag bara där och känner efter hela tiden.
1: Du får sova istället, Jessica. Ja, gör som mig.
0: Just det är ju din grej som du kör på. Berätta om dina bioupplevelser. Vad har du varit med om? Vem är du i biosalongen? Berätta allt. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju. Du kan också ringa eller smsa 0214 95 25 25.
2: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen.

0: Rolling in the Deep med Adele. Du har den här i.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Hoppas att du har en superfin morgon. Det är ju fredag. Vi har en helg framför oss. Ja, en bra dag, det känner jag på mig. God morgon.

0: Little Lies med Fleetwood Mac. Men nu ska vi tala sanningar, Elisabeth.
1: Jaha.
0: Ja, blir det ord och inga visor. Nu är det nyheter på gång.
1: Ja, det är det.
0: Nästan 6% röstade blankt i Skinnskatteberg i valet.
1: Ja, och det är långt över rikssnittet på drygt 1%. Professor Henry Bäck, han ser blankrösterna som en protest.
2: Det måste betyda att de människor som har röstat blankt har reagerat på vad som har varit under den senaste mandatperioden. Man måste bli av med den generation politiker som huvudsakligen ägnar sig åt att bevaka sin prestige, sina maktpositioner och till att gräla med varann på sociala medier.
1: Ja, det tycker i alla fall Skinnskattebergsbon Henry Bäck som också är professor emeritus i offentlig förvaltning.
0: Mm, men det hör man ju ofta att när någon röstar blankt så handlar det oftast om någon typ av protest.
1: Ja, men samtidigt tänker jag ur mitt privata perspektiv, den rösten räknas ju inte.
0: Nej.
1: Så vad åstadkommer man? Ja, en protest då kanske. Kanske det var det man ville. Mm.
0: Och Köpings kommun varnar ju för sms om att betala olika avgifter. Det kan handla om parkering till exempel.
1: Ja, och de här sms:en påstås då komma från kommunen. Men de skickar aldrig ut sms med betalningsuppmaningar. Om man har fått ett sånt här sms och dessutom klickat på länken eller lämnat ut uppgifter, då ska man kontakta sin bank och polisen, manar Köpings kommun.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Nu ska vi över till Rebecka på trafikredaktionen. Är det fortsatt så där lugnt och skönt eller?
1: Ja, men det verkade vara. Inga akuta störningar inrapporterade just nu. Men jag ska nämna ett vägarbete där det går lite långsamt. Och det här är på landsväg 252, då söder om Hallstahammar. Mellan Kolbäck och Strömsholm. Där regleras trafiken med trafikljus på grund av dikning och trumbyten. Och här blir det kö i bägge riktningar.
0: Och nu är det dags för Ekot med Daniel Klar. Det handlar om regeringsbildningen. Hur ska det bli?
2: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
3: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
4: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
3: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
2: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna är på väg att återuppstå.
5: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
2: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras? Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
6: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
7: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
8: gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
7: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
9: Förutom den ersättningen man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
2: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Och morgonprogrammet här i P4 Västmanland, ja, det får du av mig, Jessica, Gurbet och Elisabeth. Kul att just du hänger med den här fredagen den 18 september. God morgon, god morgon. Inger, hon skriver att hon går på bio 2-3 gånger per år. Alltid på Elektra i Kulturen i Västerås. Deras salonger är så små och trevliga och gott fika finns i foajén. Senast såg jag The Odyssey. Den har jag hört ska vara väldigt bra. Den ligger på min lista. Så nu när du påminner om det, Inger, så kanske jag ska se den till helgen. För att man får passa på att titta på mycket film. Det ska bli sånt väder.
10: Regnet kommer ju hålla i sig även på lördag, hörde jag.
0: Ja.
10: SMHI var in. Ja.

0: Baby Goodbye med EMD heter de. Terje, är du ett fan?
1: Nej, jag tycker de är bra. Den här låten är bra. Och jag har ju intervjuat Mattias Andreasson då, en utav dem. Det var ju superlänge sedan. Så att jag... Gud, det var ju 20 år sedan. Så att de har funnits ett tag.
0: Det har de. Ja. Han är ju från Västerås.
1: Precis.
0: Och nu är de tillbaka med en ny show 2027. Ja. Så nästa år. De ger inte upp än, trots att de börjar bli till åren.
1: Men det finns ju band, Rolling Stones, Kiss, alla de här rockbanden, de ger ju aldrig upp.
0: Nej.
1: Så att,
0: det ska man inte göra heller, nej, tycker jag.
1: Har man den här rockkillen i sig, då är det svårt att ge upp, tror jag.
0: Ja, den finns i dig också, tycker jag.
1: Emellanåt. kanske det här just nu.
0: Nej.
1: Just, men det finns. Och jag förstår dem mycket väl.
0: Och du, nu ska det handla om valet. För rösterna är räknade, både giltiga och ogiltiga. Och bland alla röster så dyker det upp blanka röster också. Och det finns en västmanländsk kommun som sticker ut där det har varit väldigt många av de här ogiltiga eller blanka rösterna. Och det är i Skinnskatteberg. Alltså, vad handlar det här om?
1: Ja, det har vi försökt reda lite i. Jag träffar ju då en professor emeritus som bor i Skinnskatteberg, Henry Beck, och han är inne på att det handlar om ett protester helt enkelt. Och det här är ju bara på kommunalvalsnivå. Så på riksdagsnivå så är det samma siffror som i resten av länet. Men på kommunal nivå så menar han att Skinnskattebergsborna genom den här blanka rösten protesterar mot hur det har varit den senaste mandatperioden. Och vi har ju rapporterat om bråk och så i Skinnskatteberg under resans gång. Så att det, man kanske kan förstå den förklaringen. Och så pratar vi med en socialdemokrat som också menar att det här är någon sorts proteströst. Och det är alltså, siffrorna är alltså nästan 6% av de som röstar i kommunalvalet röstar på en blank röst, och rikssiffrorna är drygt 1%. Om man tittar i länet så ligger det liksom på drygt 1,5% ungefär. Det sticker ut lite i Norberg och Fagersta, där är siffrorna över 2%, men det är tydligt att det är

0: sticker ut i Skinnskatteberg. Och tittar man på landet, jag hann inte riktigt titta på hela landet, men man kan ju titta på de små kommunerna i landet, de 20 minsta kommunerna. Och där sticker också den här siffran ut väldigt, upp mot 6%.
1: Men vad är det folk protesterar mot? Alltså att det har varit mycket tjabbel, eller vad handlar det om?
0: Jag tror det. Det har bråkats internt, internt politiskt också, politikerna emellan, på sociala medier mellan olika falanger och olika politiker. Och då är det väl så att en del som röstar är less på det där och tycker att inget av de här partierna med det här käbblet får min röst i år. De får, jag protesterar med en blank röst helt enkelt.
1: Brukar de här protesterna liksom leda till någonting, eller blir det bara indirekt att man inte har, man har ju röstat men att man inte har gett liksom någonsin röst?
0: Mm. Jag frågade Henry Beck det, och han hade svårt att se att det egentligen betyder någonting. Men Fredrik Wigerskog, socialdemokraten, sa annorlunda. Han menar att men det här måste ju vi politiker ta till oss. Vi får inte fortsätta så här. Det måste ju, till nästa val så får ju de här siffrorna vara mer normala. Och då måste vi sansa oss. Vi måste ta vårt ansvar som kommunpolitiker och leda det här framåt utan käbbel. Ja, så att visst, det kan nog ha sin betydelse.
1: Ja, för om jag satt i hans skor så hade det här oroat mig.
0: Ja, jag förstår det.
1: Och han tycker att det här känns inte bra, eller?
0: Nej, men exakt. Och det ska jag säga, att hur många röster handlar det om då? Det är 147 röster. Och för att få ett mandat i kommunfullmäktige i Skinnskatteberg så är det drygt 100 röster man behöver. Så här är det ett mandat som är på blanka röster. Och det sa ju Fredrik Wigerskog, socialdemokraten, till mig, att skulle vi fått mandatet skulle det bli ett skillnad i politiken utifrån hans perspektiv i Skinnskatteberg.
1: Mm. Jag tänker att vi lyssnar på lite musik, så får du stanna kvar, för det finns mer att gå igenom.
0: Ja, jag stannar kvar.
1: Ja.
0: Jag är redo.
1: Du får inte gå än.
0: Nej.
1: Jag har för mycket att prata om.
0: Ja.

0: Go West med Pet Shop Boys. Mm-hmm. Så i Skinnskattebergs kommun så är ju Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som har styrt tillsammans med Centern. Ser det ut att det blir det här gänget igen, eller?
1: Så ser det ut nu. Centerpartiet ställer ju inte upp det här valet. Men de får fortsatt majoritet, 13 mandat mot 12 då som Vänstern och Socialdemokraterna har. Vänstern och Sverigedemokraterna gick framåt i det här valet. Liberalerna gick bakåt och sådana något bakåt tror jag, om jag inte har... Ja, ett bakåt. Men det som pågår ute i länet nu på många platser är ju samtal. Hur ska vi gå fram? Vad kan vi bilda för allianser? Och nu gissar jag, spekulerar, att det kommer vara det fortsatta styret som var i Skinnskatteberg även innan valet här. Men det kan vara så att Liberalerna kanske byter sida och tillsammans med S och V ordna en allians. Men jag gissar att det inte blir så. Men man vet aldrig.
0: Nej, för nu pågår ju samtal. Och anledningen till att Centern inte är med, det är ju för att det inte finns någon representant för dem i Skinnskatteberg. Så vi får se de samtalen nu. Vet du hur det här snacket går?
1: Nej. Jag har ringt och pratat med några stycken, men de säger just att samtal pågår. Och så är det i alla samtal jag ringer just nu.
0: Ja, för du har lite extra koll på liksom den norra delen av Västmanland. Det är Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg. Mm. Har jag glömt något ställe som du har koll på?
1: Nej, det är de som jag har benkoll på.
0: Just det. Och hur ser det ut då i Fagersta och Norberg?
1: Nej, men det är samma lika. Det måste bildas allianser för att... För i Norberg till exempel gick ju Socialdemokraterna bak. Det blev ett nytt parti som kom in, Sverigedemokraterna. Så att här måste det bildas allianser, kanske nya allianser, för att det ska bli ett majoritetsstyre. Och där har jag pratat med de som är ansvariga och de säger just det är samtal pågår, hör av dig nästa vecka. Och så är det är fler reportrar som har koll på övriga länet och det är samma lika där.
0: Mm. Men ser det ut att ske någon förändring då i Norberg?
1: Det kan det göra.
0: Mm. Vad är mest troligast?
1: Tidigare så hade ju S ledarpinnen för Norberg. Men det kan vara så att de borgerliga tillsammans med det lokala partiet Demokraterna i Norberg bildar allians och tar makten. Eller så fortsätter Demokraterna Norberg ha samarbete med Socialdemokraterna och så har de kvar makten. Så att, det är väldigt spännande där.
0: Ja, och i Fagersta, vad är det som har hänt där då?
1: Ja, men där gick ju Socialdemokraterna fram väldigt, vänstern gick neråt. Här har det ju varit ett styre med Socialdemokraterna och Moderaterna och det kan fortsätta. Så det är samma lika där, samtal pågår. De har bildat en förhandlingsdelegation och skulle träffas idag tror jag. Så att det är mycket samtal pågår och det samtal pågår i hela länet. Västerås till exempel, tittar man på valresultatet så har inget superändrats. Vill de som satt i majoriteten förra gången, det var ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet, vill de fortsätta så kan de fortsätta. Eller kan man locka över något parti till den borgerliga sidan med tillsammans med Sverigedemokraterna, så kan det gå också.
0: Men okej, okay, så de har sagt ring nästa vecka. Alltså hur länge, nu är ju rösterna räknade. Hur länge kan de sitta och prata om det här? De borde väl ha tänkt till innan valet?
1: Det är ju en sån fråga som man hör nu just nu, och speciellt på riksnivå, eller hur? Röda linjer fram och tillbaks. Så att, nej men... På kommunal nivå så ska det vara ett kommunfullmäktige här i oktober och då är det ju gärna bra att de har ordnat det där så att det finns en regering i varje kommun.
0: Men är det någon typ av deadline eller kan de fortsätta att vela efter det också?
1: Ja, men det är väl någon sorts deadline, men majoriteter kan alltid spricka. I Arboga sprack det ju för ett halvår sedan knappt ett halvår sedan, så att partier kan byta sida, det kan ändras, man är inte nöjd med det ena eller andra, så att det kan alltid ändras.
0: Tiden får utvisa.
1: Så är det, men spännande, eller hur?
0: Ja, visst är det. Tack så mycket Terje Lund, nu får du gå och och ringa.
1: Jag ringer
0: runt. Ring tillbaka.
1: Ja.

0: just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester.
1: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
1: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
0: Och nu ska vi över till trafiken. Ja, Rebecka, hur ser det ut ute på vägarna här i Västmanland?
3: Ja, men det verkar fortfarande rulla på bra på vägarna utan några akutare störningar. Men det är lite vägarbeten som ändå pågår. Bland annat länsväg 252 mellan Kolbäck och Strömsholm där trafiken regleras med trafikljus. Så här kan det bli väntetider i bägge riktningar. Risk för buller finns det också. Man kommer flyga med helikopter på låg höjd i Hallstahammar, Skinnskatteberg, Köping och Ramnäs här under dagen i samband med ledningsbesiktning. Och de här helikopterflygningarna pågår idag mellan klockan 8:30 och 17:30. Tips nu är till trafikredaktionen 020 999 444.
0: Jag kollade upp biograf Savoy, enda biografen på Åland som du har minnen ifrån.
3: Ja, uppväxtminnen, ja.
0: Ja, det är lite kul för att det är liksom vanliga taklampor, typ sådana från Ikea, inte LED. Och sen så är det liksom stolar som är rakt upp. Det, alltså i andra biografer så får man ju luta sig tillbaka lite. Här får man verkligen sitta. Ja. Liksom. Det är viktigt att ha ryggen rak.
3: Men jag minns att man hasade liksom ner då och liksom låg på något konstigt sätt. Så här, palla upp typ med någon väska och någon jacka. Liksom. Det var mer den stilen liksom som man fick då, som tonåring i alla fall.
0: Ja, du har haft ett tufft liv, det har jag det.
3: Ryggskott.
4: Sveriges Radio.

0: gonna spend my life being a color.
1: Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
2: Black or White med Michael Jackson. Du har den här i P4 Västmanland. Vi pratar om bio. Hör av dig och berätta om vad du har varit med om när du har besökt en biograf. Som sagt, dags för nyheter, Elisabeth. Bland annat om en katt, men först om politik.
3: Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val. Det är mer än hälften av väljarna, cirka 55%. Och det är betydligt fler än i förra valet, närmare bestämt 583 000 fler. Det motsvarar en ökning på 18,5% enligt valmyndigheten. Så kommer de här färska siffrorna precis.
2: Mm. Och Liberala ungdomsförbundets ordförande avgår.
3: Det gör han, och det är västeråsaren Anton Holmlund som har varit kritisk mot att partiet öppnat för att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen.
4: Jag känner väl att jag borde lämna över till någon annan, så kan den vara med i den här renoveringen av Liberalerna som jag gärna vill se. Och då är det viktigt att vi har ett starkt och energifyllt luff.
5: Anton Holmlund var alltså en högljudd kritiker till Liberalernas omsvängning i mars, där man öppnade för att sitta i regering tillsammans med Sverigedemokraterna. Han sa då att han ville att partiledare Simona Mohansson skulle avgå. Men det är inte SD-motståndet som gör att han nu avgår, säger han.
4: Jag har ju tänkt ganska länge att jag ska avgå nu efter valet här. Men samtidigt så tycker jag ju att nu när Liberalerna sitter i opposition, man har 4 år på sig, så är det viktigt att de här 4 åren faktiskt tas tillvara på. Och då behövs det ett luff med stark energi, nya tankar och idéer och som verkligen är på framfoten och kan ta stor plats i Liberalerna, och det hoppas jag att nästa ordförande kan göra.
3: Säger västeråsaren Anton Holmlund, som alltså avgår som ordförande för Liberala ungdomsförbundet LUF. Reporter här var P3 Nyheters Emilia Aro.
2: Och så till ett djur som rör upp känslor.
3: Ja, katten Alfred i Västerås. Han har rört upp en riktig hatstorm i sociala medier.
2: Skämtar du?
6: Det är väl att han går i en miljö som kan upplevas som olämplig. Men framförallt också att han har en sele, som faktiskt är en säkerhetssele. Och att han ser mager ut.
7: Det säger Camilla Morin, katthems ansvarig på Huskatten i Västerås. Efter att flera ifrågasatt Alfreds ägare valde föreningen att göra ett inlägg om katten. Alfred, han mår bra, men hans ägare är förkrossade av näthatet. Enligt Camilla är Alfred en social katt som följer med ägarna både på utlandssemestrar och restaurangbesök. Han mår som bäst när han får röra på sig, och med hjälp av en GPS har ägarna alltid koll på honom när han ger sig ut.
6: Han har ägare som övertänker varenda beslut de tar om honom, och de kollar som sagt upp allting. Alfred är hemma flera gånger per dag. Man får ju då ha utekatt så länge katten får tillsyn 2 gånger om dagen, och man ser till att katten får mat 2 gånger om dagen och vatten och social närhet. Så att han får gå där hur mycket han vill.
3: Säger Camilla Morin, katthemsansvarig på Huskatten i Västerås, och reporter här var Maria Bergström.
2: Men alltså har folk gått på katten i sig?
3: De har gått på ägarna.
2: Men vad tråkigt.
3: Ja, jättetråkigt.
2: Låt bli Alfred, säger jag. Jag sticker ut hakan.
3: Alfred mår bra.
2: Han mår bra. Han är en restaurangkatt som är ute och rör på sig. Mm. Och, ja, han kanske borde äta mer då på restaurangen om han var så smal. Men han mår bra.
3: Men jag känner så här, om föreningen Huskatten säger att katten mår bra, då tror jag att den mår bra.
2: Då tycker jag att vi får lita på det faktiskt.
3: Men det är klart, det är ju ovanligt att se en utekatt i centrala stan. Det är det. Men så var det med det.
2: Ja, nu Gurbe, tycker jag att det är folk som skriker igen runt dig. Du är alltid i centrum.
8: Det är för att jag är där allt händer. Just nu så är jag på Mälkertorget här i Västerås. Och man håller på och planerar för fullt inför kulturnatten som är imorgon. Det ska ju vara en stor scen här, är förhoppningen då, till imorgon. Så att just nu så håller de på och fixar med scenen.
2: Ja, då kanske de ska jobba istället för att prata.
3: Men, du är gnördig och du är så studdig. Det ska bli jättekul att höra det här, för det är väl barnkultur det ska bli där, tror jag.
8: Ja, precis, det stämmer. Det är barnkultur.

0: Opalite med Taylor Swift. Du hör den här i P4 Västmanland den här fredagen tillsammans med mig, Jessica Gullsjö, Elisabeth Adolfsson Grejer och Gurbet Aslan. Kul att just du hänger med. Hoppas att du har en otrolig morgon än så länge. Vi ska vidare till Radiosporten nu med Per Karl. Och han ska prata om friidrott och ett inställt rally. Det blir inte av.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, det är, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går jag igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
4: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
5: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
4: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.
0: Det är inte det enda som händer imorgon utan det är också dags för Västerås kulturnatt. Man håller på att bygga upp scenerna nu.
6: Om du vill,
7: ja, precis. På Mälkertorget här i Västerås så jobbas det på för fullt. Ett gäng som försöker få upp den här scenen där många barn och unga ska samlas imorgon förhoppningsvis. Jonas Bresser, du är projektledare för Västerås kulturnatt. Ni har ju stött på lite problem nu när ni ska försöka få upp scenen. Berätta, vad är det som händer?
6: Ja, man tycker att man tänker klart alltid, men det är lite problem. Det står en bänk som vi behöver försöka lyfta över delar av scenen, över den här bänken som är fastgjuten. Så att det blir spännande. Vi hoppas att vi orkar, annars får vi hitta på något. Det får vi byta plats helt enkelt.
7: Men det känns som att ni har koll på läget.
6: Ja, alltså allting får lösa sig på det. Nu är vi mycket personer här som kan orka lyfta. Så att det ska, förhoppningsvis ska det ordna sig. Vi har aldrig gjort det förut. Och platsen är lite svårjobbad. Men det också finns en anledning till att vi har valt att vara just här. Så att vi kör på.
7: Vi ska fortsätta prata om en liten stund.
0: Ja, men Gurbet, nu är du där och hjälper till. Så ja, nu har du en extra man på plats.
7: Jag inspekterar så att det går rätt till.
0: Ja, snart ska vi få höra mer om hur det går med allt.

0: Without You med Avicii och Sandro Cavazza hör du i P4 Västmanland. Ja, det drar ihop sig inför Västerås kulturnatt. Och det är en kväll där Västerås kulturliv samlas, erbjuder allt från musik till scenkonst och andra kulturevenemang. Och i år så finns det dessutom en stor scen på Mälkertorget.
1: Ja, precis. Och det som är unikt för i år är just den här stora scenen som just nu riggas upp på Mälkertorget här i Västerås. Jonas Bresser, du är projektledare för Västerås kulturnatt. Vill du berätta, vad är det som kommer hända här imorgon?
2: Imorgon är vi skapar ett nytt torg, mer riktat kanske då för barn och unga, men såklart är alla välkomna. Och det är lite det behovet vi har sett. Vi har faktiskt varit på den här platsen. Jag har ju haft kulturnatten flera år tidigare och då hade vi den här som mer en live-scen. Och jag vet att många har liksom saknat just den här platsen. Så att nu tar vi tillbaka den och skapar liksom mer, det blir mer rock och det blir lite program för barndans och barnuppträdanden och... Ja, det ska bli spännande att se.
1: Du säger att ni har sett behov av det här.
2: Ja.
1: Hur har ni gjort det?
2: Jag får feedback hela tiden. Det är lite det här i flera delar av kulturnatten att man har liksom, kanske har minskat lite nu några år. Och vi behöver liksom ta tillbaka både liksom arrangemanget och varumärket. Så det här är ju en del. Förra året så tog jag tillbaka det här med invigning och avslutning med eldshow och tal och liksom de här delarna, vilket jag tycker är viktigt att man liksom ramar in kulturnatten. Annars är det ju väldigt spritt på olika verksamheter och institutioner.
1: Och just nu är det ju förberedelserna är igång för fullt. Scenen byggs upp, tekniken kommer testas och imorgon väntas alltså torget att fyllas av barn och unga och alla möjliga. Och utöver scenen då, finns det någonting annat som är nytt och unikt för just år?
2: Allt är svårt att välja. Det tillkommer alltid nya arrangörsplatser. Det är svårt att säga något specifikt. Det som är nytt och som också sker utomhus är att det blir ett stort rave nere i Vasaparken. Man kommer belysa Vasaparken och det kommer vara liksom musik som pågår från 12 till 12. Så att, det ska också bli spännande att se. Sen lyfter vi upp den här nya också, en ny uteplats, Kulturasen utanför växthuset. Så det är mer liksom en sån här hängyta med soft DJ, spontanuppträdande, gatuartister. Och liksom, där kan man bara sitta och hänga och mysa. Och det är också en anledning att få lite de här knytpunkterna i stan. När man går mellan de här olika verksamheterna så kan man stanna till vid någon av de här utescenerna och liksom bara hänga lite.
1: Jag fastnar ju lite för det här ravet.
2: Ja.
1: Vad är målgruppen för den?
2: Den är väldigt blandad. Alltså, den är från barn till hur gammal du vill. Så det är inget så här specifikt. Utan jag vet att man riktar sig väldigt brett. Och liksom vill också, det är väldigt kända DJs som kör. Så att det är liksom inget så här ungdomsområde. Utan det är lika mycket barn som pensionärer.
1: Och jag tänker... Från den här kvällen då. Vad hoppas ni att besökarna ska få uppleva?
2: Alltså hela grunden med kulturnatten är ju att visa på Västerås kulturliv. Alltså det här är ju lite som en, man ska säga, kulturmässa där man både visar upp lokaler, institutioner och arrangörsplatser men också artister, alltså kulturutövare. Så att vi vill ju att Västerås ska få upp ögonen för den kultur som faktiskt finns i vår vardag 365 dagar om året. Det är inte bara på kulturnatten utan det här finns jämt.
1: Vad är det för kultur som är viktig att visa?
2: Jag tycker det är viktigt att visa på bredden. Och kulturnatten är ju både professionella men också glada amatörer. Och jag tror att den komplexiteten, och inte bara fastna med de här stora institutionerna med teater och konserthus och kultur, det som folk redan vet om. Det finns så otroligt mycket annat med alla de här små keramikstudierna, gallerierna som man kanske inte tänker på att de finns. Men de finns också där hela tiden, så det är också viktigt att visa på bredden.
1: Tack så mycket Jonas Bresser, projektledare för Västerås kulturnatt.
2: Tack ska du ha.

0: Lush Life med Sara Larsson. Ja, om det är någon som sticker ut hakan så är det ju hon.
1: Hela tiden.
0: Hela tiden. Nu rasar hon mot Vita huset igen och säger att hon är väldigt ledsen. Det är så att Vita huset har använt Sara Larssons låt Midnight Sun i ett TikTok-klipp om migrationsutvisningar.
1: Mm. Mm.
0: Och det här säger hon att nej, men det här får ni ju inte göra. Och ni är bara såna jäkla losers.
1: Mm. Mm. Har hon fått något svar då?
0: Jag tror inte att hon har fått något svar, eller har hon det? Alltså,
1: det kommer annars, säkert.
0: USAs president brukar ju vara liksom snabb där. Mm. Vita huset svarade några dagar senare genom att publicera en video på deras TikTok-konto där han dansar till den här låten Lush Life. Och sen så radar han upp, eller det här var kanske förut, nu läser jag liksom om, för det har ju varit svängar fram och tillbaka.
1: Verkligen.
0: Har du hängt med på allt?
1: Jag har inte hängt med på allt om det här, men jag är ju så, har mina specialintressen, men jag vet ju att andra artister har fått sina låtar använda av Donald Trump på Vita huset och liksom protesterat mot detta, bland annat Taylor Swift faktiskt, som har då tagit bort rättigheterna för dem att använda hennes låtar, så hon har liksom gjort en väldigt stor grej av det här, i tysthet så att säga.
0: Mm.
1: Men det är ju även andra artister.
0: Ja, jag vet att Robin har också varit och bråkat där med Donald Trump.
1: Mm.
0: Nej, men det här är det senaste, och då dansar ju Trump då till låten och skriver att, att de älskar... Ja, för att det handlar ju om att Sara Larsson då gav en känga till dem angående det amerikanska rättssystemet.
1: Ja.
0: Hennes pojkvän tilläts inte komma in i USA på grund av en flera år gammal narkotikadom i Sverige tydligen.
1: Mm. Mm.
0: Men det hela började ju med alltså när ICE då i januari, när den här Renee Good sköts ihjäl av ICE.
1: Mm.
0: Och då reagerade hon och gick till attack mot amerikanska migrationsmyndigheten. Mm. Och sen så har det liksom bollats fram och tillbaka mellan dem.
1: Mm.
0: Och det har varit ett offentligt bråk.
1: Mm.
0: Mm, så det var där det började, och det fortsätter ännu.
1: Jag måste säga att hon är ju... På ett sätt, väl, oavsett vad man tycker om alltihopa, så är det ju ganska så modigt att sticka ut hakan så här, för hon tillbringar ju sin tid i USA. Hon bor väl där och turnerar där. Jag menar, det finns väl repressalier som de kan ta till mot henne, kanske. Så tänker jag i alla fall. Men det, ja, modigt av henne, eller är det dumt?
0: Mm, det är frågan.
1: Ja, det är verkligen frågan.
2: P4, Västmanland.
3: Sveriges Radio.
0: Och det var ju rekordmånga som förtidsröstade i årets val.
1: Det var det. Drygt 3,7 miljoner väljare gjorde det. Och det är mer än hälften av väljarna, cirka 55%. Och betydligt fler än förra valet, närmare bestämt 583 000 fler. Och det här motsvarade en ökning på 18,5% enligt Valmyndigheten.
0: Rejäl ökning.
1: Mm, ja, en av dem, de förtidsröstade.
0: Mm. Mm. Och nästan 6% röstade blankt i Skinnskatteberg i valet.
1: Ja, och det är ju långt över rikssnittet på drygt 1% blankt. Professor Henry Beck, han ser blankrösterna som en protest.
4: Det måste betyda att de människor som har röstat blankt har reagerat på vad som har varit under den senaste mandatperioden. Man måste bli av med den generation politiker som huvudsakligen ägnar sig åt att bevaka sin prestige, sina maktpositioner och till att gräla med varandra på sociala medier.
1: Ja, det tycker Skinnskattebergsbon Henry Beck, och han är professor emeritus i offentlig förvaltning.
0: Ja, det är inte bara Donald Trump och Sara Larsson som grälar på sociala medier.
1: Nej, och hur såg Donald Trump ut när han dansade på den här TikTok? Det skulle jag vilja kolla upp nästan.
0: Nej, men han kan ju bara en dans.
1: Vilken är det då?
0: Nej, men det är ju den här...
1: Fågeldansen.
0: Det är någon typ av köra bilen fast med en väldigt stor ratt.
1: Jag förstår. Vicka på höfterna och rör på armarna med händerna uppåt kanske.
0: Och sen ibland tar han in i mitten som en boxare.
1: Du har sett
0: han,
1: det här du.
0: Ja gud, han har ju en speciell dansstil.
1: Jag är så okunnig om vissa saker känner jag. Det är tur att det finns som berättar.
0: Ja, men han har verkligen en dans man känner igen.
1: Okej, okay. Vad vet jag.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz. Nu ska vi över till dig, Rebecka, på trafikredaktionen. Och det fortsätter vara väldigt lugnt den här fredagsmorgonen.
1: Ja, men det är ju det, och det är vi såklart glada för. Jag ser inte heller nu att det skulle vara några problem ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men om du ser störningar, då får du gärna tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Eko klockan 9 så ska vi prata om en ny utredning mot socialtjänsten.
2: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
3: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
4: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sarah, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
3: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
2: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Vallhallaskolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
5: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
6: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
5: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att men det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
2: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
7: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
2: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVTs långkörare som har höstpremiär ikväll.
8: Vart är vi på väg?
2: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
9: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man, liksom, man riskerar väldigt mycket.
10: Vad riskerar man?
9: Att se väldigt dum ut.
11: Det är ju hedersamt, det är roligt. Mm. Men det är också nipprigt. Ja, man är riktigt upptrissad här.
10: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
9: Jättesvårt. Alltså ofattbart svårt.
11: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös, men det gäller ju helheten, hela timmen. att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
10: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då, tittar och bläddrar och kollar in?
11: Jag har gjort det.
9: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
11: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
2: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
0: Här kommer du sitta bänkad ikväll?
12: Kanske.
0: Kanske. Du lät väldigt lite skeptisk, eller?
12: Ja, men jag funderar på vad skulle jag göra ikväll? Det känns som att jag har något planerat.
0: Men du ställer inte allt då nu när du vet att det är premiär för På spåret?
12: Det gör jag faktiskt inte.
0: Nej, jag förstår. Jag brukar inte heller kolla på spåret. Det är lite... När jag besöker mina föräldrar så kan det hända. Men annars så... Alltså det är inte så kul att sitta och skrika själv. Det där är Eskilstuna. Nu är de inte igen.
12: Nej, och jag ska ärligt säga att jag har aldrig kollat på det.
0: Va?
12: Nej, jag har faktiskt inte det.
0: Skämtar du?
12: Kan jag vara den enda som aldrig har gjort det?
0: Du gillar inte katter och du har aldrig sett På spåret. Vad är du för människa?

0: FF med Kent hör du i P4 Västmanland med mig, Jessica Gurbet och Elisabeth. Ja, vi pratar om biobesök, om saker man har upplevt på bio och ja, men vad man tycker om bio egentligen. Är det någonting man går på? När var du på bio senast och vem är du i biosalongen? Ja, vad säger du om det?
1: Vem jag är i biosalongen? Nu för tiden är jag en mormor som går på alla barnfilmer, köper massa popcorn och läsk och med förundran ser små barn äta jättemycket sånt. Och så sitter jag och tittar på film och ibland förstår jag ingenting, ibland förstår jag. Men jag har gått på mycket bio förr i världen, men just nu så gör jag faktiskt, går jag och ser bara barnfilmer. Jag har sett alla senaste.
0: Och med handen på hjärtat nu, brukade du vara som Ari var på bio förut, att du brukade gå och förfesta på bio? Han skriver så här: vi hade med oss en väska med diverse dryck efter filmen, så gick vi direkt till krogen.
1: Oj, vad avancerat. Nej, det har jag aldrig gjort faktiskt. Däremot, nej, gått till krogen kanske man gjorde i sin vilda ungdom, men jag har aldrig förfestat på bio.
0: Det känns som en märklig plats att förfesta på.
1: Men jag tror att det kan vara jättekul.
0: Det kanske det kan, men man får inte prata, eller man får, men då är det folk som blir irriterade. Och är det inte det man vill göra på en förfest, att man vill prata och jag vet inte, spela ett spel kanske?
1: Prata på bio, det avskyr jag. Tänk, sitter till och med folk och svarar i mobiltelefon där. Men du, apropå din idol Sara Larsson, hon gick ju ut förut och sa att det var helt okej att prata på bio.
0: Jag vet.
1: Jag tyckte inte det var ett bra utspel. Tyckte du det?
0: Nej. Och det fick ju mycket kritik också. Mm. Det höjdes röster. Det vart en följetong.
1: Ja.
0: Och jag tänker att man får jättegärna höra av sig med sådana saker också. Alltså att man har varit med om att folk har inte vet jag, slängt popcorn, pratat högt. Som sagt, mitt största störningsobjekt på biografer är ju personer med lång överkropp. Men vad ska de göra?
1: Det kan man inte klandra folk för att de har lång överkropp.
0: Jag tycker att de ska sitta längst bak så att jag ser något.
1: Men det gäller ju teater och allting i så fall. Nej, jag tycker inte man kan klandra folk för deras längd och huvudform och överkroppens längd. Det tycker jag inte, men det tycker du, men det är helt okej.
0: Men kanske för att de alltid bokar platsen framför mig.
1: Ja, det ska jag också göra med en lång överkropp för att det är så kaxig. Tyvärr är jag ganska kort i rocken så jag tror inte att jag skymmer någon. Faktiskt. Eller det är tur för dem, men det är klart det är irriterande om man inte ser hela.

0: just det här med att folk sitter och pratar och värstar och svarar i mobiltelefon. Det är precis som att man har sett, man har vant sig vid att se så mycket film, streamad film hemma, så man tar med sig beteendet hemifrån från vardagsrummet till biosalongen. Nej, det tycker inte jag är okej.
1: Jag vet. Mm. Alltså mobiler som ringer. Jag känner så här, ha någon korg som det är i skolan. Lägg ifrån dig den. Ja. Du klarar det. Du klarar en film utan telefon.
0: Ja, det måste man kunna göra.
1: Annars får du faktiskt söka hjälp. Jag vet inte.
0: Eller strunta i att gå på bio.
1: Ja, då får du sitta hemma framför tvn helt enkelt. Mm. Sådär. Nu
0: har du satt ner foten ordentligt. Ja, jag tar till mig vad du säger och håller med dig om det mesta. Ja. Utom det där med överkropp.
1: Just det. Berätta gärna om din bioupplevelse. Vad har du varit med om? Vad får man inte göra på en biograf? Berätta allt. 0214 95 25 25. Det är ju numret. Du kan antingen ringa eller smsa. Alltså 0214 95 25 25.

0: Wallavis med Sanna Nilsen. Ja, Sydney Sweeney, du vet skådisen, hon är ju i blåsväder igen.
1: Hon har klätt av sig och gjort reklam för någonting som har med idrott att göra, va? Eller hur var det? Berätta.
0: Ja, hon har varit med i en reklamfilm, naken, men täckt dock av olika, ja men typ en basketboll, en fotboll och sådär, amerikansk fotboll. Att hon har ändå täckt de viktiga delarna, om man säger så.
1: Mm.
0: Och det är för att hon gör reklam för ett amerikanskt sportprognosmarknadsföretag. Och det är flera kvinnliga idrottare som rasar. Till exempel simmaren Ariane Titmus, hon skriver på Instagram: hur lever vi i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på en kvinnokropp och sexualisera damidrott? Det här undrar hon då. Mm. Och som sagt, hon visas ju då naken, eller alltså med minimalt med kläder. Och sen låtsas hon idrotta.
1: Ja.
0: Så hon är liksom så... alltså, det är ju fejk.
1: Ja.
0: Och hon håller i olika redskap bara, men gör ingenting.
1: Nej.
0: Och det menar hon att det här är kvinnor i sport.
1: Oj. Det är väl det de kämpar emot, att bli så här sexualiserade, objektifierade som idrottare.
0: Mm. Och det är flera kvinnliga idrottare som tycker att hon hånar kvinnliga idrottare och att, alltså, att det inte handlar om att man ser ner på hennes utseende.
1: Nej,
0: här, nej men hon är väl snygg och liksom så.
1: Mm.
0: Men det handlar om att snälla, alltså jag vet inte hur Sydney tror att en kvinnlig idrottare ser ut, men de ser inte ut så här när de idrottar.
1: Nej, jag förstår. Hon är antagligen inte heller svettig och andfådd, utan bara läcker på
0: exakt
1: bilderna.
0: Mm. Det här, så här ser man ju ut när man ligger i sänghalmen och har sminkat sig hela dagen.
1: Oj då.
0: Mm. Kanske inte under själva matchen.
1: Nej.
0: Det jag ser inte en svett i pannan på Sydney Sweeney.
1: Mm.
0: Några menar dock att kritiken borde riktas mot företaget istället för Sweeney. För att, vadå, det är ju deras idé, säkerligen.
1: Mm.
0: Och att hon är mer liksom en pjäs i spelet.
1: Mm.
0: Och att det är ju männen som då de har kommit fram till vill se det här.
1: Det är väl säkert så, men då kan man ju som kvinnlig idrottare kanske tycka att den här kvinnliga skådespelaren inte ska ställa upp på det. Att det är klart man ska rikta kritiken mot företaget, det kan jag verkligen hålla med om. Men man kanske har ett eget personligt ansvar också. Men det är klart det finns olika åsikter om detta också, som om allt annat.
0: Ja, för där dyker ju också frågan upp, att hur stort ansvar har hon?
1: Mm.
0: Måste hon vara en förebild? Har hon sagt att hon är det?
1: Mm.
0: Men sen samtidigt så blir man ju lite det när man är i rampljuset.
1: Ja, det tror jag säkert. Men alltså, ja, vad ska man säga? Det är väl alltid så här, om kändisar, måste de alltid vara förebilder?
0: Mm.
1: Det är ingenting som vi behöver bry oss om, men det är väl, det finns säkert jättemycket att diskutera kring det här, och det fortsätter väl bara komma protester och reaktioner, vad jag förstår.
0: Det gör det.
1: Mm.
0: Och som sagt, flera liksom idrottare både runt om i världen men här i Sverige har ju reagerat. Men det här är ju inte första gången som man hamnar i blåsväder. Alltså, du minns väl den här reklamen förra året, American Eagles slogan: Sydney Sweeney has great jeans.
1: Nej, det har jag ingen aning om heller. Du får berätta om det.
0: Och då var det liksom en ordlek, trodde man, på att hon har great jeans, alltså klädesplagget, men också jeans, alltså generna.
1: Jaha.
0: Och att det var rasistiskt och inte okej. Okay.
1: Bara för att hon är en vit kvinna som är snygg då, eller vadå?
0: Ja, precis.
1: Jaha, okay.
0: Men att den liksom sloganen lekte med begreppet, att det var en typ av ordlek och att det var det som var liksom själva syftet
1: i det. Ja, herregud. Som jag sa tidigare här, det är mycket jag inte alls känner till, men det är bra att du tar världen till mig, den världen som jag inte har en aning om.
0: Nej.
1: Jag kan andra saker kanske, men det här är ganska så okunnig om.
0: Ja, Sydney Sweeney alltså i blåsväder igen. Det är ju skönt för henne att det är tunga ändå, fotbollen och basketbollen och sådär, att de är så pass tunga att de inte blåser bort, för då ser man allt.
2: Det här är P4 Västmanland.
1: Pappa skämt.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, varsågod.
1: Tack ska du ha.

0: Där jag hänger min hatt med Nolly och KKV hör du här i P4 Västmanland. Och vi pratar om biobesök som man minns och också vem du är i biosalongen och vad du har varit med om. Vi har fått en video här av Mikael Nolén som pratar om att ja, men det är ju bättre att se på bio hemma, det blir mer prisvärt. Och sen så tror jag att den här videon kommer leda fram till hans tv. Just nu så ser jag på det som jag antar är hans hem och det ser väldigt häftigt ut. Så jag kan tänka mig att den här tvn som han ska visa upp är otroligt spektakulär. Ja, vi får återkomma kring saken. Nu är dags för Ekot.
1: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroas allra mest för det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.
0: Mikael skriver ju så här, att när tvn är så här stor med bioljud och allt och dessutom så prisvärd att ett biobesök med popcorn och läsk i månaden för 2 stycken skulle bli mer än dubbelt så dyrt är en usel avbetalning på en liknande utrustning känns biografen som ett rätt uselt alternativ då inte ens det här husets största tv utan det är 5 tum mindre än den i sovrummet och sen så har han ju skickat en liten rundvandring i sitt hem. Otroligt häftigt hem och stor tv också, det kan jag intyga. Det här kan ni se i kommentarsfältet på P4 Västmanland Sveriges Radio och skicka in din kommentar också.

0: Dancing in the dark med Bruce Springsteen. Nu har det blivit dags för nyheter, Elisabeth, och först om den minst sagt komplicerade regeringsbildningen.
1: Idag ska talman Andreas Norlén hålla enskilda samtal med ledarna för riksdagspartierna. Syftet är att hitta ett förslag till ny statsminister. Igår höll talmannen möte med Moderaterna och idag ska han träffa de övriga. Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna om en halvtimme alltså.
0: Mm. Och dags att prata om att det är många väljare som har förtidsröstat i år.
1: Ja, drygt 3,7 miljoner faktiskt. Det är mer än hälften av väljarna, cirka 55%. Det är betydligt fler än förra valet, närmare bestämt 583 000 fler. Och det här motsvarar en ökning på 18,5% enligt Valmyndigheten.
0: Och Utter in i Västerås ska tydligen säljas.
1: Ja, det är ju det här undervattenshotellet som har legat i Mälaren länge, i 26 år. Men konstruktionen är ändå helt okej, säger ägaren.
2: Det är inget fel på den alls, men däremot så känner jag att det vore skönt att lämna stafettpinnen vidare till någon annan som kunde göra något spännande med.
3: Mikael Genberg, konstnär och ägare till hotellet. Sen år 2000 har Utter Inn med ett undervattensrum 3 meter under ytan i Mälaren varit en turistattraktion. Men vem som nu tar över det och var någonstans det kommer hamna härnäst är inte klart.
2: Allting har lite sin tid. Jag menar, tiden går och man, det finns väl någon ledsamhet i att saker och ting förändras. Men förändring är ju liksom, det är ju det som är grejen. Jag tycker att det vore jättespännande om det kunde få en nytt kapitel i sin tillvaro på något sätt.
1: Det tycker konstnären Mikael Genberg som alltså ska sälja sitt hotell Utter Inn. Reporter här, Amelie Haglund.
0: Vet du, jag har varit där en gång.
1: Har du varit nere i undervatten?
0: Jag har fått se hur det ser ut.
1: Ah.
0: Och det var när jag var runt 16 år gammal så bestämde jag mig för att åka på en delad madrass, alltså sån upplåsbar madrass, till andra sidan.
1: Okej.
0: Och jag orkade ju inte hela vägen över. Så då
1: över sundet alltså?
0: Ja,
1: I vattnet.
0: Så då paddlade vi på samma madrass och tänkte att vi skulle liksom komma över. Mm. Men vi, som sagt, så orkade vi inte så där halvvägs ungefär. Vi Utter Inn så kände vi att nej, nu orkar vi inte mer. Så då hjälpte de oss upp, alltså några som hade bokat det här hotellet.
1: Okay.
0: Och hjälpte oss och skjutsade hem oss på båten. Och då fick vi en liten rundtur och kaffe och fika och sådär.
1: Men snälla någon, så de räddar livet på dig kan man säga.
0: Ja.
1: Det kunde ha gått illa på riktigt.
0: Det hade kunnat gå illa, så om ni hör det här, det är ju länge sedan, men om ni känner igen historien, kan ni snälla höra av er för att jag vill få kontakt med er.
1: Snälla någon.
0: Ja.
1: Oj, historien om ditt liv alltså.
0: Mm. Det blir fler och fler.
1: Ja, det blir de.
0: Och det Västerås stad uppmanar folk att lämna bilen hemma imorgon.
1: Ja, om man ska på den allsvenska fotbollsmatchen mellan VSK och Malmö. För den förväntas locka många besökare till Rocklunda där parkeringsplatserna inte är så många. Så ta er dit på andra sätt, exempelvis med buss som är gratis imorgon tack vare kulturnatten, manar Västerås stad. VL kommer också att ha extra bussar som går i skytteltrafik mellan centralstationen och Rocklunda från klockan 12 och även 2 timmar efter fotbollsmatchen.
0: Och vet du vad som händer nu?
1: Nej.
0: Nu ska vi överraska en artist, eller ett band blir det.
1: Jo, jag vet det.
0: Ja, det är så spännande.
1: Mm.
0: De vet ingenting, men de har knipit hem en plats.
1: Så nu vet vi alla det, men den som ska vara med nu vet ingenting.
0: Jag vet. Och det är ju i P4 nästa stjärna som den här personen har kommit med i. Gurbet, hur går det?
4: Du, jag är så nervös, ska jag erkänna. Jag smyger här utanför ett kontor i Kopparlunden och ska se om jag hittar på någon här på plats. Hallå?
5: Nej, men vad?
4: Jenny Blömeke Jonsson i bandet Jenny and the Blooming Oaks. Stort grattis, ni har gått vidare till finalen i P4 nästa stjärna Västmanland.
5: Nej, men vad?
4: Oj,
5: nej, men... Tack!
4: Ja.
5: Vilken överraskning, Nina, din lilla råtta. Tack för det.
4: Du, vet du, vi har planerat och jag är så tacksam för all hjälp jag har fått, Nina. Hur känns det?
5: Ja, men gud, jag blir tårögd som vanligt när det händer såna här saker.
4: Det är en stor grej.
5: Ja, men visst är det. Åh, vad kul.
4: Chocken?
5: Ja, det är jag.
4: Jag ser det.
5: Jättekul. Ja, du ser det.
4: Du, om en liten stund. Då ska vi fortsätta prata.
5: Ja, ha? Tack för det.
0: Vi får låta henne samla sig lite.
5: Men vad roligt.
1: Jag vill också höra vilken roll råttan Nina har haft i det här.

0: Roar med Katy Perry hör du i P4 Västmanland med mig, Jessica, Elisabeth och Gurbet. Nu ska vi över till Radiosporten med Per Karl om ett mästerskap som kan avgöras i Sverige.
1: Och sporten startar med skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
5: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
6: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
7: Möjligheten att kunna bli världsmästare, det är... Den möjligheten vill man inte kasta bort.
6: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
7: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det är... Gå igång på lite.
6: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
7: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
5: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för Hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.
0: Mm, och vi överraskade ju precis Jenny som är en av finalisterna i Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa Stjärna. Hon, det kändes som att hon blev lite chockad.
8: Chockad blev du, Jenny, det såg jag. Hur har du hunnit samla dig lite?
9: Ja, jag har varit jättechockad, men ja, nu har jag samlat mig lite, men fortfarande så tickar hjärta fort.
8: Jättekul.
9: Ja, verkligen jättekul.
8: Mm, vi ska fortsätta prata om en liten stund.
0: Ja, och det är alltså Jenny i Jenny and the Blooming Oats, ett band. Vi hörs snart.

0: I love you always forever med Donna Lewis. Ja, nu kan ni båda andas ut. Nu har du, Gurbet, fått överraska en av finalisterna i Västmanlands i Västmanland i Sveriges radios musiktävling P4 Nästa stjärna.
1: Det har jag faktiskt gjort. Det är ju då Jenny Blömeke Jonsson i bandet Jenny and the Blooming Oaks. Hur känns det här nu då?
2: Ja, men det känns jätteskönt. För vi har ju väntat på, kommer vi med eller hur blir det? Hur blir det? Och det var länge sedan vi skickade in. Tänkte faktiskt på vägen in idag att undrar om det blev något svar på det här. Och så kommer ni idag. Det var ju liksom wow.
1: Det var roligt, för du sa det till mig innan också. Att idag satt jag i bilen och tänkte på när kommer svaret?
2: Ja, men precis. För jag tänkte, vi hade hört att det skulle komma den här veckan. Och bara, men nu är det fredag. Så bara, men då blev det nog ingenting. Ja, vad tråkigt. Så var det nog helt annat.
1: Och du blev ju väldigt chockad när jag dök upp där med mikrofon och presenterade att ni var finalister. Nina, som då också har varit med och hjälpt mig, var jättesnäll. Hon fick ju se en liten... Du sa ju Nina, din lilla råtta.
2: Ja, jag visste inte vad jag skulle säga, för det är ändå ett stort tack till Nina. Att hon är underbar och flexibel på alla sätt och bara fixar det här. Så det är, tack till Nina. Mm.
1: Och Jenny and Blooming Oaks består utöver dig av din man Sören Jonsson, Johan Eriksson och Magdalena Bergqvist. Och ni vann ju den västmanländska finalen 2023. Men då hade du förhinder och ni hade en vikarie på sång. Hur surt var det att du inte kunde vara med då?
2: Ja, det var riktigt surt. Vi hade ett jättestort event vid jobbet och jag var projektledare för det, så jag kunde liksom inte vara med på plats och lyssna på radion. Och då stod jag också, jag är ju känslig, och skulle göra mig ordning på kvällen var det, och så hör jag liksom hur P4 spelar det här och hur de, alltså det var tufft. Men det gick ju skitbra. Jenny Nilsson, som ju var där istället för mig, hon är en fantastisk sångerska, så det gjorde hon bravur. Vi drog ju hem det.
1: Jättekul. Men den 13 oktober, då har du inget inbokat, hoppas jag.
2: Nej, inget inbokat.
1: Jättebra. Och vad skulle en seger betyda för dig? För er?
2: Ja, men just för att det är våran egen låt som är skriven också av Jenny Nilsson i texten och med Sören, så är ju det också en, vad ska man säga, en bekräftelse på att det är bra. Folk gillar och det vill man ju. Så jättekul. Och sen att man får lyssna på oss på radion. Det är svårt att komma in bland allt i radio. Så då är det ju bara bonus, bonus, bonus.
1: Och hur ska ni ladda upp då för finalen?
2: Ja, vad brukar man säga? Det är bara repa. Så att vi vässar till det här så det blir perfekt.
1: Det kommer nog gå jättebra. Vi ska premiärspela er tävlingslåt om en liten stund. Och det är då Golden Day. Vad kan du berätta om den låten?
2: Ja, det är en låt som handlar om lite grann om de här härliga sommarkvällarna, och speciellt kanske man är lite ung och pirrig, och just den här är väl lite, man kanske tar någon öl där på bilflaket och njuter, och att man inte glömmer bort de dagarna, de gyllene dagarna. Och det behöver ju inte vara när man är ung. Det finns ju massor med dagar i vår som man lever som nu, i det här som händer. Har man en liten tung stund någonstans, tänk på de här bra dagarna, the golden days.
1: Jag säger tack så jättemycket till dig, Jenny Blömeke Jonsson i bandet Jenny and Blooming Oaks, och grattis till finalplatsen. Den 13 oktober kommer alltså det att avgöras, Västmanlandsfinalen av P4 Nästa stjärna, och innan dess kommer låtarna spelas regelbundet i radion. Och jag tänker att vi kan börja redan nu.

0: Sveriges Radio.
1: Film är alltid bäst på bio, det säger Mikael och inte SF den här gången. Och han säger att tillsammans med andra biobesökare så skapas magi. Och han slår ett slag för Folkan i Surahammar. Janita skriver att hon älskar att mysa ner sig i fåtöljen med popcorn och se en biofilm. Nu var det ett tag sedan sist, såg nya Toy Story med dottern. Men det blir väl ett par besök per år i alla fall. Men på vår lokala bio här i byn så är det mer prisvärt och mysigt i mitt tycke. Ja, det är många som ger cred till de lokala biograferna ser här i vår tråd. Trevligt.
2: Mysigt.
1: Väldigt mysigt. Mm. Hör av dig du också och berätta om en bioupplevelse som du minns eller allt som har med bio att göra är välkommet.
2: Ja, tala om vart de ska höra av sig. Jag vill bara fråga
1: hör
2: dig.
1: Hör av dig till P4 Västmanland, Sveriges Radio.
2: Ja. Ja, har du kommit ut nu då med din största bioupplevelse?
1: Nej, men det var väl när jag var de här tidiga upplevelser.
2: Var det Harry Potter?
1: Jag tror att det var Harry Potter eller då när jag såg Star Wars med den här andra killen. Och sen så älskade jag ju och Pirates of the Caribbean.
2: Mm, okay.
1: Så där minns jag att jag gick på premiären klädd som Jack Sparrow.
2: Nej, vad mysigt, vad gulligt. Det låter jättehärligt. Ja, men jag tror att barn kan ha stora upplevelser över bio, särskilt de första besöken kanske.
1: Ja, det var sånt där wow. Mm. Liksom, jag älskade ju alla de filmerna. Såg dem flera gånger i veckan och hade stora affischer på Johnny Depp hemma.
2: Oj, oj, oj.
1: Och det var just när han var Jack Sparrow som han var liksom. Det var då jag tyckte om honom riktigt mycket.
2: Jag förstår. Ja, det låter härligt. Mm.

0: Kärleken är med Jill Jonsson. Du, idag så håller ju talmannen Andreas Norlén enskilda samtal med ledarna för riksdagspartierna.
1: Det stämmer, och syftet är ju att hitta förslag till ny statsminister. Igår höll han möten med Moderaterna och idag träffar han de övriga. Och det första mötet hålls nu om några minuter, 10.00, med Socialdemokraterna.
0: Oh, oj, oj, oj. Mm. Och en utekatt i Västerås har rört upp många känslor.
1: Ja, han heter Alfred och har rört upp en riktig hatstorm i sociala medier mot ägarna. Men föreningen Huskatten försvarar dem och säger att Alfred mår bra.
2: Han har ägare som övertänker varenda beslut de tar om honom. Och de kollar som sagt upp allting. Alfred är hemma flera gånger per dag. Man får ju då ha utekatt så länge katten får tillsyn 2 gånger om dagen. Och man ser till att katten får mat 2 gånger om dagen och vatten, social närhet. Så att han får gå där hur mycket han vill.
1: Ja, det säger Camilla Morin som är katthemsansvarig på föreningen Huskatten i Västerås. Hon berättar också att Alfred följer med ägarna på både utlandssemestrar och restaurangbesök. Och med hjälp av GPS har då ägarna alltid koll på honom när han ger sig ut.
0: Jag undrar om de har gått på bio ihop. Tror du det?
1: Jag säger ingenting omöjligt. Kan man gå på restaurang med katten, kan man gå på bio.
0: Ja.
1: Fast allergikerna då?
0: Allergikerna, det är det. Mm. Jag har varit på bio med en katt.
1: Det tror jag säkert. Varför?
0: För att den kom och satt sig i mitt knä.
1: Hade du märkt att
0: det här var på Malta?
1: Snälla.

0: Don't Go med Yasuo. Det måste vi tyvärr göra.
1: Ja.
0: Vår arbetsdag är slut. Eller inte arbetsdag, men sändningstid. Mm. Vi ska lämna över till Samuel och Marcus.
1: Våra solstrålar.
0: Ja.
1: Den här fredagen.
0: Ja, här står han och skiner bakom mig. Dansar lite fredagsdans.
1: Dansar nästan som Donald Trump.
0: Ja, fy. Tack för oss. Ha en superfin helg. Nu är dags för Ekot.
1: Hej då.
2: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Siv Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
3: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
2: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
3: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
2: Säger vår reporter Siv Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
4: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
2: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis, misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lundner satt i studion.
5: Äntligen fredag! Förmiddagen är här nu. Det är Samuel Selén och Marcus Ytter som säger god förmiddag, eller hur?
6: Det gör vi. God förmiddag.
5: Och en liten blöt fredag är det väl ändå, i alla fall så här inledningsvis.
6: Ja, men det är ju det. Molnigt väder och risk för lite skurar också runt om i länet. Och så kommer det se ut här under förmiddagen, eftermiddagen, kvällen också säkert. Så att vi vet vad vi får. Regn och moln. Temperaturen någonstans mellan 13 till 15 grader också.
5: Och vill man ha lite mer, ja, men både kyla men kanske också lite hetta, då kan ju kvällens match när Hockeyallsvenskan drar igång vara någonting att man vill gå på, eller?
6: Ja, men precis. Jag är på Rocklunda i Västerås och här är det ju seriepremiär ikväll. Då är det Vik mot Almtuna och vi ska alldeles strax prata med Viks kommersiella chef Kevin Johansson och kolla lite om det blir något tryck i hallen ikväll.

0: Stella Lefty med Boston. 7:07 är klockan. Förra säsongen, det var inget att jubla åt för Vik Hockey, vare sig sportsligt eller publikmässigt.
1: Ja, frågan är vad som väntar.

0: husen, där vi såklart hoppas vara i överkant.
1: Ja, det är ju ingen hemlighet att förra säsongen kanske inte kommer gå till historien som en av klubbens mest framgångsrika, vare sig på eller utanför planen. Enligt Hockeyförbundets siffror så var publiksnittet förra året strax under 2500 ungefär. Vad talar för att ni lyckas bättre i år?
0: Ganska mycket skulle jag säga. Jag tänkte nästan svara allt där. Men det är ju att vi är på en mycket bättre plats som organisation, som total verksamhet. Vi har byggt om spelartruppen. Vi känns liksom otroligt hungriga. Många på väg uppåt och som vill framåt. Så att det är såklart det största. Vi är en ishockeyklubb och vårt lag är den viktigaste parametern för att locka publik. Så att, jag känner att i princip allt talar för att vi kommer att ha bättre publiksnitt.
1: Och vad skulle det innebära för klubben ekonomiskt då, om det skulle bli liknande siffror ändå? Då,
0: då blir det såklart... Vi har ju budgeterat någonstans med ett publiksnitt och en biljettintäkt som är i linje med förra säsongen. Så det i sig träffar inte, det skapar inte en mer besvärlig situation än något annat. Samtidigt så skulle vi ju må väldigt bra av att vi började öka våra intäkter, inklusive då matchdagsintäkterna och därigenom publiksnittet. Så snarare att vi får vända den frågan till att ju mer vi kan stärka det, desto bättre position kommer det sätta oss i som verksamhet.
1: Ja, men du ser positivt på den här säsongen i alla fall. Och hur har ni som klubb då jobbat? Jag antar att ni har jobbat en hel del med förra säsongens siffror och analyserat och sådär. Men vad har ni gjort annorlunda i år skulle du säga?
0: Den absolut största skillnaden är hur vi har byggt laget. Det är många som har efterfrågat att man ska liksom känna ett större driv och en större glöd i spelartruppen. Och det är precis så vi i verksamheten har format den spelartruppen som vi har nu. Så det är den överlägset största skillnaden.
1: Finns det någonting som publiken som förväntas komma hit till hallen ikväll behöver tänka på eller anpassa sig till? Är det något som är liksom nytt inför i år?
0: Det är alltid bra att komma i god tid. Det är alltid uppskattat. Sen så är nog den stora förändringen att vi kommer att spela. Vi kommer att ha röda inslag i målvaktsdräkt som är ett sätt att hylla och hedra klubbens historia och de liksom stora publikfavoriterna och ikonerna som byggde publikintresset för den här föreningen till vad det fortfarande är än idag. Så det är verkligen det jag skulle skicka med, att liksom, det finns ett jättestarkt syfte bakom hur vi ser ut när vi kommer ut till nedsläpp ikväll.
1: Och drömscenario ikväll då, hur ser ditt drömscenario ut?
0: Att vi är mer än 3000 pers här på läktaren. Att vi har en ruskig inramning där liksom södra stå bär fram arenan, men där hela arenan deltar. Och sen att det här laget med den här stommen som i någon form att kommer ut ruskigt laddat och liksom bara blir älskat av publiken. Att vi, ja, så att vi vinner med 3-0.
1: Det säger alltså Viks kommersiella chef Kevin Johansson härifrån Rocklunda. Tack så mycket för att du var med.
0: Tack själv.
2: Och ska sägas också att den här matchen kan ni ju lyssna på i appen Sveriges Radio, där ni kan höra den i sin helhet. Vik Hockey mot Almtuna i Hockeyallsvenskans premiär ikväll alltså. Start 19.00.

Oskar Lindros med Från och med du här i P4 Västmanland. Idag är det fredag, det betyder att det kommer massa ny musik. Det är ju många som väljer att släppa sina låtar just på en fredag. Och en som är tillbaka med ny musik för första gången på ett par år, det är Benjamin Ingrosso. Här närmast i låtlistan ska vi lyssna på hans nya Waste My Time. Och det här är en låt som släpps tillsammans med en annan som heter Funny Feeling. Han kör liksom en dubbelsingel som han släpper den här dagen. Och de här två låtarna, det är de första smakproven från hans kommande album som väntas släppas nästa år. Och senare höst så ska ju också Benjamin ges ut på en nordisk arenaturné. Och de här singlarna då, de skildrar en artist som parallellt med framgångarna har brottats med minst sagt bökiga kärleksrelationer. Och ja, jag blir alltid kär på det sättet man typ bara ser på film, säger Benjamin själv i ett pressmeddelande.

0: Ny musik här från Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska alldeles strax få en uppdatering kring Sverigedemokraternas pressträff som de har haft här efter valet. De höll den för en liten stund sedan. Vi ska alldeles strax över till Ekots direktsändning.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Du hör den här i P4 Västmanland när klockan är 22 minuter över 10. Vi ska över till Ekots sändning som de har med anledning av Sverigedemokraternas pressträff efter valet som hölls för en stund sedan. Till Ekots programledare nu, Emil Rundlund.
1: Ja, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas ledare, har precis kommenterat valresultatet. Han berörde också rykten om att han skulle avgå eller ta paus. Vi kan lyssna hur det lät.
2: Alltså vilka källor som olika medier har och använder sig av och sätter tilltro till, det kan inte jag liksom göra så mycket åt. Jag vet inte så mycket om vilka det är heller. Jag kan bara konstatera efter att ha läst några sådana artiklar att det är inte särskilt insatta källor. Om de ens existerar, det vet jag inte.
1: Så alltså Jimmy Åkesson för en liten stund sedan. Det om ryktena eller medierapporteringen om hans avgång eller paus. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Du är med oss för att kommentera vad han sa om det valresultatet som de gjorde. De backade ju mest av alla partier i riksdagsvalet. Vad fick vi höra från SD-ledaren kring det?
3: Ja, precis. Det här var ju ett val som var en kalldusch för Sverigedemokraterna. Det var första gången som de minskade i ett riksdagsval. De tappade ungefär 3%. De blev inte heller störst i sitt block, vilket är viktigt. De hade haft lättare. En valförlust hade ändå kunnat ge dem rollen som oppositionsledare, men så blev det ju inte heller då. Ja, Jimmy Åkesson, han drog ett knappt tiotal förklaringar, tror jag man kan säga, till varför Sverigedemokraterna, han tror att Sverigedemokraterna har backat, och vi har gått igenom några av dem. Om jag ska säga något mer om de andra, så sa han till exempel att en förklaring kan vara att Sverigedemokraterna har samarbetat med regeringen. Ja, det finns faktiskt forskning som tyder på att det är inte bara regeringar som ofta straffas av väljarna, det vill säga de flesta regeringar tappar. Men det finns också forskning som tyder på att är man ett samarbetsparti med ett kontrakt, då uppfattas man sannolikt ungefär likadant av väljarna. Så det finns tecken på att man faktiskt, partier, kan tappa på grund av det. Mm. Han sa också att många har i vårt parti har talat om en Churchill-effekt, det vill säga att man kan tycka att problem är lösta, och då byter man, kan man kosta på sig att byta ledning så att säga för Sverige. Hans exempel var att vissa människor kan tycka att migrationsproblem och kriminalitet är löst. Ja, i och för sig, det är ju så att enligt Valu då, att det är färre som tycker att gängkriminalitet är den viktigaste frågan. Så brukar det vara faktiskt. Man går vidare till ett annat problem när man upplever det som löst. Så att, där har han väl kanske också en poäng. Och sen så sa han att den här, vi har kanske tagit dem.
1: Ja, jag tror jag får...
3: I denna väldigt långa rad.
1: Ja, precis. Jag tror vi får avrunda där för P4s räkning. Åtminstone vill man höra mer prat om och kommentar om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons pressträff, så får man göra det i appen Sveriges Radio.
0: Det hörde vi alltså en sändning från Ekot med anledning av Jimmy Åkessons pressträff. Och vill du höra mer alltså, då är det bara att fortsätta lyssna på den sändningen via appen Sveriges Radio. Eller så kan du göra det via webben. Det var Emil Rundlund där, kände ju från P4 Västmanland, som var programledare.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: We move now to Reagan from Australia.
6: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
7: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
8: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
9: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Det här är Ed Sheeran med Bad Habits. Och efter Ulf Kristerssons begäran om entledigande som statsminister så inleds nu arbetet med att utse en ny statsminister. Talman Andreas Norlén, han ska ju under dagen träffa partiledarna. Först ut här vid 10 var Magdalena Andersson. Och på tal om valet, nu när klockan är 10:30, ska vi få lokala nyheter. Först då en analys om varför många röstade blankt i Skinnskatteberg.
1: I en av landets bråkigaste kommuner röstade nästan var 17:e person blankt.
2: Det måste ju betyda någonting. Det måste betyda att de människor som har röstat blankt har reagerat på vad som har varit under den senaste mandatperioden.
3: Det handlar om Skinnskatteberg och det handlar om tydliga proteströster, menar Henry Bäck som är professor emeritus i offentlig förvaltning och boende i Skinnskatteberg. Knappt 6% blanka röster jämfört med rikets dryga 1%. Socialdemokraten Fredrik Wigerskog i Skinnskatteberg tror också det handlar om proteströstning och det måste bli bättring.
4: Men vi måste ju naturligtvis ta till oss det här att 6% lägger sin röst på en blank valsedel så att säga. De där rösterna hade de kommit till oss så hade det gjort stor skillnad, absolut. Så att vi behöver jobba med den frågan.
3: Och enligt professorn Henry Bäck, för att få ner antalet blanka röster måste partierna i Skinnskatteberg rensa i leden.
2: Man måste bli av med den generation politiker som huvudsakligen ägnar sig åt att bevaka sin prestige, sina maktpositioner och till att gräla med varandra på sociala medier.
1: Säger Henry Bäck, pensionerad professor i offentlig förvaltning och boende i Skinnskatteberg. Och reporter var Terje Lund.
0: Och nu ska undervattenshotellet i Västerås få en ny framtid.
1: Ja, nu ska undervattenshotellet Utter Inn, som legat i Mälaren i 26 år, säljas.
5: Det är inget fel på den alls, men däremot så känner jag att det vore skönt att lämna stafettpinnen vidare till någon annan som kunde göra något spännande med.
6: Mikael Genberg, konstnär och ägare till hotellet. Sedan år 2000 har Utter Inn med ett undervattensrum 3 meter under ytan i Mälaren varit en turistattraktion. Men vem som nu tar över det och var någonstans det kommer hamna härnäst är inte klart.
5: Allting har lite sin tid. Jag menar, tiden går och det finns väl någon ledsamhet i att saker och ting förändras. Men förändring är ju liksom, det är ju det som är grejen. Jag tycker att det vore jättespännande om det kunde få en nytt kapitel i sin tillvaro på något sätt.
1: Säger Mikael Genberg, konstnär och ägare till hotellet. Och reporter där var Amelie Haglund.
0: Och nyheterna med Cecilia. På förmiddagen med Samuel och Marcus. Ja, Marcus, du är på väg mot Arboga. Du är inte hela vägen fram än, va?
7: Nej, inte hela vägen fram riktigt än. Vi ska prata lite biografer eller hur de mår egentligen, biograferna.
0: Ja, och när det är biodags då gör det ju inte så mycket om det regnar och blåser och så ute. Men det är väl lite det vi får i Västmanland, i alla fall lite grann, va?
7: Ja, lite bioväder. Molnigt och risk för en del skurar också på sina håll. Temperaturer någonstans 13-15 grader ungefär, och det ser likadant ut ungefär i kväll också med moln och skurar vad jag kan se.
0: Mm. Men du tar ingen promenad till Arboga?
7: Nej, ingen promenad. Jag tar bilen faktiskt.
0: Ja, det är bra. Då får The Proclaimers stå för The Walk. I'm gonna be 500 miles.

The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Du hör den här i P4 Västmanland. Ja, igår berättade Ulf Kristersson, Moderaternas ledare, att han inte längre kommer att vara statsminister. Och efter det så startar ju då såklart arbetet med att utse en ny. Och talman Andreas Norlén, han ska här under dagen träffa partiledarna för ett första samtal. Han har kallat då samtliga till hans kansli i den storleksordningen som de fick då röster i valet, och därför så var det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som fick träffa honom först. Det var vid 10. Sist ut, det är Liberalernas Simona Mohamsson. Det är lite senare i eftermiddag vid 2-tiden. Och efter de här samtalen så planeras då en pressträff med talmannen, där då samtalsrundorna förhoppningsvis då ska mynna ut i någon form att någon då får uppdrag att försöka bilda regering. Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, hon säger att jag har påpekat att det kommer att behövas förtroendefulla samtal mellan partiledarna om det inte är glasklart vem som kan bilda regeringen. Hon vill inte svara på frågan om hon har gratulerat Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, än. Hon säger att jag konstaterar att, de inte har ett regeringsunderlag än. Och vi har ju också hört här om att Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson, han säger att det är oklart vem som vunnit valet, och samtidigt så kommenterade han partiets tapp med att säga att Ulf Kristersson har begärt att bli entledigad. Det gör att han inte för att valet är förlorat, utan för att det är oklart vem som faktiskt har vunnit. Oavsett så hur då nästa regering ser ut, så menar Åkesson att det kommer att bli, att den kommer komma då till ett dukat bord där inflationen gått ner, konjunkturen vänt upp och stora ändringar skett inom migrations- och kriminalpolitiken. Och han menar då att det är i stor grad Sverigedemokraternas förtjänst.

0: Meghan Trainor, Getting Girl.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och ikväll så drar årets upplaga av På spåret igång. Man börjar ganska ovanligt tidigt på hösten, redan idag alltså den 18 september. Christian Lok, programledaren, han berättar att han är nöjd med startfältet som består av flera nykomlingar vid sidan av gamla favoriter. Bland annat så är tidigare vinnaren Erik Haag tillbaka, den här gången med Lotta Lundgren. Och tittar vi på kvällens dag, program, så är det ju just Erik Haag och Lotta Lundgren som kommer ta sig an profilerna från Radio Gry Forssell och Jonas Rhodiner. Och i samma grupp så finns ju faktiskt Radiosportens Bengt Schutt och radioprofilen Ayan Jamal Warsame med. Så det är ju de som kommer slåss här inledningsvis då om att ta sig vidare. Annars så kommer nog många känna igen sig när På spåret drar igång. Christian Lok säger att vi har filat lite på momentet närmast vinner, men det är aldrig några nyheter i På spåret. Det har sett exakt likadant ut i 18 år. Det är det som är styrkan.

Agnes Skure, you and I här i P4 Västmanland. Eurovision, det är ju viktigare i vissa länder än andra. I Storbritannien så är den så viktig att man nu ska ha en statlig utredning för att reda ut varför man inte går så bra som man hade velat. Det ska vi höra mer om i Kulturnytt med Vivica Blad om en liten stund.

0: The House Martins Caravan of Love. Nu har det blivit dags för Kulturnytt med Vivica Blad om en statlig utredning om Eurovision.
1: Sam Ryders andra plats i Eurovision 2022 var ett undantag. Nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinnage ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public service-bolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinnage till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en långfilm om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
2: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
3: Not a cook. I'm a writer. I said I could cook.
2: Oh, I'm sorry. Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs brännskador, knark och iskallt vatten, blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
1: På Emma Engström som ger filmen en trea i betyg.

0: Miley Cyrus, End of the World, klockan är 10:05. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Cecilia och många röstade blankt i Skinnskatteberg.
1: Ja, precis. Skinnskatteberg har ju blivit känt som en av landets bråkigaste kommuner i politiken. Och i kommunen så röstade nästan var 17:e person blankt och det handlar om tydliga proteströster, menar Henry Bäck som är pensionerad professor i offentlig förvaltning och boende i Skinnskatteberg.
2: Det måste ju betyda någonting. Det måste betyda att de människor som har röstat blankt har reagerat på vad som har varit under den senaste mandatperioden. Man måste bli av med den generation politiker som huvudsakligen ägnar sig åt att bevaka sin prestige, sina maktpositioner och till att gräla med varann på sociala medier.
0: Och så har vi hört under förmiddagen att Jimmy Åkesson inte ska avgå.
1: Nej, för trots att Sverigedemokraterna backade i riksdagsvalet så står partiet som rörelse starkare än någonsin, säger partiledaren Jimmy Åkesson i en första kommentar efter valresultatet. Och Jimmy Åkesson påpekar att valet blev extremt jämnt och menar att det var tillfälligheter som gjorde att Tidöpartierna förlorade. Enligt Åkesson röstade en del SD-väljare på partier utanför riksdagen, medan andra stödröstade på Liberalerna och andra stannade på sofflocket, menar han. Och nu väntar en eftervalsanalys inom partiet kring varför de backade i valet. Och Jimmy Åkesson, han avfärdar samtidigt källuppgifter om att han ska ta en paus som partiledare.
0: Och samtidigt är ju Magdalena Andersson först ut av partiledarna att besöka talmannen här under förmiddagen.
1: Ja, på hans kontor i riksdagen. Och därmed är de så kallade talmansrundorna igång. Och under dagen ska Norlén träffa alla partiledare utom avgående statsminister Ulf Kristersson i ungefär 30 minuter. Och talmannen väntas uttala sig om samtalen på en presskonferens klockan 15:30 i eftermiddag. Och det väntade resultatet är att Magdalena Andersson får uppdraget att bilda regering.
0: Tack Cecilia. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Super Trooper med ABBA i P4 Västmanland. Nu när klockan är 11 ska vi få Ekot med Christian Lunner.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Först ska talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Nej, jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff. Och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och Statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lunner i studion.
0: 11:03 är klockan den här fredagsförmiddagen. Kul att ni har valt att lyssna på P4 Västmanland idag. Jag heter Samuel Selén och tillsammans med Marcus Ytter så är vi ert sällskap.
6: Och vädermässigt så får vi det molnigt med risk för en del skurar också runt om i länet. Temperatur 13-15 grader ungefär, sydvästlig vind och ikväll så fortsätter det på samma spår med molnigt väder och lite enstaka skurar.
0: Och du är i Arboga, vi ska prata om bio här alldeles strax.
6: Stämmer bra, Elisabeth Leijon Karlsson, biografföreståndare. Vi ska prata med henne alldeles strax.

0: Det här är Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Vi pratar bio den här dagen, men antalet biografbesök har inte riktigt hämtat sig efter pandemin.
1: Nej, det var länge sedan som biograferna kunde skryta med fulla salonger. Jag har tagit mig till Arboga där biografen har en väldigt stor sal. Det är över 300 platser här inne, 340 någonting till och med. Och jag står ju här med biografföreståndare Elisabeth Leijon Karlsson. Visst var det 340 ungefär?
2: Ungefär 340 platser, ja. Där.
1: Ja, och hur skulle du säga att biografen mår här i Arboga?
2: Ja, vi har ju efter pandemin så har det varit tufft att komma igång och få publiken tillbaka. Vi märker ju att det har tagit tid. Nu kanske det börjar lätta lite grann. Men vi slåss ju mot streamingtjänster också. Så att det, liksom, det är många saker som spelar in.
1: Men ni ser att det går framåt ändå?
2: Ja, nu i höst så kommer det flera bra svenska filmer. För att det varit med publik beror också på att det varit dåligt med bra filmer. Och vi har verkligen saknat svenska filmer. För det är den publiken vill se.
1: Ja, Svenska Filminstitutets siffror från 2019, alltså före pandemin, visar på nästan 16 miljoner besök. 2025 så var siffran knappt 10 miljoner. Du har jobbat med biofilm.

0: Det är konserter, stand-up, föredrag, konferenser.
1: Du var inne på det också tidigare här med utvecklingen här som du har märkt av, det här med biofilmer, att det krävs också lite draghjälp med storfilmer eller svenska filmer som du var inne på där. Hur mycket spelar det roll då? Alltså vad ser du i utvecklingen kring film? Görs det sämre biofilmer nu?
0: Man säger, de sista åren så har det varit dåligt med riktigt bra filmer, tycker jag. Vi har saknat alltså, de här riktiga blockbusters, alltså, stora filmer som man vet drar alla i stort sett. En film som En man som heter Ove till exempel. Någon sån film har inte kommit på länge. Men Odyssey i somras var ju en succé, likaså Spider-Man. Och nu hoppas vi på Resan till Piemonte med Helena Bergström. Det är den typen av film som vi vet många vill se. Och det kommer ju Jävla karar i november. Och Arkipelag. Och sen julfilmerna ser väldigt bra ut.
1: Ja, hur viktigt är det då att biopubliken stöttar såna här lokala biosalonger som det här ändå är?
0: Det är jätteviktigt, för att får vi ingen publik till våra filmer då kan vi inte fortsätta. Vi måste ha publik.
1: Och flödet här inne då, hur skulle du säga att publikflödet ser ut här när ni har visningar?
0: Det varierar ju väldigt mycket mellan vilken typ av film det är. Men en stor film som vi hade, Spider-Man, då kom det 140 personer på visningen. Sen kan det vara en lite mindre film, då kanske kommer 20 personer. Så det varierar från 15-20 personer upp till 150 kan vi säga, beroende på vilken film det är.
1: Och om det inte skulle komma någon publik då, vad får det för konsekvenser då för biofilmsvisningarna här i Arboga?
0: Ja, kommer det ingen, då får vi har ju fasta kostnader som måste betalas. Så att vi går back ekonomiskt och vi måste gå runt för att vi ska kunna driva biografen helt enkelt.
1: Ja, och vad skulle du säga då om den här trenden utvecklingsvis? Vad behöver ni göra eller vad behöver man göra för att vända den?
0: Nej, men jag tycker det här med de pratar mycket om momsen på biobiljetterna. Om man skulle ha den sänka den så vi kan ha lägre priser så att människor har råd att gå på bio. För jag förstår att det kostar mycket för till exempel en barnfamilj. Så lägre biljettpriser, det är ju jätteviktigt. Och sen tycker jag till exempel nu att när man släpper en film på streaming att det går väldigt snabbt ibland. Man skulle kanske vilja ha en reprisvisning men då ligger den på streaming redan. Och Köma Pelle Agneta var ett bra exempel. Vi lyckades få en visning de 2 veckor den gick på bio. Sen gick den över på Netflix och bara visades på streaming. Vi vill ha fler sådana filmer men ett längre fönster för biograferna. En månad minst.
1: Ja, det säger alltså Elisabeth Leijon Karlsson här som är biografföreståndare här i Arboga. Tack för att du var med.
0: Tack så mycket.
2: Och vi ska prata mer om bio i nästa halvtimme. Då har vi med oss Erik Jesenius som är kulturchef på nyhetsmagasinet Fokus och som tidigare varit kulturredaktör på VLT.

Petra Marklund, Händerna mot himlen. Rockbandet Smash Into Pieces, de krockade tidigt i morse med en stor älgtjur. Det berättar man för Expressen. Sångaren Chris Adams Hedman Sörby, han skriver till Expressen att det var en fruktansvärt otäck upplevelse. Bandet var på väg från hemstaden till Malmö för att spela in en musikvideo, och det var när man var i Östergötland som olyckan var framme. Gitarristen Per Bergqvist, han skrek till, och Chris fortsätter att berätta att någon sekund senare så tittar jag upp mot honom i passagerarsätet och tror under en kort sekund faktiskt att han är död. Flera av medlemmarna fick söka vård, men bandet planerar ändå att åka till Tyskland där de har en spelning på lördagen. Ja, men läskigt för dem. Vi tröstar dem med lite radiotid.

Smash Into Pieces, Heroes Are Calling. Smash Into Pieces som alltså krockade med en älg här under morgonen, men ska efter omständigheterna må bra. Jag läser i Aftonbladet om Filip Hammar, Köpingssonen, som ju förra helgen gifte sig med sin Agnes Lindström Bolmgren. Det var ju ett 3 dagars långt firande i Berlin som det här bröllopet var. Egentligen gifte de sig ju redan 2021, men sen ställde de till med en riktig brakfest här nu då i Berlin. Men nu berättar Filip i sin podcast, Filip och Fredrik, att det var lite kaotiskt, för han hade faktiskt glömt en ganska viktig detalj, köpa en ring. Och ja, det förstår man ju själv att det kanske inte är det bästa att komma på så där sent. Men han fick improvisera. Lösningen blev att han tog förlovningsringen som Agnes friade till honom med för några år sedan. Så han säger i podden att den ringen som jag satte på fingret på Agnes under ceremonin, det var den ringen hon köpte till mig för typ 6 år sedan för $100. Och han hade ingen ringask heller, utan han fick lägga den i den snusdosan han hade, för han hade ingenting annat. Och han berättar också att det var med viss ångest som han berättade om den här missen för Agnes, men hon tog det hela med ro och svarade enligt Hammar med ett skitsamma. Ja, men det får man väl ändå tycka känns lite härligt att få den responsen när man haft sån ångest, och att ha en fru som ändå förstår att det kanske är ganska typiskt Filip. Om man har hängt med lite i hur han berättar om sitt liv, så känner inte jag att jag är jätteförvånad ändå. Men nu är de i alla fall man och fru

0: Carlene Carter, Every Little Thing.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: På fredag nästa vecka spelar Sverige sin första match mot Rumänien i Nations League. Vi pratar om fotbollslandslaget för herrar. Och här nu kom precis beskedet att Hugo Larsson kallas in i den här truppen efter att Mattias Svanberg har blivit skadad. Hugo Larsson som i somras bytte klubb till Fulham. Han spelade i tisdags sin första tävlingsmatch från start när han då spelade i den engelska ligacupen.

Bruno Mars, I Just Might här i P4 Västmanland. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering från Cecilia, men innan dess hinner vi lyssna på Miriam Bryant och hon sjunger om sina tråkiga regnblöta skor.

0: Ja, men så heter låten Regnblöta skor alltså. Nu har klockan blivit 11:30. Vi ska få nyheter nu med Cecilia. Och Arbogaborna vill ha det på samma vis som förra mandatperioden.
1: Arboga är en av två kommuner i Sverige där det inte blir en enda förändring i mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Det skriver Bergslagsbladet Arboga Tidning efter att de sista rösterna i fullmäktigevalet räknats. Och den andra kommunen är Lilla Essunga i Västra Götaland. Och det nuvarande styret i Arboga med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet får 17 mandat jämfört mot Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalernas 14.
0: Och Västerås stad, de uppmanar människor att ha bilen hemma imorgon.
1: Ja, i alla fall om man ska på den allsvenska fotbollsmatchen mellan Västerås och Malmö. Matchen förväntas locka många till Rocklunda där parkeringsplatserna inte är så många. Kommunen uppmanar därför publiken att ta sig dit på andra sätt, till exempel med buss, som imorgon är gratis på grund av kulturnatten, skriver de på sin hemsida. Och i samband med matchen kommer det även att finnas extra bussar.
0: Och så väntas en ny framtid för ett annorlunda hotell.
1: Ja, för nu säljs undervattenshotellet Utter Inn som legat i Mälaren i 26 år.
2: Det är inget fel på den alls, men däremot så känner jag att det vore skönt att lämna stafettpinnen vidare till någon annan som kunde göra något spännande med den.
3: Mikael Genberg, konstnär och ägare till hotellet. Sen år 2000 har Utter Inn med ett undervattensrum 3 meter under ytan i Mälaren varit en turistattraktion. Men vem som nu tar över det och var någonstans det kommer hamna härnäst är inte klart.
2: Allting har lite sin tid. Jag menar, tiden går och det finns väl någon ledsamhet i att saker och ting förändras. Men förändring är ju liksom, det är ju det som är grejen. Jag tycker att det vore jättespännande om det kunde få en nytt kapitel i sin tillvaro på något sätt.
1: Säger Mikael Genberg, konstnär och ägare till hotellet. Och reporter där var Amelie Haglund.
0: Och det var nyheterna med Cecilia. Kommer tillbaka här igen alldeles strax med en ny uppdatering. Så det bara hänga med oss hela tiden så får du alltid det senaste. Det här är förmiddagsprogrammet. Jag heter Samuel Selén och jag har också med mig Marcus Ytter den här förmiddagen.
4: Och det senaste vädermässigt så är att vi får en molnig dag och en del skurar också på sina håll runt om i länet. Temperatur 13-15 grader, sydvästlig vind. Under kvällen så får vi också fortsatt molnigt och enstaka skurar.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up här i P4 Västmanland. Det är fredag, det är den 18 september och på söndag då är det den stora biodagen. Vi var ju nyss i Arboga och hörde hur de har det där med sin lokala biograf. Hörde att men det är inte på samma sätt längre och man ser också att det är färre som går på bio. Om en liten stund här ska vi prata med Erik Jersenius. Han är kulturchef på nyhetsmagasinet Fokus och även tidigare kulturredaktör på VLT.

0: Det här är Klara Hammarström med Gravity. Du lyssnar på P4 Västmanland. Klockan börjar närma sig 20:12 den här fredagsförmiddagen. Och på söndag då är det den stora biodagen. Förra året gick svenskarna på bio 9,8 miljoner gånger. Och det här är 6% mindre jämfört med året innan. Och det såg likadant ut i Europa. Hittills i år ser man en tydlig ökning, så det finns hopp. Men redan nu så har ju streamingen börjat påverka filmen som konstform. Jag är nu med mig Erik Jesenius, du är kulturchef på nyhetsmagasinet Fokus och tidigare kulturredaktör på VLT. Och du har ju också föreläst om film på Elektra Bio i Västerås. Kul att du var med oss här i P4 Västmanland, hallå!
1: Ja, tack så mycket, kul!
0: Ja, men vad tror du då om det skulle leda till att vi slutar gå på bio och sitter och streamar hemma istället? Vad skulle vi förlora då?
1: Jag tror att vi kommer förlora så att säga, konstnärlig kvalitet när det gäller filmen. Film är ju någonting som egentligen ända sedan början är någonting man ska uppleva tillsammans. Alltså biograferna är ju gjorda för att människor ska samlas och uppleva någonting ihop, precis som från teaterscenen. Och det är ju också liksom en omedelbar närvaro i det där. Och så det, liksom, också om man tittar, nu Elektra har vi i Västerås exempelvis då, men det finns ju också runt om i landet de här Folkets Bio, olika föreningar som alltså så tidigt som på 1910-1920-talet gick ihop för att starta biografer så att vanligt folk kunde gå och titta. Så, där, va? Så det finns liksom en social historia kring det här med filmen också. Men där bion är, biografen, filmen är någonting som samlar människor och en aktivitet där man upplever det här tillsammans. Och det är klart, där blir en stor skillnad. Det här har ju pågått, jag menar, tvn är ju en sån grej att vi har kunnat se filmer hemma länge, och sen streamingen är ju ytterligare liksom att man kan se när som helst hur man vill och så. Så allting det där gör ju att vi i en mindre utsträckning upplever film tillsammans och samlas för att uppleva film tillsammans.
0: Och beteenden förändras, utvecklas, anpassas. Man hör ju bland annat då om streamingjätten Netflix. De har ju redan ändrat sina filmmanus så att skådespelarna liksom säger vad som händer, för att man, ja, men man är med på att alla sitter och scrollar på mobilen samtidigt och så. Blir filmerna då också dummare om det fortsätter så, om du förstår vad jag menar?
1: Ja, vi blir lite dummare helt enkelt. För det är klart att det är så där, jag tänker på mina egna beteenden när jag tittar då, om jag sitter och följer en tv-serie, om det kan vara något historiskt eller något sånt där, va? Då sitter man och tar fram mobilen och så googlar man samtidigt för att, ja, vem var det där nu igen och hur hänger det här ihop och sådär, va? Och det där kunde man, det kan man ju inte liksom, det finns ju de som gör det på biografer nu, absolut, men det är ju inte liksom någonting man vill inte störa andra, utan man är liksom närvarande. Och det där tror jag spelar in. Och man måste, att man liksom måste ha fånga människors uppmärksamhet på ett mycket enklare sätt än att göra riktigt bra film. Och sen är väl också det här då att film och konst behöver ju inte vara begriplig. Det blir också liksom en slags övertydlighet att man måste förstå allting man ser. Annars tappar man intresset, utan att det liksom det här mer kanske drömska och surrealistiska kvaliteter och sådär riskerar ju försvinna. Liksom det får inte vara obegripligt eller fascinerande på det sättet, utan allting blir övertydligt.
0: Så om vi avslutar då med 10 000 kronors frågan, hönan och ägget. Om filmerna då förändras för att vi inte går på bio, är det vårt eget fel då, i och med att vart ska man börja, vart ska man sluta i en sån, i ett sånt spektra?
1: Ja, det är väl vårt eget fel. Alltså, klart, vi styrs ju av teknikutvecklingen, men vi kan ju också förhålla oss till den. Jag tror att, liksom, att fortsätta göra riktigt bra film är ju en lösning. Sen kanske man aldrig kommer få liksom de här jättepubliken. En gång i tiden så spelade Ingmar Bergman in Trollflöjten, va, som operafilm 76 eller vad det var. Och då var liksom 4 miljoner svenskar som satt och tittade på den på samtidigt. Och det där, sånt försvinner väl, men så att det blir liksom mer segmenterat på det också. Men det är tråkigt, det blir ju sånt som har riktigt bra kvalitet kommer riskera att nå för få helt enkelt.
0: Ja, spännande. Det finns mycket att säga, men vi får stanna för nu. Tack så mycket för att du var med oss, Erik Jusenius, kulturchef på Nyhetsmagasinet Fokus.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
2: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen.

0: Frida Amundsen, Closer.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag har fått sällskap av Cecilia i studion, för nu kommer nya misstankar efter skoldådet.
3: Ja, utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. Det är så att en förundersökning avseende grovt olaga hot har inletts och ett målsägande biträde har utsatts för flera personer. En 18-årig man är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall, samtidigt som en 16-årig man är häktad misstänkt för medhjälp. Åklagaren Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot, men hon vill inte kommentera utredningen vidare. Och inte heller den misstänkta gärningsmannens advokat vill lämna någon kommentar.
0: Tack Cecilia, vi ska alldeles strax få en lite längre nyhetsuppdatering från dig också här. Men innan dess, Vanessa Paradis, Be My Baby.

Det är P4 Västmanland som du lyssnar på. Klockan den är 11:08 den här fredagen den 18 september. Från Vanessa Paradis tar vi oss till ZZ Top, Give Me All Your Lovin'.

0: Sista etapp, Gimme All Your Loving, klockan är 11:55. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Cecilia och det händer nya saker i utredningen efter skolattacken.
1: Ja, utredningen efter skoldådet i Fagersta växer. Och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning avseende grovt olaga hot har inletts och ett målsägande biträde har utsetts för flera personer. En 18-åring och en 16-åring är häktade för mord, mordförsök respektive medhjälp. Och varken åklagare Ann-Sofie Trossing eller den misstänkta mannens advokat vill kommentera utredningen.
0: Och Arboga är nästan unikt i landet efter valet.
1: Ja, Arboga är en av två kommuner i Sverige där det inte blir en enda förändring i mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Det skriver Bergslagsbladet Arboga tidning efter att de sista rösterna i fullmäktigevalet har räknats. Och den andra kommunen är Lilla Essunga i Västra Götaland. Och det nya styret i Arboga med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet får 17 mandat jämfört mot Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalernas 14 mandat.
0: Och om vi tar oss till Skinnskatteberg så var det många som röstade blankt där.
1: Skinnskatteberg har ju blivit känt som ett av landets bråkigaste kommuner när det gäller politiken. Och i kommunen röstade nästan var 17:e person blankt och det handlar om tydliga proteströster, menar Henry Bäck som är professor emeritus i offentlig förvaltning och boende i Skinnskatteberg.
2: Det måste ju betyda någonting. Det måste betyda att de människor som har röstat blankt har reagerat på vad som har varit under den senaste mandatperioden. Man måste bli av med den generation politiker som huvudsakligen ägnar sig åt att bevaka sin prestige, sina maktpositioner och till att gräla med varann på sociala medier.
0: Tack så mycket Cecilia. Vi ska lämna över nu till Rebecka på trafiken och kolla läget där.
3: Ja, det verkar vara ett lugnt läge här i trafiken just nu utan några akuta störningar. Men det är en del vägarbeten som ändå lokalt kan dra på sig köer. Och ett av dem är länsväg 252 mellan Kolbäck och Strömsholm. Här så är det växelvis trafik och det blir kö i bägge riktningar. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Medina, viva l'amour. Nu har klockan blivit 12. Det betyder att vi ska få ekonyheter nu med Christian Lunner.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lunner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén att ha pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Sie Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman. Därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen 2 verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra Tidöpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud, det small till. Och sen, plötsligt inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren, medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahler i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7

0: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
2: Och då när klockan är 12:10 så är det förmiddagsprogrammet här i P4 Västmanland som rullar vidare. Jag heter Samuel Selén, tillsammans med Marcus Ytter så är vi med er fram till klockan 1.
3: Ja, och vädermässigt här i länet så får vi ju en hel del moln och också lite skurar på sina håll. Temperaturer upp mot 15 grader och sydvästlig vind på det. Under kvällen sen så fortsätter det här molniga vädret och det kan även fortsätta med de här enstaka skurarna.
2: Och den här dagen har vi också pratat mycket bio. Vi har ju en fråga på vår Facebook-sida vad man har för erfarenheter av bio. När var man där senast och när man väl är på bio, vem är man där? Jag har fått besök här utav Rundby små Gustafsson. Vi ska prata innebandy om en liten stund, men jag måste också bara fråga, hur mycket bio blir det för dig?
4: Det blir alldeles för sällan, svarar jag då.
2: Det är ganska många som säger så.
4: Ja, jag vet inte vad det beror på, men det är alltid trevligt att gå på bio och käka lite popcorn.
2: Ja, vad är det som krävs då för att du ska vilja gå på bio? Måste filmen liksom vara något utöver det vanliga eller vad är det som stoppar dig?
4: Ja, men det skulle jag väl, eller det är ju alltid kul att kolla på vilken film som helst skulle jag säga på bio. Men det är väl lite tid som man alltid klagar på kanske. Men nej, det är något jag absolut vill göra oftare. Det är väldigt kul.
2: Men är det väl dags, då är det popcorn som gäller?
4: Det är det, absolut.
2: Ja. Du, vi ska inte prata bio bara här, utan vi ska också prata om att det är seriepremiär imorgon för Rundby. Känslan är god?
4: Känslan är väldigt god. Ja. Vi är taggade.
2: Härligt, vi ska höra mer här om en liten stund.

0: rädda dig. George Ezra, Green Green Grass. Klockan är 12:15. Du lyssnar på P4 Västmanland. 2013, det är senast Rundby vann SM-guld. Hur nära är det då ett nytt guld redan den här säsongen, 2026-27? Ja, Moa Gustafsson, spelare i årets upplaga av Rundby. Vad säger du?
1: Det var ju väldigt länge sedan. Så det är väl dags igen, tänker jag.
0: Ja.
1: Nej, men det är, vi ser fram emot säsongen. Vi tror på oss och jag tycker Rönnby har något bra på gång faktiskt.
0: Mm. Men ska man vara lite hård då? När det var upptaktsträff så var det ju lite annat ljud i källan. Det var ju en sjätteplats då som ni tippades på. En faktor då, eftersom att det varit ganska stor spelaromsättning då i truppen. Men vad säger du om den tippningen?
1: Ja, men då var man ju lite tjurig. Nej, men det är ju liksom, ja, folk utifrån kanske ser det som en chock liksom, att vi har haft många spelare som har lämnat. Och vi har liksom Vilma Johansson skadad. Så det är klart att folk som inte är med i laget kanske har den tanken om oss. Men jag skulle säga att vi ändå är väldigt trygga med vad vi gör och hur det har känts hittills. Men nej, jag tycker vi... Det spårar oss också att ha den där sjätteplatsen, absolut.
0: För vad är det de som tippar och inte vet som är er styrka?
1: Nej, men det är väl egentligen bara komma ner på våra träningar, skulle jag säga. Det är, folk tycker vi spelar tufft mot lagen vi möter, men då kan de kolla på våra träningar. Där är tufft spel, kan jag säga. Och otrolig vinnarmentalitet där vi liksom tävlar och vi blir griniga på varandra, men så fort vi kommer in i omklädningsrummet då är det liksom... Då är vi kompisar och det är något som är väldigt unikt för vårt lag.
0: Men vi var inne på det här, det har ju hänt en del på spelarsidan och du sa ju också att storstjärnan Vilma Johansson är fortfarande skadad. Men just den här känslan då, att slå lite underläge, att folk inte riktigt tror på er. Hur ska ni kunna anamma det på bästa sätt?
1: Jo, men det tycker jag vi gjorde redan förra säsongen. Då trodde experterna att vi skulle förlora med 3-0 i matcher mot Täby i kvarten. Visade sig att vi gick segrande ur den striden. Så nej, vi har slagit experterna på fingrarna tidigare och vi ser fram emot att göra det nu också.
0: Men det som är lite kul med serien, det är ju att förra året var det ju faktiskt jämnare än vad det har varit. Det har ju faktiskt varit ett par lag som har varit i en klass för sig. Men ni är fler lag där bakom som börjar komma lite närmare. Hur känner ni själva i de här matcherna mot Team TG och Pixbo när de tidigare har varit ganska så överlägsna?
1: Jo, men det är jättekul och bra för innebandyn. Det är väldigt, väldigt tajt i år. Så topp 5 kommer, ja, det kan stå hur som helst. Men sen, nej, alltså, väldigt, väldigt roligt som sagt, med lite rullians. Man går till, ja, men man byter lite mer klubbar än vad man gjorde tidigare, och det är roligt. Och som sagt, Thorengruppen vi hade i semi förra året, vi hade lika gärna kunnat vinna den också. Och då var inte Vilma Johansson med heller och inte jag heller, så nej. Vi taggade.
0: Ja. Men som sagt, vad talar, vi ska ta, du har varit inne på det här, men vad talar för att ni ändå kan överraska och hänga med där, de övriga lagen i toppen?
1: Jo, men det är att vi tror på oss själva. Vi har otrolig gruppdynamik. Många lag säger det, och jag har spelat i andra lag tidigare, men det är något speciellt med att spela i Rönnby och i det här laget. Och det är något jag tror är en faktor till att man faktiskt kommer stå där som segrare till slut. Nu har vi inte gjort det sedan 2013 såklart, men nej, jag tror på oss. Sen är vi inte favoriter på något sätt, men det passar oss också.
0: Och premiär imorgon då mot Storvreta, hur blir det?
1: Det blir skitkul. Vi har lite revanschlusta mot just Storvreta, vi förlorade på dem, mot dem borta förra säsongen. Nej, vi vill visa publiken att de ska komma tillbaka när de kommer imorgon. Så nej, Storvreta kommer det få tufft.
0: Mm. Och nu då som sagt, dygnet kvar till den här matchen. Hur är Moa Gustafsson i ett sånt läge?
1: Jo, men det är ju första faktiskt gången jag kliver in med Rönnby i säsongspremiär.
0: Just det, skadeproblematiken där, ja.
1: Exakt, så det är jag väldigt... Det ska bli skitkul. Och som sagt, jag trodde inte att jag skulle spela den här seriepremiären faktiskt på grund av min handledsskada jag hade. Så ja, jag är glad att jag står på planen och det känns bra hittills.
0: Ja, det blir spännande att följa Rönnby år. Tack så mycket för att du kom hit. Moa Gustafsson, spelare i Rönnby. Alltså premiär imorgon i damernas högsta liga mot Storvreta.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

The Weather Girls, It's Raining Men. Vi hörde ju tidigare i programmet Benjamin Ingrossos nya singel. Men det var ju en dubbelsingel. Så då är det väl inte mer än rätt att man även ska höra den andra nya låten som släpps idag. Här kommer Funny Feeling med Benjamin Ingrosso.

0: Coldplay, Viva La Vida. Nu är klockan 12:30 och det betyder lokala nyheter. Först handlar det om utredningen efter skoldådet i Fagersta.
1: Nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning gällande grovt olaga hot har inletts och ett målsägande biträde har utsetts för flera personer. En 18-årig man är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall. Samtidigt som en 16-årig man är häktad misstänkt för medhjälp. Åklagaren Ann-Sofie Trossing vill inte kommentera den utredning som pågår.
0: Och en person i länet kan vinna pris för att hon jobbar med flickors rättigheter.
1: Bland de nominerade till Plan Sveriges flickapris finns västmanlänningen Veronica Eriksson.
2: Det är ju helt klart en ära och vi är jätteglada över att ha liksom blivit uppmärksammade för det arbetet vi gör. Det ger oss också kraft att fortsätta i samma fart framåt.
3: Flickapriset delas ut till personer eller organisationer i Sverige som kämpar för flickors rättigheter. Greta Thunberg och Cissi Wallin är några av de nominerade. Och så Veronica då, som arbetar som avdelningschef på Isha fritidsgård i Västerås. Där tar jämställdhetsfrågorna stor plats genom bland annat workshops, hur de bemöter varandra och att de suddar bort stereotyper.
2: Och det kommer ju utifrån hur det ser ut i samhället idag. Och där känner vi att vi kan göra en skillnad som möter barn och ungdomar och bidra till liksom ökad jämställdhet i tidigt skede.
1: Säger Veronica Eriksson som arbetar som avdelningschef på Ista fritidsgård i Västerås. Och reporter där var Maria Bergström.
0: Och så till Arboga som är nästan unikt i landet efter valet.
1: Ja, Arboga är en av 2 kommuner i Sverige där det inte blir en enda förändring i mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Det skriver Bergslagsbladet Arboga tidning efter att de sista rösterna i fullmäktigevalet har räknats. Det nuvarande styret i Arboga är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet som får 17 mandat jämfört med Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som får 14 mandat.
0: Tack Cecilia för den uppdateringen. Det här är förmiddagsprogrammet. Jag heter Samuel Selén och jag har med mig
4: Marcus Ytter.
0: Vi är ert sällskap här i en halvtimme till. Vi kör fram till 13:00. Så kul att ni har valt att hänga med oss.
4: Ja, och vädermässigt så har vi ju risk för skurar idag igen med moln och grått väder. Men solen tittar fram just nu i alla fall där jag befinner mig i Västerås. Och det kan ni också göra här i länet som det ser ut. Men under eftermiddagen sen så ser det ganska likadant ut, molnigt och kanske en enstaka skurar på sina håll. Temperaturer i alla fall upp mot 15 grader under dagen här.
0: Vi har hört om en sushi-restaurang i Västerås som har förlorat massa kunder på grund av ett vägarbete som gör att den blockerar både bil- och cykeltrafik. Vi ska höra vad Västerås stad har att säga om det här bara om en liten stund.

0: Pretenders, don't get me wrong här i P4 Västmanland. En sushi-restaurang ute på Lillhamra i Västerås har förlorat kunder på grund av ett vägarbete på Väderleksgatan som blockerar bil- och cykeltrafik. Meng Yao Shu äger sushi-restaurangen.
1: De kommer varje vecka, men de inte kommer nu.
2: Så ni märker att stammisarna till och med droppar av?
1: Mm. De skickade mejl eller ringade till mig varje vecka, nästan 3 år. Men nu, de kommer inte. De kan inte köra in från den Lillhamragatan. Så de måste få tillbaka. De provade att köra in från Hamragatan. Men Hamragatan är avstängt. Så de från det går tillbaka. Sen kör till Björnösväcken. Sen Hässlö. Sen kommer det här. Det är supersvårt.
0: Då ska vi se. Har vi med oss Thomas Vulkan? Hör du mig, Thomas? Lite tekniska problem här. Vi ska prata med Thomas Vulkan som är chef för trafik och tillstånd på teknik och fastighetsförvaltningen i Västerås. Men det verkar som att vi har lite problem med uppkopplingen. Du hör mig inte, Thomas? Nej, vi får återkomma till honom helt enkelt. Alldeles strax.

0: Niall Horan, Dinner Party här i P4 Västmanland. Vi gör ett nytt försök nu med Thomas Vulkan, chef för trafik och tillstånd på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Västerås. Vi ska ju prata om den här sushi-restaurangen i Västerås som har förlorat många kunder på grund av ett vägarbete utanför som blockerar bil- och cykeltrafik. Thomas Mengjau, hon efterfrågar ersättning på grund av det här vägarbetet, men hon menar att hon inte får något. Red ut, varför ser det ut som det gör?
1: Ja, generellt kan man säga utifrån inte bara det enskilda fallet nu, utan generellt så ger inte kommunen någon ersättning i form av att vi har ett vägarbete. Det är lite grundläggande lagstiftning. Kommunen måste kunna få rusta sina gator på ett eller annat sätt. Vi måste ordna för framkomlighet och långsiktighet. Så att, samtidigt har jag förståelse för situationen.
0: Men samtidigt så säger hon ju att ibland är inte ens någon där och jobbar. Vissa dagar så står det helt stilla. Det är ju såklart frustrerande för henne då när läget är som det är.
1: Ja, och det kan man ju förstå som gemene man. Men om det är ett arbete som pågår och betong ska bränna och lite sånt, så är det klart att det kan upplevas att det står till. Men tidsplanen här, det är ett ganska kort arbete för kommunen i det här. Det är 1,5 månad här vi... Det öppnar väl igen i mitten av oktober så att säga. Så att, vi har förståelse för att när det inte står några som jobbar, men samtidigt måste vissa arbeten sätta sig innan man liksom kan gå vidare.
0: Mm. Fortsätter ju bli den här frustrationen då från hennes håll när hon berättar här. Stamkunder som alltid brukar komma gör inte det nu. Det blir ju såklart en oro. Och från kommunens sida har menen sig att man förstår oron. Det finns ingenting man kan göra då för att hjälpa till i ett sånt här läge, menar du?
1: Det vi kan göra, det är väl att bli än bättre på kommunicering tillsammans. När i tid och hur kommer det se ut? Men det är inte alldeles lätt. Det är många etablerade, det är entreprenörer, det är en restaurang, det är boende i ett område. Kommunen verkar för att se till att gång, cyklar och buss kommer alltid fram i första hand. Bilister får ta lite omvägar för de här delarna. Så att, ja, i den bästa världen skulle det vara perfekt, men det funkar inte så.
0: Men om man hamnar i ett sånt här läge då som företagare, det kommer ju onekligen hända på fler ställen framöver att man behöver göra arbeten. Vad tycker du man kan göra då för att ja, det ska bli så liten skada som möjligt?
1: Nej, men som företagare gäller det att själv kommunicera sina olika kundgrupper så att säga. Det är ingen tvekan om det. Och så att vi från kommunen behöver tala om att när vi vill starta ett jobb och när det slutar så att säga. Om det sen är 1 månad eller som vi jobbar ibland med 12 månader eller 16 månader, så behöver man bara förstå när, var och hur. Och så hjälpas åt på bästa sätt så att säga. Men däremot själva den ekonomiska delen, den är svårare del från kommunen att ersätta.
0: Så hennes förhoppningar om att kunna få någon ersättning, de blir svåra för henne att de är bara glömma då, eller hur tänker du?
1: Jag vill inte säga glömma, men det här är ett kort arbete. Om vi tittar runt om i stan så har vi många arbeten som är betydligt längre och ändå blir de här delarna. Och i grund och botten så finns det någonting här. Kommunen har rätt att ordna sina gator för trafik för att det ska funka för det alla. Kanske inte alltid för näringsverksamheten i alla fall. Det vi gör är att underlätta, prioritera gång, cykel, kollektivtrafik i de lägena. Man kommer alltid komma fram. Vi har räddningstjänst som måste hantera gator och sånt. Så att, vi är måna om att det ska funka, men kommunicering runt omkring är inte alltid det lätta.
0: Det säger Thomas Vulkan, chef för trafik och tillstånd på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Västerås.

0: Colby Calais med I Do här i P4 Västmanland. Där vi den här fredagen pratat mycket om bio. Du har ju varit i Arboga bland annat och hört hur de har det där. Vi har hört att det är färre som går på bio nu efter pandemin.
1: Ja, men precis. Och det har ju varit snackis också om mycket sport. Det är dubbla premiärer idag också, både hockey och innebandy i stan.
0: Mm, så är det. Och så har vi ju hört här precis nu om problem som kan dyka upp vid vägarbeten och så här. Men det har varit en fullmatad fredag. Och vi har också hört en hel del om de här talmansrundorna. Och Ekot sände direkt från Vänsterpartiets pressträff tidigare idag. Vi kan väl höra partiledaren Nooshi Dadgostar.
2: Vi kommer att rösta för en regering som vi själva sitter i. Och vi föredrar förstås en fyrpartiregering för att den ska bli handlingskraftig. Vi har upplevt tidigare år, tidigare mandatperioder, där det har blivit väldigt rörigt när inte alla partier sitter i regeringen och där det blir svårt att få igenom sin politik, och det fungerar därför inte.
3: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar där, som håller fast vid sitt krav på att sitta i en regering. Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator, hon var villig att ta det till extraval, sa hon nu. Blir du förvånad över att hon håller så hårt i det, eller hur ser du på det?
4: Nej, inte alls, utan det här har Vänsterpartiet upprepat så många gånger, och vice partiordförande Ida Gabrielsson skrev en lång text i sociala medier häromdagen där hon undanbad sig alla påtryckningar i den här frågan och sa att det är ingen idé att man försöker att sätta press på Vänsterpartiet för att Vänsterpartiet då ska vika ner sig i den här frågan, utan det här har man kongressbeslut på och har sagt länge, och det är dessutom så att Vänsterpartiet har fått ett starkt valresultat. De har ökat mest av alla partier, och det ger dem naturligtvis också råg i ryggen att stå fast vid det här beslutet.
3: Pressträffen handlar ju nästan lika mycket om Centerpartiet som Vänsterpartiet. Vänstern är ju 1,5% större än sig ungefär. Hur stor roll spelar det i sådana här förhandlingar?
4: Ja, det spelar ju roll, och det spelar framförallt roll vilka som har gått upp mest, och det är ju då Vänsterpartiet som har gjort det. Socialdemokraterna har tappat rejält och gjort sitt sämsta valresultat på 100 år, och det är klart att det spelar roll för dynamiken i sammanhanget. Centerpartiet har gått upp men väldigt lite, och å andra sidan så vet vi ju att Centerpartiet håller fast vid sin hållning att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering, åtminstone gör de det i det här läget. Sen är det klart att skulle det här gå så långt så att det närmar sig extra val, då är det lättare för Vänsterpartiet att stå ut med det. De kommer inte i samma utsträckning att hållas ansvariga för det som Centerpartiet då, ifall Centerpartiet fortfarande då står fast vid det här beskedet att vänstern inte får ingå. Det är riskabelt för Centerpartiet att om det skulle gå till extraval. Så att trycket är hårt på dem. Alla inom politiken verkar helt övertygade om att förr eller senare så kommer det att bli löst. Jag är inte lika övertygad, utan jag har sagt att jag utesluter inte att det här, den här gången faktiskt går till extraval.
3: Det säger alltså Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot.
0: Det var en sändning från Ekot där, alltså med anledning av Vänsterpartiets pressträff som sändes tidigare idag. Programledare Emil Rundlund.

0: Die for you med Skylee.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Maria gjort mig sällskap för en nyhetsuppdatering. Köpings kommun varnar för sms om att betala olika avgifter, exempelvis för parkering.
3: Ja, och smsen påstås komma från kommunen, vilket då inte stämmer. Och Köpings kommun påpekar att de aldrig skickar sms med betalningsuppmaningar. Och är det så att man har fått ett sånt här sms och klickat på länken eller lämnat ut uppgifter, ska man då kontakta sin bank och polisen, uppmanar kommunen.
0: Och Liberalernas ungdomsförbunds ordförande avgår.
3: Ja, och det är västeråsaren Anton Holmlund som varit kritisk mot att partiet öppnat för att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen.
4: Jag känner väl att jag borde lämna över till någon annan nu, och så kan den vara med och i den här renoveringen av Liberalerna som jag gärna vill se. Och då är det viktigt att vara ett starkt och energifyllt luff. Jag har ju tänkt ganska länge att jag ska avgå nu efter valet här.
3: Och det säger alltså Anton Holmlund.
0: Tack så mycket, Maria, för den uppdateringen.

0: Dolly Parton, 95, nu nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
2: Luvattan aina vaan niin hyvä, mutta ei missään.
1: De bara lovar och lovar men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
3: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsktid många och jobbar i Finland, men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
1: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
4: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
5: Tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
4: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Iljin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda, ta kontroll över samt inspektera fartyget. Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Iljin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
6: Man har inkallat oss oftare hit, så det märks. Och det har varit frivilliga och nu är det här inte frivilligt. Att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
4: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
1: Och det var nyheterna från oss idag. Nicky Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
0: Och då har det blivit dags att säga trevlig helg från förmiddagen den här veckan. Så har Samuel Selén och Marcus Ytter stått för det mesta i radioväg. Och ja, men nu tänkte vi ta lite helg. Hoppas ni också får en fortsatt trevlig fredag och sen att vi hörs igen nästa vecka då när vi drar igång med ny energi. Och vid klockan 3, då är det som vanligt eftermiddagsprogrammet med Lukas och Elvira. Så ja, passar på att säga tack så mycket för idag.
7: 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
8: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist efter mötet med talmannen.
9: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
8: Elisabeth Tandringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
10: krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
8: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De två svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De två männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot fyra tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
11: Radiosporten inleder med fotboll.
12: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar fyra matcher den här samlingen. Först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
11: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
13: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världskuppkalendern.
14: Det ska betyda enormt mycket.
13: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
14: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
11: Reporter Isabel Gradin. Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten i studion Pontus Lind.
15: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu är Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och...

0: varit avklädda, de har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20-30 år, så det handlar om ganska unga individer. Så att, det är liksom inte helt ovanligt. Det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt, man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt, också här i Kenya där jag befinner mig just nu. Så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi. Så att det här är ju ett utbrett problem.
1: Mm. Och att det är det något som diskuteras mycket, skulle du säga?
0: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
1: Mm. Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså, varnar man folk för att ge sig ut?
0: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits och det är därför man går ut med den här varningen då.
1: Mm. Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
0: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen och offren.
1: Mm. Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges radios korrespondent i Afrika. Vill

0: Agnes med Release Me, du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands, och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du, vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande, eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering, eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så att det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu.
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik. Så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, nej, det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och sig kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
1: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
0: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
1: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis emellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
0: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
1: Ja.
0: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Du, tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
1: Tack själv.

Men... Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och... Där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket. För att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: Dagens fredagslåt, Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: God eftermiddag, det här är nyheterna i P4 Västmanland. Elever på Ösby naturbruksgymnasiet i Sala ska ha ridit på grisar och åsnor samt matat dem med snus. Det framgår i en polisanmälan om djurplågeri från rektorn själv. Enligt anmälan ska rektorn fått höra från länsstyrelsen om incidenterna. Det framkommer även att en djurskötare på gymnasiet uppmärksammat ett djur som mått dåligt innan sommaren. Rektorn säger till polisen att informationen är knapphändig och att de inte vet vem eller vilka som kan ligga bakom den eventuella händelsen. Så byter vi ämne, för Liberalernas Roger Haddad tar plats i riksdagen. Västeråsaren satt tidigare i riksdagen men förlorade sin plats 2022. Och nu tar han alltså plats igen och skriver på sociala medier att han tackar för det starka stödet. Och vi fortsätter med politiken. I en av landets bråkigaste kommuner röstade nästan var 17:e person blankt.
2: Det måste ju betyda någonting. Det måste betyda att de människor som har röstat blankt har reagerat på vad som har varit under den senaste mandatperioden. Man måste bli av med den generation politiker som huvudsakligen ägnar sig åt att bevaka sin prestige, sina maktpositioner och till att gräla med varann på sociala medier.
1: Och det säger Henry Beck som är professor emeritus om Skinnskatteberg. Och så ska vi prata om att utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning avseende grovt olaga hot har inlätts och ett målsägande biträde har utsetts för flera personer. En 18-årig man är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-årig man är häktad misstänkt för medhjälp. Åklagaren Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot, men hon vill inte kommentera utredningen som pågår. Inte heller den misstänkta gärningsmannens advokat vill lämna någon kommentar. Och skulle du vilja höra fler lokala nyheter hittar du oss alltid på appen Sveriges Radio. Det var nyheterna med mig Maria Bergström, nu åter till P4 Extra.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
3: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske, eller bara så här, det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
3: Ja, nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att så här, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga ja, då får det bära eller brista, för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att så här, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Alltså vad var det som hände sen?
3: Sen tror jag bara livet kom i kappen, och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
3: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel, så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
3: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att hinna glömmas bort under tiden, om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
3: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över, oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner jag mig rätt trygg i att, så här, att jag älskar det jag släpper nu, och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist och att man inte får saker konstant, utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik, för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan, och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i P4 Extra så berättade du också om din skrivkramp. Ja. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
3: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång, och har den rädslan sitter nog djupt inne, att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit, nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog, så här, som tur är, så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick eller blev av med skrivkrampet på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag, och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling. Yeah.

0: Premiär i P4 Extra där för Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom... Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag säga.
0: Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort då, eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. En del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som nu med den nya musiken var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja. Mm. För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär. Och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Men så jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän du. Och nu har jag någon slags ny curse. Det är att jag varje tjej jag träffar så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Mm. Alltså jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara att känslorna är på riktigt, men också att de är ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Och just nu så har du inte det alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig, Benjamin. Jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen. Men
1: nej, du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej. What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: Michael Bublé i P4 Extra, Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här. Äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
0: Nej, alltså, men för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
1: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren satsat så där jätteordentligt. Antingen har man bestämt en artist, eller som har haft en uttag med några få låtar, men då har inte det varit som våran melodifestival, utan det kanske har legat så här, i slutet av en annan fredagskvällsshow eller någonting. Och det fanns också en period när det kändes som att BBC nästan delade ut som en guldklocka, tack för goda insatser i karriären. Vi minns när 70-talsikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
0: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
0: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger. Det var ju förra århundrade faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022, när Sam Ryder kom tvåa med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det under 2000-talet för Storbritannien. Och så att, alltså den storhetstiden var ju det. Det var ju 60-, 70-, 80-tal, det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja, som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de The Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utser bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt där, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom, i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag.
0: Nej. Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
1: Ja, nej, men det tror jag. Jag skulle vilja säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu. Men kika lite på Italien. De har ju San Remo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
0: Mycket bra. Bra tips där direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97 senast då som Storbritannien vann Eurovision, som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: And the Waves med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen som granskat föreningen i många år misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag är detta, och här kommer Sara Larsson.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig. Varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt. Så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget, så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker

0: öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet, skulle du säga, under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra valen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jablka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden, kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så. Men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan ganska många år tillbaka sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström, som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

0: Veronica Maggio med Tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: The Killers med Human. Du väljer inte din egen partner. När läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej, alltså världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönstret som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, nja, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd.
0: Ja.
1: Korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Man åkte ut då och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid.
0: Ja.
1: Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där, inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika, men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls, va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
0: Nej. Så oromantiskt ju.
1: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
0: Ja. Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
1: Alltså det är ju ganska viktigt för oss. Det är en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta, men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men det är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det, att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle? Och så här. Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna och sånt? Va?
0: Mm.
1: Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det. Ja. Därför att det är så ovanligt.
0: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att ja, men han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
1: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör.
0: Ja.
1: Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
0: Mm.
1: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
0: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
1: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
0: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt nu när det har kommit i modern tid att liksom vidga sina vyer lite kanske och komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
1: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdatat tidigare. Men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig. Har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Men så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
0: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
1: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
0: Ja, ständigt hela tiden.
1: Ja.
0: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för de som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30 och det blir nyheter i P4 Västmanland. Vi börjar med politik, för Liberalernas Roger Haddad tar plats i riksdagen. Västeråsaren satt i riksdagen tidigare men förlorade platsen där år 2022. Nu tar han alltså plats igen och tackar för det starka stödet på sociala medier. Och så ska det handla om ett misstänkt djurplågeri. För elever på Ösby naturbruksgymnasium i Sala ska ha ridit på grisar och åsnor och matat dem med snus enligt en polisanmälan om djurplågeri som rektorn på skolan har gjort. Enligt anmälan ska rektorn ha fått information från länsstyrelsen om incidenterna. Det framkommer också att en djurskötare på det aktuella gymnasiet märkte att ett djur mådde dåligt i våras. Det är oklart vem eller vilka som kan ligga bakom den eventuella händelsen. Vi går vidare till andra nyheter. Nu ska undervattenshotellet Utter Inn, som legat i Mälaren i 26 år, säljas.
2: Det är inget fel på den alls, men däremot så känner jag att det vore skönt att lämna stafettpinnen vidare till någon annan som kunde göra något spännande med.
3: Mikael Genberg, konstnär och ägare till hotellet. Sen år 2000 har Utter Inn, med ett undervattensrum 3 meter under ytan i Mälaren, varit en turistattraktion. Men vem som nu tar över det och var någonstans det kommer hamna härnäst är inte klart.
2: Allting har lite sin tid. Jag menar, tiden går och det finns väl någon ledsamhet i att saker och ting förändras. Men förändring är ju liksom, det är ju det som är grejen. Jag tycker att det vore jättespännande om det kunde få en nytt kapitel i sin tillvaro på något sätt.
1: Säger Mikael Genberg, konstnär och ägare till hotellet. Reporter Amelie Haglund. Och så vädret. Idag är det molnigt och regnskurar. Temperaturen ligger på 13-15 grader och så har vi en sydvästlig vind. I kväll blir det molnigt väder och enstaka skurar. I natt omkring halvklart och mestadels uppehåll. Imorgon blir det mulet och tidvis regn. Temperaturen ligger på omkring 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Det var nyheterna i P4 Västmanland med mig, Cecilia Eriksson. Fler nyheter finns i vår app Sveriges Radio.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag, som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: är aldrig ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Ja, tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns någon plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, om vi, alltså vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten om andra ord?
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
2: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: bara... Spännande tider.
2: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: mig själv med Lalle som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting.

0: Wycliffe Sean och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är ju underbar.
0: Ja, ja, det är den verkligen.
1: Nej, men så Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Jo, det måste du ändå göra.
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja,
0: men,
1: ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVT:s meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag är ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så. Så du vet, gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det. Och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion. Och så skulle de så kubba fram med tre stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här tre servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de tre sakerna hette. Det var jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Och då, och det, så vill vi liksom göra mycket på redaktionen, att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget eller vad man ska säga, så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det känns väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag. För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men så Karin, det är en mardröm. Alltså det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare. I mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång 87?
0: Ja, typ 30.
1: Ja, typ. Ja. Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man ju inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik? Kanske överstad. Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom det här svåra är att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så att man inte går liksom för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Men ja, precis. Jag tror liksom att man, när man har gjort några säsonger så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland, så att det kommer lite nytt, fräscht blod så att säga.
0: Ja. Fattar. Mm. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
1: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont, för att så här, vi brukar alltid säga på när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som missar rätt.
0: Nej.
1: Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite, men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
0: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
1: Alltså jag tycker att man kan göra de här... det finns ju sådana här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får man hamnar så i ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna, vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
0: Mm, mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
1: Extremt nördigt kanske.
0: Gör du själv detta?
1: Ja, faktiskt.
0: Men du är alldeles på spåret nörd, gissar
1: jag. Jag var tvungen att ta en säsongs paus när jag slutade, men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
0: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås, som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på spåret, som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Axel med Lys på mig. Strax Kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlar det om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar. Idag de handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp. Efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är då 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i Bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
4: Det här är eftermiddag i P4 Västmanland och vi ska träffa Roger Haddad, liberalt oppositionsråd i Västerås. Men han gör comeback i riksdagen under nästa mandatperiod, det blev klart idag. Och VSK ligger just nu 8 i allsvenskan och är 6 poäng ifrån en kvalplats till Europa. Radiosportens expert tror att laget är med i kampen om Europaspel. Hör mer om det snart, nu dags för Ekot.
5: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
6: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
5: Ebba Busch sa det och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
7: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
8: Har ni haft några samtal redan med Magdalena?
9: Ja, det har vi haft.
8: Har ni haft även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tand?
9: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
8: Tillsammans allihop?
7: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
5: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
10: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
5: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
4: God eftermiddag, du lyssnar på P4 Västmanland och vi börjar väl med riktig fredagsfeeling där ute, va Elvira? Eller?
11: Ja, men det tycker jag, fast nu öser regnet ner. Jag vet inte hur fredagsaktigt det är, men det är klart man kan ju mysa in sig lite. Det är också fredagsfeeling.
4: Jag som trodde det var strålande sol.
11: Ja, då har du helt fel där, din lilla innesittare, ska jag säga. Det regnar i Västerås.
4: Ja, vi kommer få höra. Jag hoppas inte jag får lika liksom glåpord kastade mot mig när jag pratar med SMH här alldeles strax. Men du, den här låten som vi drar igång med, ja, den gillar jag väldigt mycket. Walter Nilsson, Dennis och farsan, men så har vi ett till namn här. Jag tycker om låten. Dennis, farsan och Lukas.
11: Och
4: Lukas, Lukas, Dennis och farsan. Absolut, och Elvira.
11: Ja, jag är också med på det.
4: Exakt.
11: Kul.

Lukas Dennis och farsan med Walter Nilsson här. 7:07. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland. Det kommer handla mycket om fotboll imorgon. Så möter ju VSK, möter Malmö i Allsvenskan. Ett VSK som ligger på en 8:e plats. Och man har ju ändå liksom lite känn på de där Europa-kvalplatserna. Fjärde platsen som Hammarby har just nu, bara 6 poäng före VSK. Vi ska prata med Radiosportens expert Johan Elmander här lite senare, som tror att VSK ändå har en chans att hänga med i kampen om de platserna. Och sen ska vi också höra expert Bussfall, Tobias Bussfall, som vi pratar ofta med, angående Vik. De spelar ju premiär i Hockeyallsvenskan ikväll 7:00 i Västerås. De möter Almetuna. Vi ska se vad han tror om säsongen. Det blir alltså mycket sport, men det ska också bli politik såklart. Vi ska prata med Roger Haddad här om en liten stund. Alltså, han har ju varit liberalt oppositionsråd under de senaste 4 åren under den här mandatperioden. Han lämnade ju riksdagen 2022 efter 12 år. Så nu är det klart att han faktiskt kommer komma tillbaka in i riksdagen, med tanke på att det gick så bra för Liberalerna som fick Västmanlands valkrets en plats till. Inte en plats till, de hade ju ingen innan, men de fick en person till riksdagen. Och vem stod längst upp på den riksdagslistan? Jo, det var Roger Haddad. Vi ska prata med honom strax.

0: Rather Be med Clean Bandit och Jess Glynn här i eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och Elvira Ringeborn. Och idag så har en grundskola i Oskarshamn hållits stängd efter att hot riktats mot skolan. Det har Barometern rapporterat om. Och en pojke under 15 som själv är elev på skolan är just nu misstänkt för grovt olaga hot mot grupp. Så förhör har hållits med den här pojken under 15, det säger Petter Sandstedt som är kommunpolis till tidningen då Barometern. Pojken ska ha sagt att han tänkte begå ett våldsbrott på skolan med någon typ av vapen. Så beslutet att hålla skolan stängd fattades av skolledningen. Och man kan ju tänka såklart att det här är någonting som oroar folk såklart. Det gör ju alltid med hot om våldsbrott på en skola. Men jag tänker såklart på våldsbrottet på Brinellskolan i Fagersta här tidigare i augusti. När en pojke då, Liam Nebel, gick in på skolan med ett svärd och skadade flera personer. En 17-årig flicka dog ju i attacken och sen så skadades ju också 3 stycken pojkar.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Blondie med Heart of Glass här i eftermiddag i P4 Västmanland. Nu ska vi till en annan artist som faktiskt idag blev felaktigt dödförklarad av Google, Elvira.
1: Ja, felaktigt dödförklarad vill man ju aldrig bli. Vad är det här för artist?
0: Berätta. Ja, men egentligen Billy Joel, 77 år gammal.
1: Joel.
0: Ja.
1: Men hur kommer sig det här då, undrar man ju.
0: Exakt, alltså hans talesperson har gått ut och sagt att han lever. Men ja, det som hände var att av Googles sökmotor så blev han felaktigt dödförklarad, vilket betyder att liksom många fans, de har ju gått ut i liksom sociala medier och skrivit att så här, nej, Billy Joel är död, vad är det som händer? Ja. Och så är ju folk ledsna såklart, vilket man är om ens, en av ens favoritartister dör. För enligt Googles informationsruta om Billy Joel så skulle han ha gått bort igår, 17 september.
1: Oj, kan det vara liksom någon AI som har varit här och trasslat till det?
0: Ja, det
1: eller vad
0: kanske
1: kan ligga bakom detta?
0: Ja, men man vet inte. Det är det som är hela grejen. Att hur felet uppstod, det är oklart. Men alltså, han har ju dragits med hälsoproblem på sistone. Han tvingades ställa in sin turné i fjol efter att ha fått liksom en diagnos som jag inte kan uttala just nu. Men det kallas för vattenskalle. Kallas det för. Det innebär att man har för mycket vätska i hjärnan.
1: Just det. Men då det förstår man ju verkligen att fansen var oroliga då, om han har haft hälsoproblem.
0: Precis, och då kan man ju tänka sig att man blir lite orolig. Men hans talesperson har alltså gått ut och sagt att han har mejlat med honom idag. Så att han mejlade med honom alldeles nyss.
1: Levande.
0: Ja, han lever. Ja. Billy Joel är vid liv.
1: Toppen.
0: Så att då kan vi faktiskt lyssna på det här och känna att vi inte behöver säga någonting mer om det egentligen. Billy Joel lever.

0: Billy Joel alltså med Uptown Girl. Han är 77 år gammal och han är vid liv. Google sökmotor hade ju felaktigt dödförklarat honom idag. Så många fans blev ju oroliga på sociala medier. Men Billy Joel, han lever, det hans talesperson sagt att han har mejlat med honom så sent som idag. Men nu ska det handla om annat, för idag kom beskedet att liberalen Roger Haddad är tillbaka i riksdagen efter 4 år i Västerås kommunpolitik.
1: Ja, det är han. Roger Haddad, det har ju varit en spännande dagar, får man säga. Men nu är det klart, du återvänder till riksdagen. Vad kände du när du fick veta det här?
2: Ja, lite överraskande var det faktiskt. För vi har ju haft en bra valrörelse, positiv. Och vi blev ju väldigt glada att Liberalerna klarade riksdagsspärren och kom in. Men det var ju in i det sista oklart om vi just från Västmanland skulle få ett mandat. Men nu har vi fått det.
1: Lite förvånande, men är du glad då?
2: Ja, självklart. Under alla år nästan när vi har haft demokrati så har ju Liberalerna haft representation från Västmanland med undantag föregående 4 år. Så att det är ju väldigt speciellt att också få ett kvitto tillbaka. Att våra insatser och partiledarens insatser har ju bidragit förstås till att vi har kunnat öka vårt stöd och kunna få återta det här mandatet.
1: Du har ju under dina år i kommunpolitiken varit väldigt engagerad i frågor som rör hela Sverige, får man väl ändå säga. Skulle du säga att du brinner mer för politik på riksplan än för kommunpolitiken?
2: Ja, även när jag var i riksdagen tidigare så har jag alltid haft den ena foten kvar i kommunfullmäktige och lokalpolitiken. Och det tänker jag inte ändra på, för att det är oerhört viktigt, även om man sitter i Stockholm och deltar under 3 dagar på sammanträden, så är det oerhört viktigt att ha en lokal närvaro och göra besök precis som vanligt.
1: Men ett tag där såg du ju helt kört ut för Liberalerna. Alltså, du kan ju inte ens haft en tanke på att det här skulle bli verklighet.
2: Nej, absolut inte. Jag var ju etta på både kommun- och riksdagslistan, men jag bedrev i princip bara kommunala frågor utifrån att jag idag är oppositionsråd och var den lokala toppnamnet. Så att det här är ju förstås oerhört positivt för alla våra medlemmar att vi tillsammans ska kunna få tillbaka det här stödet.
1: Du kom ju tillbaka till riksdagen till ett lite annat Liberalerna, kan man väl säga. L gjorde ju en svängning i att man tidigare inte ville samarbeta med SD, men i våras blev det ju tydligt att L vill styra med SD och de andra Tidöpartierna. Och du själv var ju kritisk mot att man bytte linje. Hur ser du på att komma tillbaka till nuvarande Liberalerna?
2: Ja, det är klart att det är ett annat parti, det är en annan riksdag. Men nu blir ju många av de här frågorna inte längre aktuella i den meningen att Liberalerna kommer att gå i opposition. Och när man går i opposition så är man helt sin egen och kan bedriva och lägga fram sina egna förslag egentligen utan hänsyn till varken Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Och det är den nya riksdagen och det uppdraget som jag kommer att tillträda så småningom.
1: Men är du beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna i framtiden?
2: Min erfarenhet både från kommunpolitiken och i riksdagen att varje parti lägger fram sina motioner, som det heter, förslag. Och det är inte ovanligt att man röstar samma förslag. Så att är det så att man tycker att man ska höja straffskalan för handgranater innehav av handgranater, så tycker jag inte att det är något konstigt. Men det blir inte det här planerade förmöten och att man har ett liksom systematiskt samverkan. Det tror jag inte på, för att våran partisekreterare har ju sagt att vi går i opposition.
1: Men kan du tänka dig att regera med dem i framtiden om det skulle bli aktuellt?
2: Det kommer inte att vara aktuellt nu. Jag vill inte spekulera, utan just nu är ju allt fokus på att de andra partierna, Socialdemokraterna med flera, har ju 176 mot 173. Och nu återstår det att se om de kommer att kunna presentera en ny regering till riksdagen.
1: Vad längtar du mest efter dem att återvända till riksdagen?
2: Ja, det är absolut debatterna i kammaren. Inte bara frågestunden på torsdagar där man utkräver ansvar från ministern, utan det är kunna gå upp i talarstolen och säga herr talman eller fru talman, och så kör man och debatterar. Det tycker jag är mest spännande.
1: Men förutom det politiska då, det här kommer ju innebära då en hel del pendling, massa jobb förstås. Hur ska du balansera det här med familjelivet?
2: Ja, nu har jag en erfarenhet och jag har mina rutiner. Men det viktigaste är att försöka fokusera på vissa frågor och skala bort allt som man inte behöver göra. Och inte minst prioritera den tid man har med familjen att kunna åka hem. Och min plan är att kunna åka hem och sova i Västerås så ofta jag bara kan.
1: Det här säger alltså Liberalernas Roger Haddad, som nu alltså återvänder som riksdagsledamot. Tack så mycket, Roger.
2: Tack så mycket.

0: andas.
1: Thomas Stenström med Andas in, andas ut. Och vi ska kolla till hur det står till i trafiken här. Vi har med oss Håkan Bergholtz den här eftermiddagen.
2: Och jag kan meddela att det ser riktigt, riktigt bra ut faktiskt. Har inte fått några rapporter om några stora störningar på den senaste timmen. Och jag tittar till, och då handlar det om fordonstrafiken, och jag tittar till tågtrafiken. Inga störningar där, inga stora störningar alls. Så att, bra läge. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
1: Håkan Bergholtz med koll på trafikläget. Men klockan, den är 3:30 nu. Det är dags för lokala nyheter med Cecilia Eriksson.
3: Liberalernas Roger Haddad tar plats i riksdagen. Västeråsaren satt tidigare i riksdagen men förlorade sin plats där år 2022. Nu längtar han efter debatterna, säger han till P4 Västmanland. Men det var oklart om det skulle bli verklighet.
4: Ja, lite överraskande var det faktiskt. För vi har ju haft en bra valrörelse, positiv. Och vi blev ju väldigt glada att Liberalerna klarade riksdagsspärren och kom in. Men det var ju in i det sista oklart om vi just från Västmanland skulle få ett mandat. Men nu har vi fått det.
1: Och nu ska det handla om en polisanmälan om misstänkt djurplågeri.
3: Ja, det har framkommit uppgifter om att elever på Ösby naturbruksgymnasium i Sala ska ha ridit på grisar och åsnor och matat dem med snus. Det framgår i en polisanmälan om djurplågeri som rektorn har gjort. Enligt polisanmälan så ska rektorn ha fått information från länsstyrelsen om incidenterna, och en djurskötare på det aktuella gymnasiet märkte även att ett djur mådde dåligt i våras. Det är oklart vem eller vilka som kan ligga bakom den eventuella händelsen.
1: Och många röstade blankt i Skinnskatteberg.
3: I en av landets bråkigaste kommuner röstade nästan var 17:e person blankt.
5: Det måste ju betyda någonting. Det måste betyda att de människor som har röstat blankt har reagerat på vad som har varit under den senaste mandatperioden.
6: Det handlar om Skinnskatteberg och det handlar om tydliga proteströster, menar Henry Bäck som är professor emeritus i offentlig förvaltning och boende i Skinnskatteberg. Knappt 6% blanka röster jämfört med rikets dryga 1%. Socialdemokraten Fredrik Wigerskog i Skinnskatteberg tror också det handlar om proteströstning, och det måste bli bättring.
7: Men vi måste ju naturligtvis ta till oss det här att 6% lägger sin röst på en blank valsedel, så att säga. De där rösterna hade de kommit till oss, så hade det gjort stor skillnad, absolut. Så att vi behöver jobba med den frågan.
6: Och enligt professorn Henry Bäck, för att få ner antalet blanka röster måste partierna i Skinnskatteberg rensa i leden.
5: Man måste bli av med den generation politiker som huvudsakligen ägnar sig åt att bevaka sin prestige, sina maktpositioner och till att gräla med varann på sociala medier.
3: Säger Henry Bäck som är professor emeritus i offentlig förvaltning och boende i Skinnskatteberg. Och reporter där var Terje Lund.
1: Professor emeritus, jag har alltid tyckt att det är ett så coolt namn, Cecilia.
3: Ja, det tycker jag. Och lite krångligt att säga också.
1: Ja, men lite. Men jag tycker på något sätt att det för mig till som att jag tittar på gladiatorerna liksom. Ja. Emeritus.
3: Du får flashbacks till det.
1: Låter som en kejsare på något sätt.
3: Ja.
1: Har jag rätt här eller? Tycker du det?
3: Ja, men du kan väl få ett poäng.
1: Emeritus. Ja, vi ska lämna det. Det var bara en liten spaning jag hade. Vi ska faktiskt kolla till vädret här nu med Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Du, det öste ner ganska mycket här i Västerås nyss. Blir det en regnig kväll i Västmanland?
8: Ja, men precis. Det är ju skurar som kommer att passera nu under eftermiddagen och kvällen.
1: Och blir det så alltså över hela Västmanland?
8: Ja, men precis. De passerar ju från öst, eller från väst menar jag. Så att det passerar hela.
1: Okej, okay. Och framåt natten då blir det fortsatta skurar?
8: Nej, men i natt så är det mest uppehåll, men sen imorgon då kommer det snarare att vara tidvis regn.
1: För det är lite intressant, många vill nog säkert veta om helgen. Det är fredag idag, kanske ja, blir lite blöd. Precis. Blir det en jätteblöt helg också?
8: Ja, men det kan komma en del regn. Imorgon som sagt är det tidvis regn och sen på söndag är det åter skurar som passerar på eftermiddagen. Så att...
1: Ja, det är så det är. Men får man lite varmt väder när man går ut i alla fall? Eller börjar vi närma oss hösten och temperaturen sjunker?
8: Ja, men temperaturerna de ligger runt 15 grader under helgen nu.
1: 15 grader, är det rimligt liksom så här 18 september? Det är vanligt eller?
8: Ja, men det är ju rätt så vanligt.
1: Nå, har vi, vet vi någonting om nästa vecka, hur det ser ut också på måndag, eller blir det liksom för långt fram?
8: Ja, men vi kan säga att det här regnet, det drar bort, så att i början på nästa vecka så kan det nog komma en del sol.
1: Mm. Ja, får vi vänta lite sol i alla fall i början på nästa vecka. Då vet vi det. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI, var det där. Tack för att du var med.
8: Tack, tack.
0: Yeah.

0: har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
1: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
0: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
2: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
0: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
2: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
1: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras imorgon. Då släpps ju pucken i SHL igen.
4: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom, och så blir han påmind titt som tätt.
5: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarar hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher, ja, i år.
4: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
1: Reporter Emanuel Nasche. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
6: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffar det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer, man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
1: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.
7: E18 genom Västerås mellan Vallbymotet nummer 131 och Bäckbymotet nummer 130 i riktning mot Örebro.

ser ut alltså. Två minibussar i vägrenen, en med punktering ut mot trafiken och folk som rör sig runt bussarna. Polisen är på plats och som jag förstod det ska de spärra av det högra körfältet där, så att det kommer bli lite stökigt. E18 genom Västerås efter Bäckbymotet i riktning mot Örebro.

0: Ella Langley med Be Her här i eftermiddag i P4 Västmanland. Klockan är 4:15. Och VSK fotboll, de ligger ju på en 8:e plats i allsvenskan. Men bara 6 poäng upp till Europa-kval, fjärdeplatsen som Hammarby har just nu. Och Johan Elmander, radiosportens expert, han tror att det är möjligt för VSK att vara med och fightas om de där platserna.
1: Nej, men har de det flytet och det sättet de spelar på just nu så är de ännu för kandidaterna till att vara med om de här Europaplatserna. Att ta sig kanske och bli topp tre, det tror jag blir svårt för det är ganska långt upp. Men de är några lag där som ligger och slåss om fjärdeplatsen och de andra runt omkring där. Så att jag tror att chansen har de om de kommer knipa. Det återstår att se.
0: Vad säger du om VSK-säsong så här långt?
1: Ja, alltså de har ju imponerat och förvånat mig lite. Jag ska vara helt ärlig så tippar jag att jag trodde att de skulle ligga i botten till mig. Jag tror att jag tippade att de skulle åka ur. Så att jag är väldigt förvånad att de ligger där uppe. Men jag pratade ju med Mikael Lustig inför säsongen. Han sa nej, vi kommer ligga långt upp. Och det gör de verkligen. De har gjort det väldigt bra.
0: Men vad tror du främst ligger bakom succén då? Du trodde de ju skulle komma liksom i botten.
1: Ja, nej, men det är olika grejer. De har ju fått ihop en bra sammanhållning med laget. Jag tycker det är ett lag också som ser väldigt mår bra ut tillsammans. Liksom. Så att jag tycker också sättet de spelar. De är duktiga på att försvara. De är också väldigt duktiga på att bryta ut och komma i de här kontringarna som kanske passar emot lag som tycker om att hålla mycket boll och pressa på. Kollar man på har de ju under säsongen redan vunnit både mot Djurgården och Malmö FF. Så att så det är ett lag som verkligen de har helheten känns som.
0: Vad tror du att det skulle betyda för en klubb som VSK som inte spelat mycket i Allsvenskan på sistone?
1: Men det är klart att det betyder alltid mycket när man framförallt har en bra säsong. Det höjer ju också intresset runt klubben både med spelare som kommer in och att då kunna krydda med att man ska ut och spela ett Europaspel. Det är ju också att man lockar spelare kanske lite högre upp på en hylla. Så det betyder nog otroligt mycket både för klubben och fanserna och stan också.
0: Och imorgon så gästas ju VSK av Malmö ute på Rocklunda i Västerås. Om VSK vinner så går de ju till och med om Malmö i tabellen. Jag tänker, vad tror du om en grönvit vinst imorgon?
1: Ja, de vann ju mot dem senast på bortaplan. Så att det är klart att de har en väldigt bra chans att vinna. De är starka på hemmaplan i Västerås. Så att, och jag tror att Malmö kommer vara kanske ett lag som har lite mer boll. Och då kommer det öppna upp för kontringar för Västerås som kanske inte kommer backa hem helt. Men ändå så ger de en väldigt bra match.
0: Och du sa ju innan att du trodde att VSK skulle komma i botten av Allsvenskan. Nu så här 21 matcher in med bara 9 matcher kvar. Vad skulle du säga att VSK har motbevisat dig liksom till störst del?
1: Ja, det får jag säga allting då. Jag får pudla totalt för att göra. Men jag trodde på spelarna kanske som man hade då. Nu var det ju också man har hämtat in lite mer spelare och sånt. Så att de har gjort det bra ledningen runt omkring VSK. Och sen så självklart spelarna också. Det går det bra så höjs de också. Så att det är svårt att peka bara på en sak som jag hade fel på. Så det är roligt för dem att de ligger där uppe.
0: Säger alltså Johan Elmander, radiosportens fotbollsexpert, om det den för honom då imponerande säsongen som VSK har stått för i Allsvenskan. Han trodde ju att de skulle ligga i botten, men det blir en 8:e plats just nu efter 21 spelade matcher, 9 matcher kvar. Och härnäst är det ju Malmö på hemmaplan imorgon och han tror ju att det skulle kunna bli vinst för VSK även där. Då klättrar de ju i tabellen på jakt efter de här Europa-kvalplatserna som Johan ser att de är med och fightas om.

0: Flowers med Unwy. Det är Måns Lorentzon och Amadeus Rudolfsson från Västerås. Och det är lokal musik ju här i P4 Västmanland. Och jag tycker att ni ska fortsätta kvar och lyssna på oss. För strax efter fyra då blir det ju en riktigt stor överraskning, Elvira.
1: Ja, jag ska ju överraska den andra finalisten i P4 Nästa stjärna i Västmanland. Den första presenterades ju i morse. Gurbet var överraskade. Och nu är det min tur här snart. Jag ska säga att jag är lite nervös. Jag blir alltid nervös när det har med överraskningar att göra.
0: Men det är inte du som ska bli överraskad.
1: Nej, men jag ska ju överraska. Tänk om jag kommer in där och så bara... Jag vet inte, vi får se vad som händer. Det är pirrigt.
0: Vad tror du skulle kunna hända? Att de är så här, nej jag vill inte ha någon överraskning.
1: Ja men kanske, eller att jag liksom lyckas leverera det här så platt så det blir liksom ingen glädje. Men jag ska göra mitt absolut bästa, det kommer bli kul.
0: Jag kan lugna dig genom att säga att jag tror att den här personen eller personerna som kommer bli överraskade blir bara glada att de går vidare till finalen liksom.
1: Jag tror det också faktiskt. Det spelar nog inte så mycket roll hur eller vad jag säger så länge jag berättar själva beskedet.
0: Ja, du får gå in på toa och ställa dig framför en spegel där och öva. Hur ska du göra det här?
1: Ja, jag ska tänka ut det och öva.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
2: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Och nu en uppdatering med Cecilia. Vi börjar med att en liberal tar plats i riksdagen.
6: Ja, det är Liberalernas Roger Haddad som tar plats i riksdagen. Västeråsaren satt ju tidigare i riksdagen men förlorade sin plats år 2022. Och Haddad, han beskriver att han är glad men också överraskad.
7: Ja, lite överraskande var det faktiskt. För vi har ju haft en bra valrörelse, positiv. Och vi blev ju väldigt glada att Liberalerna klarade riksdagsspärren och kom in. Men det var ju in i det sista oklart om vi just från Västmanland skulle få ett mandat. Men nu har vi fått det.
0: Och en västmanlänning kan få pris.
6: Det handlar om Plan Sveriges flickapris. Och flickapriset delas ut till personer eller organisationer i Sverige som kämpar för flickors rättigheter. Greta Thunberg och Cissi Wallin är några av de nominerade och sen så har vi en från länet också och det är Veronica Eriksson som arbetar som avdelningschef på Irsta fritidsgård i Västerås. Och de jobbar en hel del med jämställdhetsfrågor, bland annat via workshops och med att sudda ut stereotyper.
8: Och det kommer ju utifrån hur det ser ut i samhället idag. Och där känner vi att vi kan göra en skillnad som möter barn och ungdomar och bidra till liksom ökad jämställdhet i tidigt skede.
9: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det var ju nyheterna med Cecilia. Vi får mer av henne alldeles strax. Eller halv fem hör ni mer av från Cecilia med nyhetsuppdateringen. Här Gwen Stefani med The Sweet Escape innan vi ska höra hur det går där på E18. Var ju två bussar, mindre bussar som stod still, om jag minns det rätt, mellan Valby och Bäckby. Så det ska vi höra mer om strax här

0: Och vi är med oss Håkan Bergholtz från Trafiken. Vi ska se hur det gick där ute på E18.
1: Jag har inte fått några fler samtal om E18 i Västerås. Det var ju två minibussar som stod i väggrenen mellan Vallbymotet och Bäckbymotet i riktning mot Örebro, alltså västerut. En med puntering ut mot trafiken och folk som rörde sig där runt bussarna och polis på plats. Men det verkar lösa sig. Jag har inte fått några fler rapporter om det. Och den enda störning jag har att rapportera om, tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Härligt att det gick bra. Så snabbt också. Brukar ju hålla på lite längre de där grejerna. Nu är dags för Ekot med Christian Lunne. Klockan är 4.
2: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
2: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lunner i studion.
0: Har du samlat dig, Elvira?
4: Jag har samlat mig. Jag är på väg nu för att överraska den nästa finalisten i P4 Nästa stjärna i Västmanland. Pirrigt, ja. Men kul ska det bli.
0: Det känns som att du, nu har det blivit helt plötsligt en annan stämning här.
4: Ja.
0: Det känns som att du har övat lite framför spegeln där, som jag sa.
4: Ja, exakt. Nu är det lite mer så smygig stämning. För nu gäller det att jag inte blir upptäckt här.
0: Men hur ska du göra det på bästa sätt då? Ska du huka?
4: Ja, alltså man syns ju väldigt tydligt med den här väskan och rosa mikrofonen. Så att jag tänker att jag bara låtsas att jag är på andra uppdrag.
0: Gå runt och låtsas intervjua folk på gatan. Sakta men säkert så tar du det framåt.
4: Jag gör det.

0: Aretha Franklin, George Michael med I Knew You Were Waiting For Me här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och Elvira ska alldeles strax överraska nästa finalist i P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora musiktävling. Men först ska vi prata lite mer politik, för Roger Haddad, liberal oppositionsråd som han ju varit senaste mandatperioden här i Västerås, han är ju klar för en återkomst, en comeback i riksdagen. Han satt ju där 12 år för Liberalerna innan han tappade sin plats 2022. Men Ekot, de sände också tidigare idag direkt från Liberalernas pressträff. Och vi ska nu över till Ekots programledare Emil Rönnlund för att höra hur det lät tidigare idag.
1: Helena Gissén, du är inrikespolitisk kommentator på Ekot. Ja, vad var det hon höll fram efter mötet med talmannen?
2: Ja, hennes budskap det var att det kommer inte vara aktuellt att låna ut sina mandat för att stötta en socialdemokratisk statsminister, utan Liberalerna kommer att rösta rött till Magdalena Andersson. Och det här var ju med anledning av att det har spekulerats en del kring den här mittenvarianten då, som skulle förutsätta att också Liberalerna var beredda att byta sida. Och då poängterade hon att hela valrörelsen har för Liberalerna gått ut på att varna för detta som pågår nu. Att det är svårt för den rödgröna sidan att få ihop det, och det är inte bra med, det vore inte bra för Sverige med en socialdemokratisk statsminister. Hon behöver inte ringa mig, sa Simona Moansson på frågan om Magdalena Andersson skulle höra av sig och vad hon i så fall skulle svara henne. Så att det var ord och inga visor, och hon sa också att Liberalerna inte är rädda för nyval.
1: Mm. Jag tänker att vi kan lyssna lite då på hur det lät när Simona Moansson tog till orda efter mötet med talmannen.
3: Nej. Hon behöver inte ringa mig.
4: Okej. En annan fråga då. Ser du några möjligheter att locka över Centerpartiet till er sida?
3: Ja, alltså min famn har alltid varit öppen till fler som vill ingå i det blå-gula laget. Och jag tycker att Centerpartiet är fortfarande välkomna. Jag har försökt under hela valrörelsen. Och det är fortfarande så att man kan vara med och rösta fram en blå-gul regering när de rödgröna inte får ihop det. Och då är Centerpartiet välkomna över till den blågula laget.
1: Mm, där hade vi alltså Simona Moansson först avfärda något slags samtal med Magdalena Andersson, och sen prata lite om det här som det har spekulerats i Centerpartiet och deras eventuella övergång till att ge stöd högerut. Hur ser du på liksom Simona Moanssons och Liberalernas roll i det, Helena Gissén?
2: Ja, de har ingen roll i det, utan Centerpartiet har ju två röda linjer, och den ena röda linjen är att Vänsterpartiet måste hållas utanför en regering, och åt andra hållet så är det så att de kan inte tänka sig att släppa fram en regering där Sverigedemokraterna sitter med. De vill ju heller inte samarbeta med Sverigedemokraterna överhuvudtaget. Så att här sa ju Simona Moansson då på frågan om Sverigedemokraterna bör ge upp sina krav på ministerposter och så vidare för att på så sätt försöka blidka Centerpartiet, och sa hon att det inte är konstigt att de vill ha ministerposter, att de vill sitta med i regering. Så att det var, svaret på den frågan var väl nej då, helt enkelt.
1: Tack till Helena Gissén där, inrikespolitisk kommentator för Ekot.
0: Det var en del i en sändning från Ekot som vi hörde där med anledning av Liberalernas pressträff efter talmansmötet. Programledare där var ju Emil Rönnlund. Och nu ska vi ut till trafiken.
5: Och då handlar det om E18 genom Västerås, och då på Vallbybron, eller strax på den västra sidan på Vallbybron. I båda riktningarna så är det störningar. Det är två bilar som har krockat. En står mot höger räcke i riktning mot Enköping österut, och den andra står mellan höger och vänster körfält mot Köping andra hållet. Jag vet inte riktigt hur det har gått till, men det är två bilar som har krockat där, och det står bilar i båda riktningarna, och det är framförallt kö när man kommer från Enköping och ska mot Örebrohållet, alltså västerut. Där är det ordentligt. Så att var beredda på att genom Västerås på E18 stökigt en bra stund framåt.

0: Stella Lefty med Boston, 13 minuter över 4. Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland, där det nu har blivit dags att avslöja den andra finalisten här i Sveriges Radio stora musiktävling P4 Nästa Stjärna för Västmanland. Och jag vet att Elvira, du måste vara riktigt tyst nu.
1: Jag måste vara jättetyst. Och jag är så nervös. Det känns som att det är jag som ska vara med i den här finalen. Nu går vi ner här. Ska vi se. Nu går vi på en trapp. Oj, oj, oj. Spännande, spännande, spännande. Nu tror jag att jag är nära.
0: Spännande det här. Att vi fiskar båda två. Vad kul.
1: Nu så, snart. Hallå! Förlåt att jag stör ert viktiga möte. Men jag måste gratulera dig, Henry Bergman-Pål, för att du och ditt band Forever Now är med i finalen av P4 Nästa Stjärna. I Västmanland, ja.
2: Nämen.
1: Hur känns detta?
2: Ja, det var väldigt oväntat.
1: Är du förvånad?
2: Ja.
1: Ja. Alltså, men du visste i alla fall att ni var liksom på gång till detta? Att ni hade skickat in något?
2: Nej.
1: Nej?
2: Det måste...
3: Jag är oskyldig i det fallet, ja. Ja, det här är jag skyldig till.
1: Vi ser producent här, va, som sitter på sidan om.
3: Ja, jag har producerat dem flera gånger. Ja, men ja. Inte det senaste.
1: Du ser liksom väldigt...
2: Jag visste inte ens att vi var med.
1: Nej. Men det känns bra alltså.
2: Det känns jättebra.
1: Ja. Men du, jag tänker så här, du ska få andas lite. Och ja, så ska vi spela er låt, No Leisure. Visst säger man så?
2: Det tror jag.
1: Ja, det tror du. Vi spelar den och sen så pratar vi lite mer strax. Så får lyssnarna höra den här. Ja.

0: Forever Now heter bandet med låten No Leisure. Det är alltså ett av de tre finalbidragen i P4 Nästa Stjärna Västmanland. Och Elvira, hon överraskade ju nyss trummisen i bandet Henry Bergman Paul.
1: Ja, det gjorde jag, och nu sitter jag här i studion med Henry Bergman Paul. Jag vet inte om jag sa grattis innan, jag var ju väldigt pirrig inför det här, men grattis.
2: Tack så jättemycket.
1: Men du visste ju inte om det här knappt. Alltså, vem är det som har skickat in låten, undrar man ju då?
2: Ja, jag tror att det måste vara Pontus, vår gitarrist.
1: Ja.
2: Jag har något vagt minne av att han har sagt någon gång att han kanske skulle skicka in den, men jag vet inte. Jag fick inte höra så mycket mer efter det.
1: Nej, han har liksom inte berättat att han har gjort det.
2: Nej.
1: Men du är ju då med i Forever Now. Trummis är du, och det här bandet består av dig och så Filip Grajek, Pontus Westberg och Gustav Jakobsson. Ni alla är 22 år. Hur hittade ni varandra?
2: Hur hittade vi varandra? Det var väl att jag och Pontus hade någon gemensam kompis som sa att de behövde en gitarrist från början. Och då, då fick jag komma och testa, och så sa han spela trummor. Så fick jag göra det.
1: Är det här Pontus? Som vi har här.
3: Det här är Pontus.
1: Pontus, sätt dig ner. Du är ju den skyldiga här, va? Har du skickat in den här låten alltså?
3: Vilken låt?
1: No Leisure.
3: Har jag? Ja, just det. Ja.
1: För att ni är ju då alltså en finalist här nu i P4 Västmanland Nästa Stjärna.
3: Jaså?
1: Ja, det är därför jag är här.
3: Jaså?
1: Det är otroligt förvirrad stämning i den här studion. Men grattis.
3: Ja, men tusen tack.
1: Hur känns det?
3: Känns helt underbart. Ja.
1: Vad betyder det liksom för er? Vi går över här till Henry Bergman Paul att komma med i den här finalen.
2: Ja, det känns, eller vad frågan, vad betyder det? Det betyder jättemycket. Det är ju ändå en låt vi tycker är riktigt bra och är värd att kämpa med. Så det är ju jättekul att vi fick vara med.
1: Ja, och ni kommer ju då få komma till P4 Västmanland och spela live inför massa lyssnare. Hur känns det? Pontus?
3: Jättekul.
1: Ja. Och man kan ju också komma till riksfinal ju. Och då är det ju, då blir det ju riks, så att säga, hela Sverige. Hur känns det att ha det som arena?
3: Det skulle ju vara supercoolt ju. Spela för hela befolkningen liksom. Mm.
1: Men den här låten då, No Leisure, den har vi precis hört. Vad kan du berätta om den, Pontus?
3: Ja, den är, vad fan ska man berätta? Det är inte jag som skriver texten, men ja, det är väl en ösig låt. Det är en påbörjan till vårt nya sound i bandet. Vi håller ju på att byta nu, stil så att säga. Jag vet inte, har du några idéer, Henry?
2: Nej, det är, ja, men som du säger, det är lite vårt nya sound. Vi försöker få lite ösigare, fast ändå blanda in något slags britpop. Och jag tycker att, jag tror vi lyckas ganska bra med det. Om jag får säga det själv.
1: Ja, det får man säga. Men kan du inte berätta då, alltså om man inte har koll på er, vad har ni haft för sound innan då?
2: Vi har väl varit lite mer åt pop-punk. Lite så här klassisk high school-aktig punk. Så lite mer melodiskt och tråkigare egentligen. Så att det här är verkligen, jag tror att det här börjar bli ett steg i rätt riktning för oss, och vi börjar hitta varandra mer musikaliskt.
1: Mm. Okej, okay, så det innan var lite tråkigt, är det därför ni vill byta?
2: Det var ju kul att spela, men det är så nischat, dels så att det blir liksom inte att man kommer ut på samma sätt, framförallt inte i Sverige. Och sen tror jag att vi alla tycker att det är lite roligare att spela det här nya också. Mm.
1: Men åter till tävlingen då, Pontus, nu har du precis fått veta det här, det är knappt så att du vet det för du är lite förvirrad, men vad ser du fram emot med att vara med?
3: Ja, men att nå ut till fler folk liksom, att fler får höra oss som band. Det är rätt svårt att liksom sticka ut som ett litet band, så jag tror det är ett bra ställe att nå ut till folk. Liksom. Mm.
1: Och imorgon ska ni spela på Västerås kulturnatt, så det blir lite uppvärmning. Hur känns det inför imorgon?
3: Det känns superkul. Fan. Sist var ju... Vad var det vi körde sist?
2: Ja, det var på Lögarängen.
3: Ja, just det.
2: Det var jättekul.
3: Ja.
2: Det är alltid kul att spela i hemma liksom. Så att då, nu häller jag vatten på mig själv. Så det är kul att få göra det på kulturnatten också.
1: Ja. Du ska få ta hand om vattnet som du har spilt ut. Det är lätt att det blir så när man liksom är förvirrad och det är mycket känslor. Tusen tack till Pontus Westberg alltså och Henry Bergman Paul som är vidare i P4 Nästa Stjärna Västmanland med sitt band Forever Now. Vi ses i oktober då. Och grattis igen.
3: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
4: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

Daft Punk med Pharrell Williams. Get Lucky här. 4:04, du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland. Det är en riktigt förvirrad stämning var det här nyss när Elvira ju överraskade det här bandet som vi hörde, Forever Now, med låten No Leisure. De har tagit sig vidare i den lokala finalen av P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora musiktävling. Och det var ju så att Henry Bergman-Paul, som är trummis i bandet, visste ju inte om att de ens hade skickat in ett bidrag. Så han var ju ganska så förvirrad. Och Pontus Westberg, som också är med i bandet, han kom ju in sen i intervjun och var också förvirrad. Har jag skickat in ett bidrag till P4 Nästa Stjärna? Jag minns inte, sa han. Han hade ju ingen aning. Men de var i alla fall glada för att de skulle få spela sin musik här i Västerås. Att de skulle kanske nå ut till en bredare publik, sa de. Och det är såklart roligt. Och nu har ni i alla fall hört låten en första gång. Forever Now hette bandet och låten heter ju No Leisure.

0: Ja, en vecka kvar till 25 då det enligt Magnus Uggla smäller här i Kung för en dag. Sitter du i bilen just nu i Västerås så märker du säkert att det är ganska så trångt på E18. Det har ju varit en krock på Vallbybron. Vi ska ut till Håkan Bergholtz på trafiken här.
1: Stämmer bra, E18 genom Västerås, det är en stor del, det är väl ganska en köplats kanske. Det är mellan Rockrundamotet och Vallbymotet i riktning mot Örebro som den här olyckan har skett, och det är minst en bil som står där och hindrar trafiken. Folk är framme förstås och försöker hjälpa till, räddningstjänsten och liknande. Och senast var att de inväntade bergare, jag hoppas att den har kommit fram. Men kommer man på E18 och åker in i Västerås från Enköpingshållet så får man vara beredd på att det kommer ta en bra stund att ta sig igenom Västerås. Men efter Vallbymotet, efter Vallbybron, Där släpper det, och då är det lite enklare sen vidare mot Köping och Örebro. Det är den stora störningen. Tips oss gärna på 020 999 444.
0: Och klockan är 16:30. Vi ska få lokala nyheter med Cecilia. Hon börjar med en liberal från Västerås som har tagit plats i riksdagen.
2: Liberalen Roger Haddad är förvånad över att få en plats i riksdagen efter 4 år i Västerås kommunpolitik.
3: Ja, lite överraskande var det faktiskt.
2: Liberalen Roger Haddad.
3: Det var ju in i det sista oklart om vi just från Västmanland skulle få ett mandat, men nu har vi fått det. Under alla år nästan när vi har haft demokrati så har ju Liberalerna haft representation från Västmanland med undantag föregående 4 år.
2: Men han kommer inte att överge lokalpolitiken.
3: Ja, även när jag var i riksdagen tidigare så har jag alltid haft den ena foten kvar i kommunfullmäktige och lokalpolitiken. Och det tänker jag inte ändra på, för att det är oerhört viktigt, även om man sitter i Stockholm och deltar under 3 dagar på sammanträden, så är det oerhört viktigt att ha en lokal närvaro och göra besök precis som vanligt.
2: I riksdagen ser Roger Haddad mest fram emot att...
3: Ja, det är absolut debatterna i kammaren. Kunna gå upp i talarstolen och säga herr talman eller fru talman, och så kör man och debatterar. Det tycker jag är mest spännande.
2: Säger liberalen Roger Haddad från Västerås.
0: Och nu till en katts situation i Västerås som har upprört många människor.
2: Ja, katten Alfred har väckt starka känslor på sociala medier.
4: Det är väl att han går i en miljö som kan upplevas som olämplig. Men framförallt också att han har en sele som faktiskt är en säkerhetssele. Och att han ser mager ut.
5: Det säger Camilla Morin, katthems ansvarig på huskatten i Västerås. Efter att flera ifrågasatt Alfreds ägare valde föreningen att göra ett inlägg om katten. Alfred, han mår bra, men hans ägare är förkrossade av näthatet. Enligt Camilla är Alfred en social katt som följer med ägarna både på utlandssemestrar och restaurangbesök. Han mår som bäst när han får röra på sig, och med hjälp av en GPS har ägarna alltid koll på honom när han ger sig ut.
4: Han har ägare som övertänker varenda beslut de tar om honom, och de kollar som sagt upp allting. Alfred är hemma flera gånger per dag. Man får ju då ha ute katt så länge katten får tillsyn 2 gånger om dagen, och man ser till att katten får mat 2 gånger om dagen och vatten och social närhet. Så att han får gå där hur mycket han vill.
2: Säger Camilla Morin, katthemsansvarig på huskatten i Västerås, och reporter där var Maria Bergström.
0: Elvira, berätta liksom, har anspänningarna släppt nu eller?
6: Ja, nu andas jag ut, Lukas. Det regnade dessutom ute och det var jätteskönt, för det var så varmt i den där musikstudion. Det var så mycket känslor och ja, värme.
0: Men det var ju som förvirring.
6: Ja.
0: Det var ju bara förvirring.
6: Ja, det var otroligt mycket förvirring. Jag överraskade ju alltså då precis Henry Bergman Paul, som är trummis i bandet Forever Now. För hans band, de är ju en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Västmanland. Och jag kom in dit och han visste inte att de hade skickat in ett bidrag. Och sen kommer Pontus in, som också är med i det här bandet, som alla trodde var den som hade skickat in. Och han visste knappt om han hade skickat in det eller inte. Så att de var väldigt förvånade, väldigt förvirrade, men de blev väldigt glada.
0: Men kom de fram till någonting? Alltså hade de liksom, kom de fram till vem det var som faktiskt hade skickat in bidraget?
6: Jag tror inte riktigt att de har gjort det än. De måste kanske landa lite och prata om det här. Så får vi reda ut det där längre fram.
0: Ja, deras band heter i alla fall Forever Now. Med låten Low, No Leisure har de tagit sig vidare. Det var det andra bidraget som tog sig vidare. Jenny and the Blooming Oaks överraskade vi här under morgonen också.
6: Exakt.
0: Spännande med P4 Nästa Stjärna. Det är ju så himla roligt. Och jag tycker alltid att det är så spännande att se vilket bidrag som kommer att liksom, om vi får någon från Västmanland in i riksfinalen. För vinner man den, ja, då får man ju vara med i Musikhjälpen i buren och sjunga.
6: Just det, och det glömde jag ju berätta för killarna. Det är ju en glad överraskning då för dem.
0: Det hade blivit för mycket. Liksom, det var så mycket förvirring. Jag menar, man kan inte ta allt på en och samma gång. Det får man ta sen.
6: Så är det.
0: Nu är lite mer etablerad musik. Lionel Richie här i P4.

0: All night long, all night. Och nu ska vi se vad kvällspasset handlar om ikväll. Vi säger varsågod till Rasmus, för P4 håller inte på all night long här i eftermiddag i alla fall.
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken, och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat? Och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på, 020 22 10 20.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Klockan är nu 4:15. Det blir dags för Ekonyheter och vi får dem med Julia Brynolfsson.
1: Här är 4:15 med Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade, mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jetdrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
1: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
3: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
4: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
4: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
6: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet och Vänsterpartiet vill sitta i möten med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
4: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
7: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
8: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag att jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta så.
9: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
9: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
11: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
1: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick, som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jättedrivna drönare, som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
12: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
13: Det betyder att det bara är raketer eller aviation.
12: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
13: Det är super, lux.
12: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
13: Det är bara att förstå hur det är massstabilt.
12: Lubnel Shanti, Kiev.
1: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de sju länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar. Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister.
14: Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga. Men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takeichis popularitet krympt. Takeichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takeichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina surnat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
15: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
16: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
15: Där har vi det.
16: Ja, där ser
15: vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
16: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
15: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
16: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
15: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
17: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
15: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år i samband med att priset fyller 125 år blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet, det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
18: Och här i P4 Västmanland blir det hockeytema nu, kan man väl ta och säga. För Vik Hockey, de kör ju premiär i Hockeyallsvenskan här. Om 2 timmar klockan 7, de möter Almtuna på hemmaplan ute på Rocklunda i Västerås. Och på plats där är vår reporter Josef Jakobsson. Är det lite lugnet före stormen nu?
19: Ja, men det är det. Det är några få som går in i arenan och sen håller de på och förbereder för fullt inför morgondagens allsvenska match. Ett stenkast därifrån Västerås Malmö FF. Men ikväll alltså hockey, och det passar ju bra för att det kommer vara enstaka skurar under kvällen här och molnigt väder imorgon. Då blir det mulet och tidvis regn, temperatur runt 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Så jag vet inte vad som är bäst, hockey eller fotboll i det vädret.
18: Nej, precis. Beror väl kanske lite på om man sitter under taket där på Hitachi Energy Arena.
19: Exakt.
18: Och du har inte fått någon regnstänk på dig. Har ju regnat en hel del idag också.
19: Jo, det regnade lite faktiskt när jag tog vår redaktionscykel upp hit till Rocklunda. Så var det lite droppar faktiskt. Jag fick dra på regnskyddet på vår sändningsväska här, så att vi alla ska höra varandra.
18: Ja, bra. Vi ska alldeles strax prata med en supporter också, som ju såklart är på plats inför den här premiären. Och så ska vi höra från vår P4 Västmanlands hockeyexpert Tobias Bussfall om hur han ser på den här kommande säsongen för Vik Hockey.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Dolly Parton hann ju med att spela in den här ganska kort i alla fall inför att hon gick bort 25 augusti. Snart en månad sedan som Dolly Parton alltså gick bort, countrydrottningen. Hon blev 80 år gammal. Och vi ska ut till trafiken här där vi får positiva besked.
1: Det stämmer bra. Det har ju varit en olycka på E18 genom Västerås i riktning mot Örebro. Den olyckan ska nu vara uppklarad. Den bil som stod kvar där blev bärgad här för en liten stund sedan och sakta se att köerna släpper. Men kommer man åkande från Enköping in i Västerås så får man nog vara beredd på en stund framåt att det är lite sekt genom Västerås. Men olyckan är uppklarad och det ska vara full framkomlighet genom Västerås. Det är den störning som har funnits under eftermiddagen. Ser ni något annat som händer ute i trafiken som vi bör känna till på trafikredaktionen? Ni kan ju alltid ringa oss på 020 999 444.
0: Och det är ju Håkan Bergholtz som är med oss från trafikredaktionen där.

0: 8 minuter över 5. Det där var Vance Joy med Riptide.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och ikväll drar ju Vik igång hockeyallsvenska säsongen mot Almtuna, Josef.
3: Ja, och för några timmar sedan så var jag på Rocklunda och träffade P4 Västmanlands hockeyexpert för att han skulle få ge sin bild av vad han tror om Vik den här säsongen efter förra årets tuffa säsong. Och medan folk strömmar in här i arenan så tror han att Vik kommer att... han är inte helt klar helt enkelt över hur det kommer gå för dem.
4: Det är ett väldigt nytt lag kan man ju säga. De har ju plockat in spelare från Division 1 och de har scoutat intressant. Sen är det också några etablerade, rutinerade spelare kvar, så det är en härlig mix och gruppen verkar vara spännande. Så att vi måste se lite här i början vad det tar vägen. Men jag tror ju att nu har de förväntningarna att liksom hålla sig kvar stort sett. Det kommer passa Västerås. Tidigare har det varit att man vill se dem uppe i toppen och publiken har varit kräsna. Nu tror jag att man kanske är glad bara man ser laget driva med energi och kämpa till slutsignalen. Och sen om det är en poäng, tre poäng eller noll poäng, men man har sett dem kämpa, det tror jag västeråsarna kommer tycka är fantastiskt.
3: Och förra säsongen så slutade ju med ett negativt kval för Västerås på Tröja Ljungby. Man vann det där. Men i själva grundserien så vann man bara 13 matcher efter fulltid och förlorade 28. Och på då 52 matcher drog man in 54 poäng. Inte jättesmickrande facit. Vad tror du Peter Popovic och nya tränaren Mikael Wikstrand kan göra med det här gulsvarta laget?
4: Nej, men jag tror de kan faktiskt överraska lite också. Jag kanske sticker ut igen då, men Mikael Wikstrand har också lyssnat lite på och få en ganska bra känsla av honom. En ung tränare som också han vill uppåt, lika väl som de andra flesta spelarna i det här unga laget vill. Så att... Jag tror den här mixen och det här ledarskapet och som jag sa att Peter Popovic som sportchef och den erfarenheten och det lugnet den kommer sprida av sig på kontoret och även ner till spelarna kommer betyda mycket den här säsongen.
3: Vad skulle du säga då är godkänt för det nya Västerås?
4: Nej, men de har ju sagt så här att de ska ha två lag bakom sig och det är ju liksom... det är ju väldigt... de har gått ut väldigt lugnt där. Men jag tycker också det är sunt på något sätt. Jag tror de kommer högre än så. Känslan är så när jag ser lite helheten. Hur de ser ut, hur de tänker. Både ledare och spelare. Och den glädjen som verkar befinna sig i det laget. Och det finns några som jag tror kan bli jokrar. Har sett lite bra ut. Jag såg träningen igår. Och jag tycker det ser väldigt fartfyllt och intressant ut. Så att, men jag tror de kommer högre än att vara precis ovanför liksom, om man ska säga, de två nedflyttningsplatserna där.

0: Nej, det är spännande och vi får följa det med härliga ögon.
1: Tobias Bussfall där, P4 Västmanlands hockeyexpert. Reporter var Josef Jakobsson. Och vill du höra matchen mellan Vik Hockey och Almtuna, den första i Hockeyallsvenskan för den här säsongen, kan du lyssna på den i appen Sveriges Radio.

0: kvart över fem med Pointer Sisters, I'm so excited. Och så är det kanske som Vik hockeysupportrar känner, för ikväll så har ju Vik hemma premiär och Hockeyallsvenskan drar igång.
1: Ja, mot Almtuna, och en hel del är på väg in för att se matchen som startar klockan 19. Det som troligen åkt längst är 20 mil bort från Rättvik, Fredrik Säfström, du står med mig här, du kom precis hit. Vad känner du? En ny allsvensk säsong drar igång, och förra året var du på 57 av 57 matcher. Vad känner du?
2: Ja, det känns jäkligt kul att det är igång igen, känner jag. Skönt att vara tillbaka. Ja, vi får se vad den här säsongen bär någonstans. Det kan bli vad som helst, men det är skönt att det sätter igång igen.
1: Och Västerås fick ju spela ganska länge förra säsongen då man hade negativt kval mot Troja, men det har ändå varit en hel sommar utan hockey. Hur har det varit?
2: Ja, det har varit ganska skönt, kan jag säga. Det blev ju som sagt en lång säsong av 57 av 57 matcher, så det har varit skönt med lite sommarlov, kan jag tycka.
1: Och ikväll alltså hemmapremiär imorgon i Karlskoga, och du sa precis här innan att du

0: Åker hem efter den här matchen, hem till Rättvik, sen ner till Karlskoga imorgon. Känslor inför en sån här dubbelhelg?
1: Ja, det är tufft. Det blir många mil i bil, men samtidigt så hockey, det är liksom det bästa jag vet. Så det blir en jätterolig helg.
0: Men vad ger det för energi då om du säger att det är tufft?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det, men det är just att få komma till arenan och träffa alla likasinnande. Det ger extremt mycket energi. Så det är alla de milen i bilen är värt det.
0: Och förra året var det så tufft. Man spelade om sin överlevnad i Hockeyallsvenskan. P4 Västmanlands hockeyexpert Tobias Bössfall tror man hamnar lite ovanför det där negativa kvalsträcket. Någonstans 8-9-10 där laget själva, Vik, de tippar att de ska ha två lag bakom sig. Vad tror du?
1: Ja, jag är nog inne på samma linje. Två lag bakom sig, det är målsättningen. Allt annat är en bonus, känner jag.
0: Är det så efter förra året?
1: Ursäkta?
0: Är det så efter förra året? Är det verkligen en bo? Har de inte bättre flax?
1: Nej, men just nu, alltså, det är så mycket nytt. Mycket ungt från hockeyettan. Så det kan bli liksom vad som helst. Och två lag bakom oss, det är målsättningen, känner jag.
0: Och vad kommer du liksom tänka? Vi säger fram i december om någon liksom ligger där långt, långt ner och harvar som förra året.
1: Ja, att det kommer bli en lika jobbig säsong som det var i fjol, och den säsongen var absolut ingen rolig. Det var mycket negativa tankar. Det var en jobbig säsong.
0: Och vad kan du och ni övriga supportrar som hejar på Vik med hjärta och själ, vad kan ni göra då för att det inte ska bli så?
1: Gör vad vi kan på läktaren och sjunga så mycket vi bara kan och heja fram laget och vara den sjätte utespelaren.
0: Och förra säsongen lät ju minst sagt som en pest och pina för dig. Mycket skit och mycket dåligt mående över hur det går för laget. Liksom. Är det verkligen värt då att ha 20 mil till hemmamatch och åka dit vecka efter vecka, gång efter gång?
1: Ibland inte, känner jag. Det är väldigt, väldigt jobbigt att sitta och åka hem efter en 1-5 förlust. 20 mil, komma hem mitt i natten, sen ska man upp och jobba dagen efter. Men vinner man, då är det värt det.
0: Men du säger att ibland är det kanske inte värt det. När är det inte värt det då?
1: Vid förlusten. Men det är helt omöjligt att säga om innan matchen, så att säga.
0: Ja, vi får helt enkelt hoppas att det går bättre för Västerås ikväll och den här säsongen. Match mot Almtuna ikväll, vad tror du kort?
1: 4-1 till oss.
0: Och blir det 4-1 eller något helt annat? Ja, det kan du få reda på om du lyssnar på appen Sveriges Radio ikväll. Matchen dör igång klockan 7. Felix Hästström, Vik-supporter från Rättvik här i Västerås utanför Rocklunda för kvällens match. Tack så mycket.

0: Bryan Adams här i eftermiddag i P4 Västmanland med Can't Stop This Thing We Started. Och det var ju mycket Vik Hockey här. De spelar ju premiären i Hockeyallsvenskan hemma mot Almtuna klockan 7. Vill du lyssna på matchen i Sveriges Radio, då kan du göra det i appen Sveriges Radio. Finns där under extra sändningar. Så tycker jag verkligen du ska göra om du är intresserad av hur det går för Vik Hockey. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
2: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
1: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Och vi ska ut på E18 igen här. Det har varit en ny olycka.
1: Jag fick samtal om E18 vid Västerås. När man lämnar Västerås i riktning mot Köping, att det var två bilar som hade sammanstött. Det verkar inte vara allt för svår olycka, och det kan vara så till och med att de bilarna kanske har flyttat på sig ordentligt. Jag får inga indikationer att det är några köer någon där, så att det ser väl ändå ganska bra ut. Däremot det finns ju fortfarande lite restköer inne i Västerås efter den tidigare olyckan vid Vallbybron, men de lättar ganska snabbt nu. Så just nu är det faktiskt ändå ett ganska bra läge. Är det så att ni ser någonting där ute, ni kan alltid ringa till trafikredaktionen. Vi fick på plats på 020 999 444.
0: Nu dags för lokala nyheter här med Cecilia.
2: Polisen varnar för båtstölder. Den senaste månaden har ett stort antal båtägare i Region Mitt, där Västmanland ingår, blivit av med växelhuset på sina motorer i norra Mälaren. Stölderna har inträffat från Tidelindö i väst till Bålsta i öst, och även angränsande län har drabbats. Bara i Västmanlands del av Mälaren har över 40 stölder av olika slag registrerat hos polisen. Och nu vill polisen ha tips från personer som kan ha sett något misstänkt. De uppmanar även båtägare att se över säkerheten kring sina båtar.
0: Och Socialdemokraternas partiledare får ju nu i uppdrag att försöka bilda ny regering.
2: Ja, Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Men hur hon ska få ihop det är oklart, eftersom Vänsterpartiet inte går med på kravet på ministerposter, medan Centerpartiet inte ens vill sätta sig in i ett möte med dem. Ett av de partier som kommer rösta mot en socialdemokratiskt ledd regering är Liberalen Simona Mohamsson, som inte har gett upp hoppet om en borgerlig regering. Och hon säger att när de rödgröna inte får ihop det, då är Centerpartiet välkomna över till det blågula laget, säger hon. Och Magdalena Andersson får till att börja med 10 dagar på sig att försöka bilda en ny regering, men hon kan också få mer tid på sig enligt talmannen Andreas Norlén.
0: Och mer politik än liberal från Västerås har ju fått plats i riksdagen nu.
2: Ja, det handlar om liberalen Roger Haddad, och han är förvånad över att ha fått en plats i riksdagen efter 4 år i Västerås kommunpolitik.
3: Ja, lite överraskande var det faktiskt.
2: Liberalen Roger Haddad.
3: Det var ju inne i det sista oklart om vi just från Västmanland skulle få ett mandat, men nu har vi fått ett. Under alla år nästan när vi har haft demokrati så har ju liberalerna haft representation från Västmanland, med undantag föregående 4 år.
2: Men han kommer inte att överge lokalpolitiken.
3: Ja, även när jag var i riksdagen tidigare så har jag alltid haft den ena foten kvar i kommunfullmäktige och lokalpolitiken. Och det tänker jag inte ändra på, för att det är oerhört viktigt, även om man sitter i Stockholm och deltar under 3 dagar på sammanträden, så är det oerhört viktigt att ha en lokal närvaro och göra besök precis som vanligt.
2: I riksdagen ser Roger Haddad mest fram emot att...
3: Ja, det är absolut debatterna i kammaren. Kunna gå upp i talarstolen och säga herr talman eller fru talman, och så kör man och debatterar. Det tycker jag är mest spännande.
2: Säger liberalen Roger Haddad i Västerås.

0: passande att vi avslutar det här eftermiddagsprogrammet i P4 Västmanland med September, Earth, Wind and Fire. Jag heter Lukas Nordén, Elvira Ringeborn har också varit en del av det här programmet, Josef Jakobsson likaså, och så såklart Cecilia Eriksson med koll på nyheterna. Men fortsätt lyssna på P4 vet jag, det är kvällspasset som drar igång här snart. Sen kan du ju lyssna på matchen mellan Vik Hockey och Almtuna i Hockeyallsvenskan i appen Sveriges Radio. Nu dags för kvällspasset, ha en trevlig helg hörni!
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andras nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant? De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, välpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material, så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt! Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag för sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling,
1: ja,
0: då är ju frågan.
1: Ja, nej, det är väl lite. Det får man inte klaga på.
0: Nej, ja. Ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag har en gammal caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Och det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i
0: bilen. Det förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrening på bilarna. Exhaust recycling, något som står det för.
0: Okej, något med avgassystemets rening. Vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blir det att jag fick fram och googlade lite, och då visade det sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggibok eller en sån. Och det var ju med sånt aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte dit det där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Och tänkte jag, funkar den ut hos eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade ju blockerat den här foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag ju köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen. Och sen så fixade jag den. Nej, riktigt så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det här tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar, och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlåda? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, så för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Ja, blodsocker var det ju.
0: Ja, just det, naturligtvis. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var mycket var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, det, ja, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen nu, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var till exempel.
0: Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du... Ja, det tyckte vi med. Underbart. Ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du, Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin, de var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och det var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Då blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittar ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ur fåtöljen och går fram och fotar till det. Och så blev det rätt. Oj, oj, sa vi i munnen på varann.
0: Ja, men var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fåskinnssofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Lite skjuts i farten med foten, så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här, Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av, vad ska man säga, fixande som jag själv känner att... Ja, det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
3: Ja.
0: En underbar
3: metod.
0: Men jag
3: lagar som din, var det farmor, mormor, Kerstin gjorde också.
0: Gör du det?
3: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
0: Men gud vad glad jag blir.
3: Jag har ett litet friskrin.
0: Ja. Och då, om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet.
3: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
0: Jag blir ju så glad, för vet du, jag tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
3: Ja. Det kanske är min generation som fortsätter.
0: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
3: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en farfar för dig, Marianne. Jag vill spela en farfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsar. Den här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
3: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
3: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Ja, det gör vi. Men det tar vi, spara lite på den. Jag har den här.
3: Jajamän.
0: Vänta lite med den.
3: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej, lillemor.
4: Jajamensan, det har ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
4: Faktiskt så gör jag inte det. Det är det jag skrattar åt.
0: Ja.
4: Ja, men vi sparar på dem här ibland i alla fall.
0: Ja,
4: ibland
0: det
4: händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad Nu, då säger vi, vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ut till dig med, Lillemor, så du förstår det.
4: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
4: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
4: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar. Man? Men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
4: Japp. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
4: Men det gjorde du inte.
0: Nej.
4: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
4: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
4: Nej, det hade han inte, kan jag säga.
0: Har ni med er verktygen till Lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
4: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt här minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, Lillemor. Jag är så tacksam.
4: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.
0: Ja, det förstår jag.
4: Det har jag nog fått höra.
0: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax. Men jag ser att Radiosporten är på ingång, så jag måste passa på att säga tusen tack för denna... Detta vykort från den svenska folkrace-myllan. Ja. BHs som spricker. Silvertejp som används. Nej, underbart.
4: Nej. Tack så jättemycket själv.
0: Sköt om det. Hej då.
4: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till Radiosporten här. Vi är ju tillbaka därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
5: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
6: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
7: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
5: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio, där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
8: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader, och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia, och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
9: Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
8: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson, och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det, och för nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem, eller avgassystemet till sin bil, med ett yoghurtlock. Och Marianne vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjoffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Mariannes träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrejs i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrejsstallen, så hon var ju nere på service två gånger om. Med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Vad älskar ju det här, Mona? Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa, en vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband, del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medans jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan. När man var ute på krogen och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder. Så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på kvällens tema?
1: Jo, nej, men 1996 ja. På hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Mm. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej, men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gör för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar, för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja.
0: Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Alltså om det strular med bilden och så kan det funka om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder.
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är ju det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då! Ja,
1: tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okay.
1: Vi är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobiler att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är ju absolut en av de som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller vad
1: det var
0: ni hade.
1: Ja, men ja, precis.
0: Ni hade dem
1: och
0: där de inspelat
1: gick ju om och om och om igen. Ja. Visst, men hur det var så försvann ljudet och hela kvällen, ja, varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm-hmm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnar vinflaskor med.
0: Ja.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud. Men det där satt i resten av sommaren och ljud hade
0: det. Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHS.
1: Men hur man kom

0: kommer på just att men vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
1: Nej, nej, nej.
0: Det liksom finns inte, men nej, det funkar. Nej, och vi låter och titta på film och njöt. Ja, visst.
1: Det var ju som, jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa ja, 5 gånger fram och tillbaks, knacka
0: och
1: lite.
0: Suddgummi,
1: allt möjligt.
0: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
1: Ja, visst gjorde man det.
0: På ett eller annat vis. Ja, visst.
1: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
0: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Tack för att du var med, Per-Erik, och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
0: Exakt. Det var
1: bra nu.
0: Ja, det är samma.
1: Hej då.
0: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja som två fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på den här gamla bilen. Så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl en sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja, så han hade en livrem med sånt här steglöst lås, du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där och så åkte han till verkstaden och så hade han en reservdunk som du var till någon grejskrippa eller något, så han kunde ta sig till situationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål.
3: För att laga
0: bensintanken.
3: Mm.
0: Men alltså, jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar ju reservhjul.
0: Ja.
3: Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punkar. Då, och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där.
0: Mm.
3: Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det ju oftast jättekallt i bagagerummet och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det. Så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
0: Alltså, jag måste säga, Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en billagning som jag klarar av, men sen, ju längre du pratar desto svårare låter det här. Man måste hantera den här sprayburken på rätt sätt, rätt temperatur måste den ha och så vidare.
3: Men om jag säger så här då, man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
0: Just det.
3: Det kanske finns något fack någonstans, tänk höger bak då, kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
0: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
3: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
0: Okej, där är det också lite kallt. Ja, okej.
3: Ja. Så jo, så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det blir varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, mm, så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe när man ute och åker på vintern.
0: Ja,
3: just det. Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då, va?
0: Ja, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan om man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
3: Ja.
0: Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
3: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och sådana saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal. Mm. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker för boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
0: Ja, bra liknelse. Mm, tydlig. Ja,
3: men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset att börja mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändspole fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då.
0: Ja.
3: Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspole liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och en gammal Tanus tändspole då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp. Och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Då. Och så lite sladdar igen så lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag alla var bra.
0: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjö. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt. Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit tre kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
3: Silvertejp.
0: Alltså det var ingen snack.
3: Ja, egentligen kan man säga så här, egentligen var det så här universalspray. Om någonting
0: du är det med sprayen igen?
3: Ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
0: Det var ju en otrolig vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
3: Ja, just det.
0: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
3: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
0: Och en termos med kaffe på det. Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
3: Ja, det är så bra.
0: Vi hörs igen. Hej!
3: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Hälsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon. Håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt. Att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredag kväll.
0: Ja!
1: Eller hur?
0: Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Åh! Oh.
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja. Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Du, vad kom du att tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga vår husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det ju som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. Och en husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Och kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola igenom alla kranar in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och högst flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig är det bra. Det är aldrig ett bra tecken.
1: Det gillar man inte. Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckades tömma ut vattnet ur golvet, och sen började liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort på den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnar så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt, och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här, ja, har men vi hål faktiskt, ställer ju till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Då kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage i en motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men... Då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud. Det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av läder och lime.
0: Åh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Trevlig fredag.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Och som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagskväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är ju för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här då? Alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
11: Kom Einar!
10: Ropar Molly.
11: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
11: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
12: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
12: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
12: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
12: Snabba er!
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Farah sträcker ut handen. Hon hälsar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Farah är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
12: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. De mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
12: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
12: Tur att du inte är en fegis, Farah.
10: Farah biter sig i läppen. Nickar. Farah är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner ner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Farah, hon ser.
13: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
12: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
12: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
12: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
12: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. Fast den går upp och ner. Men jag... Jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Farah ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
13: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
13: Jag fick mardrömmar efter att jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Och att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Farahs mun istället.
13: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Farah också rädd?
13: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
13: Jag kräktes nyss över mys skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
12: Kräktes du på mys skor?
10: Fnissar han. Farah nickar. Sen fnissar hon också. Farah och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra. Inte sno äpplen. Inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de. Hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Farah säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Farah också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar coola Charlie något.
14: Hörde du?
10: Viska Farah. Einar skakar på huvudet.
14: Charlie sa att du har en cool frisyr.
10: Det spritter till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Farah spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Farah Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Farah. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
3: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utsi. Producent Dina Ahl.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
15: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att han pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
16: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
17: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
18: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
17: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
19: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
15: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
20: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
21: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder, om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
15: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
0: förra loppet här så blev jag trea.
1: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
0: Jag får aldrig någon mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
1: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
22: Hur gammal är du då?
23: Jag är bara 104.
1: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespänna parken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
23: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
22: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
23: Jag tänkte.
1: Alla som går i mål får en guldmedalj.
22: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
1: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
22: Hur känns det?
24: Det känns bra.
15: Reportrar var Hasse Andersson och Vilmar Dané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
25: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
26: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
27: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
26: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
27: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
26: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
27: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
26: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
27: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
28: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
26: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
25: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visade den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
29: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
25: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
30: Sporten med en glädjenyhet.
31: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolahti och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
2: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
31: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
31: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
4: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
30: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Zerbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
5: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
6: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
5: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
6: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
30: Reporter Selma Jennervall. Och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
7: Finska med Josefin Sonck.
8: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen. Och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20 så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Jag menar, man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Mattia Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska diskodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv

få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig. Och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där. Och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug. Och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Satasalama med Virve Rosti.

Du lyssnar på disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings pojkan Emeltan Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och pojkan Emeltan Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.

0: Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapani Kansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av schlager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Mm. Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.
1: Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jörgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövlekare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus tilcayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
1: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
2: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
1: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
2: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
1: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
3: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
1: Ja.
0: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
4: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
0: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
5: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång. Men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
6: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan. Och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här hugg igång.
5: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
7: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Issi Daquilla och nickar in andra målet för Malmö.
5: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Issi Daquilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, jul här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
8: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolahti och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
9: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
8: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
8: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
5: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live. We praise you.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.
1: Want to leave you with one song. Are you ready?

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juli i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
1: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
2: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
3: Det betyder att det bara finns raketer eller aviation.
2: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland har skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
4: Sporten. AIK Hockey föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
5: Kan passen gå fram till Larsson som lyfter fram ett Jinnik och Karlsson! Oh! Jimmy Karlsson jublar, det är dömt mål!
6: De har inte blåst av!
5: Nu! Lena huvuddomaren blåser!
4: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Ginesjö Karlsson fri och satte dit 2-0. Men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
7: Får ett nytt läge här då.
8: Lindström mål.
4: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats, som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg, som jagar de bägge lagen i toppen, spelar imorgon mot bottenlaget Brage, och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
8: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
9: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället, och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
8: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor, tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
9: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet, att jag menar att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan, och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
8: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
9: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör jag något annat.
4: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
10: Här är P4 Live.
11: Ja visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är Floor Jansen från Sweden Rock.

0: Tack.
1: Det var så fint. Tack. Här kommer du. En helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan. Mm.

Tack så hemskt mycket. Lite mer Nightwish kanske? Ja! Yeah.

uttryck bättre i livet än musik och metal att vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Ni känner igen det.

P4 Live sänder konserten med Floor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Jag kan inte höra er! Det är fantastiskt, tack! Nya plattan på väg. Kom ihåg detta. Lite mera metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det

0: P4.
1: Det här är P4.
2: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över iet. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu? Eller är det det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i't. Kazoo. Eller, egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020 22 10 30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020 22 10 30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har det inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina luftrummor till detta. Ja, alltså man vevar så man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrumenthooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Tack, det är bara bra. Det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig, du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp det är Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är, alltså, det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps. Den här låten och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl och, men det här är så mycket för mig att åka buss till kompisar utanför stan och så just den här filmiska känslan och sen så ser du mer också videon till det också som blev helt så man ser videon framför sig, man hör. Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då så är det väl att det är ju Sharon Nelson som går på en gata, kommer inte ihåg vad det är, men i Los Angeles och bara sjunger. Och det, jag tror den är inspelat i ett svep. Och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom och den bara följs genom gatan och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend där ett tag att det skulle vara musikvideo, det skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja,
0: jag
1: kolla.
0: Det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här dagens tema överhuvudtaget, att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Den börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket samplingar detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsare, flaskor, så alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör. Och sen följer ju det hela låten. Och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans. Och så pianot så kommer det bara drivor, den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas och så hennes sång på det då. Alltså, så den ökar ju hela tiden men ändå är det ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll, så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, analysera. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer ett stort stråkparti efter det och så händer sång. Så att det är de här klockorna som är hela låten som är... Ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, men det väcker gamla minnen men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta, det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här så nu ska vi lyssna på den, så Linda, tack för att du var med, här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.

0: hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020-22-10-30. Jag ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
5: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
6: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
7: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
6: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
8: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
6: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer, men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
9: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
10: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att 3 stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
10: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då enligt honom konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
10: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår ett juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
11: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
12: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
11: Där har vi det.
12: Ja, där ser vi.
11: Där har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
12: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
11: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
12: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
11: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
13: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
11: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14-17 grader till i norr 7-14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
14: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
15: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
14: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes borta följer tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
16: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
17: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolaktig istället. Och då kände jag så här, nej men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
14: Reporter Astrid Egnarsson. Ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten i studion, Tim Gashi.
18: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa? Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst? Och varför? Ja, ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC. Ja, den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola. Begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt. Alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att... av olika skäl. Men det känns bra i alla fall. Jag är boendeledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört. Mm. Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev bokskäm när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, alltså är du, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att, så här, att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Nej, men det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Mm. Sen är ju smaken som baken såklart, men... jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt. Vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då, som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaka från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett

0: Ett instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Aha. Men du, ja.
1: Nej, men... det är precis en sån. Och du, ja, men det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det, exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då, vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Ja, men jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Okay. Du, ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer ju att spela sitar genom hela låten. Ah. Och ja, det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här, Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja, visst. Så
0: vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radio nämligen.
0: Det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång så där. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom tror jag någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest på Oasis att det är Gallagher och hit och dit, men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon ringer med säkerhet, men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Men det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det... Ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra just det instrumentet i rock. Eller lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att jag vill ha på låten igen. Det vet jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det. Helt klart.
0: Du får inte nog. Men vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så att jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här var en låt att han fick feeling och han är duktig på att spela gitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävade. De kanske tog jazztobak innan. Det är ingen aning.
0: Inte omöjligt. Men det jag också tänker lite på är att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo. Och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med.
0: Du Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det hörs.
0: Ja, nu har du lyft den. Så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Det är kväll. Hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se här. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Hund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka Herre gisses så episka oljuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Hund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med. Vet ni, vi ska fastna med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det. Och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande
1: är det? Ja, men det är det. Och sen så liksom rullar bilderna fram hur när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios sådär. Men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt. Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Ja. Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinnaren är.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och en gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nedsutten soffa med några coola dudes.
0: vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se. Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Vadå, bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det är ju mäktiga. Det är ju...
1: Ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom... den här Forever Changes-plattan, att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Love.
1: Ja, men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke. Så.
0: Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just, eftersom vi hörde 17 år. Det är bara du som spelar på den här skivan. Eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Men det tror jag inte. Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att,
1: Ja, verkligen.
0: Varför blev det ens fiol för dig då?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5.
0: Ja.
1: Då har man ju kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå och gick på, så hette det ju inte kulturskolan, det hette det musikskolan. Och spelade då Suzuki som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden.
0: Mm-hmm.
1: Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han vrider sig, snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är det så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då, skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio. Vad är roligast?
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när det blir en kreativ process. Liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara. Och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här. När det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Mm. Det är så starkt. Det känner mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Mm. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn, och då var det ju liksom, Per Ekdal hade gjort fantastiska låtar och arrangemang, och helt plötsligt bara, varför spela fiol, jag vill ju spela storband. Nej, men det är ju fantastiskt, Svante Henrikssons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henrikssson, ja.
0: Ja, det är fint. Det är ett sol också. Det är sällan det är ett cellosol, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se.
1: Ja,
0: om vi kommer dit. Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stop.
1: Stop, ja, exakt. Det var hiten. Den man fastnade för. Ja. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Ja. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument, så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart. Av en, liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt. Tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja,
0: det är fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att... Ja just det är så långt intro här, vet du?
1: Ja, det är jättebra.
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar det i alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej
1: då. Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta. Att,
0: oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka. Så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska, det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, alltså instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har jag förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då, och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digitalteknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkas av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga det här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra. Och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt kul att vi ska spela Me and I. Och vet du vad jag ser nu också? Den är ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musiken och höra på min tråkiga röst.
0: Nej, så, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt och ha det bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karlavagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA Simon Isaksson om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news. Alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
5: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
5: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
5: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
5: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
6: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
5: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Kohat i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
7: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
8: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
7: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
8: Det måste förstå hur man ska vara till masstabil.
7: Lubnel Shanti, Kiev.
1: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir det första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.'s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timme på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh,
1: jajamensan.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting.
0: Vänta
1: lite. Jag först, nej, nej, men...
0: Vänta, det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, utan du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tacka. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så jag, det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött, så älskar jag att sjunga ballader. Det blir skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt, men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar... sköna texter och sköna budskap och i goa ballader. Alltså. Mm. Bland annat. Jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt?

0: Rosemary var med, det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du, nu är det inte min kväll eller min stund här, utan nu är det din. Så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låten, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek, helt enkelt. Till min fru, till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek, kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med, helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det är, du vet, man känner igen sig låtar. Man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad, det behöver inte hålla på och önska sig en massa annat liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot växer crescendo hela tiden, och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al då, pianisten, mm-hmm, att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna, och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet, och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är, och balladkille.
1: Nej, men så.
0: Ja, härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela Kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelat tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Hej, god afton!
0: Goder afton, goder afton. Hur har vi dig idag?
1: Alltså jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa. Men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter, ja, det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt. Men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta. Och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta. Det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ja, okej. Okay. Jag trodde först. Jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgona, hade vi ett sånt tema här. En sån här Säg det med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord. Många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det. Om ni inte blev upplockade förra året. Så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Nu säger vi ju hej till dig, Lisa. Och så säger vi. Nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringer en obotlig romantiker och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar, Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö.
0: Mm. Det var ju då passande, apropå vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs.
0: Mm.
1: Så det är inte bara vi i publiken som får liksom den här presenten så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet. Att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, det är ju min favoritlåt med Bo Kaspers orkester. Så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt. Och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är alltså,
1: gör avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Ja.
0: Ah.
1: Det behöver inte ha med tidsåldern att göra, alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år. Och den här var väl 96, men alltså jag tror inte det finns en likadan. Inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original, alltså Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker, eller hur?
1: Ja,
0: oftast.
1: när han har varit med. Ja.
0: Ja, jag får säga så här att jag har en helt annan grej som för mig poppar ut i den här låten. Ja. Och som är instrument. Och det är ju gitarrsvänget i slutet.
1: Ja. Oh. Och vi får nästan hamna i Norge också.
0: Ja. Allt är ju bra. Men jag gillar trumpeten. Men nu har vi, Karl och Magnus lyssnare, nu får ni helt enkelt spetsa öronen på lite olika saker. Både på den här trumpeten, för den ligger ju redan i starten. Och så i slutet. Häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt... När du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in. Å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt. Mm. Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns ja. Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad är det här med det?
1: Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men... Du Lisa, vi gör så här nu, för det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version, så nu är det ju den studieversionen från 96, tror jag det är, vi kommer lyssna på här.
1: Mm. Från Amerika-skivan.
0: Ja, exakt. Så tack så jättemycket. Så nu får ni spetsa öronen helt enkelt, för nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester, så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är du.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikaelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja, väl. Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, vad trevligt. Eller,
2: ja,
1: de eller var det?
2: Ja, gud ja. Absolut, jag lyssnar på dem fler gånger.
1: Fler gånger, okej. Okay. Ja, nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock, eller?
2: Jajamän. Jo, det var man introducerad med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers of Pantangle. Sen så rullade det på. Aha. Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det var bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, okay. Så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden, då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Sådär, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det väl liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Alltså, ja. Det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du diskar lite grann. och det är med gruppen Rainbow med Richard Blackmore. Ja. Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Det här är bra grejer alltså, det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu, det var inte det.
2: Det var mer
1: att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är så.
1: Men därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur? Ja. The King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså. Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också.
1: Det är också nu så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså alla röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace. Lilla,
2: ja, rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom. Mm.
1: Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här. Visst är det? Vad kul att höra lite Rainbow sådär på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta. Och så kommer jag och känner i ryggraden.
1: Vad härligt. Du, ska vi göra så för allas trevnad nu? Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Ja, det gör det.
1: Lars-Göran, stort tack. Och ha en fortsatt trevlig kväll också. Ja, det är samma trevlig helg. Hej!
2: Hej då.

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars Åke och Yngve Malmsten och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen, vi har Säg det med en sångfredag och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer, säger man tot kanske?
1: Ja, hej, man säger tot.
0: Tot, Kristoffer, men... tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes, framförd av The Weeknd. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här.
1: Ja. Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort, men den liksom, det är som ett litet crescendo in och sen så avslutar den med liksom en liten pop. Mm-hmm.
0: Kan du härma det här på något vis eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i er, svenska folket. Rapa. Aha. Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur likt det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet. Mm. Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt. Mm. Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet, det var det som fattades. Det är liksom det här man har väntat på. Mm. Så det är liksom en... Ja, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här. Aha. Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd, det brukar de jobba med. Det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här, eller som har skrivit det?
1: Jajamensan, det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin-grej. Mm. Han hör någonting och sen bara det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom. Mm. Att han är ju så låten framför allt, så att om man är då, bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig, för då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna, om man inte har liksom den där noggrannheten i att det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig, såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt Kristoffer, vad kul att du vet, vi gick från Rainbow nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm, i Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours, som In Your Eyes är med på, då hade vi biljetter faktiskt, men sen så kom det pandemi och grejer, så då blev liksom uppskjutet, och sen så blev han superstor. Så han hade lite andra grandiosa planer, och då var det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller, så det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på på den här genren och allt sånt här? Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite för innan jag ringde för producenten att ja, du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Ja, du och jag?
1: Ja, du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Ja, gud vad, ja, nu rodnar vi igen här. Förlåt att jag inte kommer ihåg det då, om jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom... Ja, där din dokumentär börjar med Waterloo. Alltså, så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick ju verkligen ta russinen ur kakan. Så.
0: Men du var tacksam jag känner mig när du säger så, för att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att du var på kulturskola också, sa du det?
1: Jag är med Västerås kulturskola, gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Gud vad glad jag blir. Yes!
1: Ja, vad kul att höra. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik, och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, ja, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Mm. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Mm. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här... liten synt grej. Mm. Okej, hur löser vi det här nu? Mm. Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Mm. Men jobbet bakom är nog mycket, mycket mer. Och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört. Och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den. Mm. Att den ligger... Man hör den, men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till? För nu kommer vi lyssna på låten snart här. Så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här. Waka. Så låter den. Exakt så låter den faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här, känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha, detsamma.
0: Ha det bra. Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men hejsan. God kvällens, läget?
1: Jo, jag sitter i en bil i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka till Lidna och jaga älg i morgon bitti.
0: Du ser, så kan det vara.
1: Och jag har suttit och lyssnat på det här programmet. Och då kommer jag på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta.
1: Man satt väl framför något kassettdäck. Kassettradio hette det. Och hade något kassettband i. Och så, jag tror det var en förmiddag. Och så var det något sånt tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kommer hemmunspelslingan. Det är The Shanes från Kiruna med det är Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want Your Love. Och den alltså skars. Jag brukar beskriva. Den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det att den skär som en laser?
1: Ja, men det är en vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som man håller. Ja, jag har aldrig hört. Nu har vi sett Shanes mycket så här och sen dess. Han spelar munspel på andra låtar. Men jag bad han. Det var mellan någon och han var. Då sa han, kan du ta fram en spel och bara dra den där slingan för mig? Vad som, ja, han gjorde ju. Det är enda gången jag har hört han spela live. För det var väl en hit 65 och jag född 65. Jag menar, första gången jag hörde han var jag 15 år. Nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min hjärnbark.
0: Men det här låter ju som att det är också en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, jag gillar energin i låten. Jag skulle vilja beskriva låten som Staffan Bergen i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues-låt. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige har mycket bra munspelare. Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones. Han spelar en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Det var ju, Ted var ju en kanonmunspelare.
0: Jalle Lorentzon i Bil med X och Louise Hofsten.
1: Och, ja, herregud. Då pratar man ju inom metal. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog fram munspel. Steven Tyler i Aerosmith.
0: Det här blir en bra övergång, för jag har nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du,
1: ja.
0: Martin.
1: Ja.
0: Nu gör vi så här. Mm. Det här får bli finallåten. Vilken grej, va? Du var du som stod för den, så nu får du lycka till på älgjakten. Och här kommer helt enkelt din låt.
1: Då lägger jag bara fram den.
0: Ja, nu kommer den. Jädrar, här kör vi, du. Ha det bra nu.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej!
1: Ja.

0: The Chains, I don't want your love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gossland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne, det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

svagare än jag. Ida Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda, fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är den hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vaken. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med P3 och P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej, men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag känner på slag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

Strövtåg i hembygden Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis, och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250, börja med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm, du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredagkväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så. Och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okej. Okay.
1: En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar här på platsen heller.
0: Mm. Okej, okay. Ja, men jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020 999 444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt.
1: Ring och tipsa.
0: Ring och tipsa. Till mig ringer man om man vill önska musik. Jag ska inte säga det numret, för alltså, du vet hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, Sienna Spyro i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga, kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi Max Fenders, Strövtåg i hembygden Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig. Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det. Eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering. Kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget utan det är du som lyssnar som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellan slag och berätta. Så här skriver My. Haft en dag med min älskade mormor och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans så gav oss en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis. All kärlek till dig mormor.

kamrat, glädje och sorg, hydda och borg.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett, i studion Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

Vad är med dig, Ella Tiritello? I vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Nej, men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är vi har så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare Greta här och önskar låten Adela Nicole Kidman sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning. Är bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, Lille Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spelar gärna någonting av dem, och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det ton? Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart i Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In My Mind, De Niro, Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen, vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen, jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver, jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten. Lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg. Hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önska natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Vilken härlig dag, Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
5: Alltså dels finns det en vilja hos Trump, tror många, att expandera USA. Att vara den president som gör att USA växer. Men sen rent geografiskt också så är Grönland viktigt strategiskt för USA. Alltså dels när det kommer till att skydda sitt egna land, sitt egna landområden, så är ju Grönland en buffert, eller vad man ska säga, mellan Nordamerika och fiender som Ryssland eller Kina till exempel. Och ska man bygga det här missilförsvarssystemet som Trump kallar The Golden Dome, då är det ju enligt Trump då, Grönland ska man vara en viktig del i det. Så att under Trumps mandatperiod så har man ju också märkt då att man försöker övertala amerikanska folket genom att försöka förklara och beskriva då hur viktigt Grönland är för vanliga amerikanens säkerhet. Att man med hjälp av Grönland då kommer kunna göra resten av USA säkrare.
4: Rapporterade Simon Isaksson. Och mer USA, för där har president Trump nu skrivit under det sanktionspaket mot Ryssland som kongressen röstade igenom i veckan. Sanktionerna riktas bland annat mot Rysslands energi och försvar och mot president Putin och andra högt uppsatta personer. Här i Sverige har många båtägare drabbats av en stöldvåg den senaste tiden. Det handlar framförallt om personer i Uppsala län och Västmanland som drabbats. Polisen säger till P4 Uppland att det verkar som att utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorerna